0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njena dugogodišnji kapiten i najbolji igrač kojeg je Bosna i Hercegovina imala, Edin Džeko. S druge strane, i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Sindikat srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Kao razlog navode između ostalog izostanak odgovora kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje na zahtjeve za izmjene pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Kako kažu, pojedina rješenja u pravilniku više štite neprihvatljivo ponašanje učenika, nego žrtve takvog ponašanja. Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali su od stupanja u generalni štrajk koji je bio najavljen za danas. Razlog tome je što je imenovano mirovno vijeće koje bi trebalo ishodovati dogovor sa kantonalnom vladom oko donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i usvajanje pedagoških standarda i normativa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi. Ključne teme zasjedanja su pitanja sigurnosti i prosperiteta regije. Šef BH diplomatije govorio je i odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u svjetlu veličanja ratnih zločina i ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 3, Banja Luci 6, Sarajevu 7, Trebinju 11 i Mostaru 16 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
2: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 2. oktobar 2026. godine. Na današnji dan 1608. godine nizozemski optičar Hans Lippershey u Hagu je prikazao prvi durbin, preteču teleskopa, koji je uvećavao 3 puta. Godinu dana kasnije i Galileo Galilei konstruira svoj teleskop, čije je uvećanje bilo 6 puta veće od Lippershejevog. U to vrijeme teleskop nije imao ime. Neki su ga zvali osmatrač, drugi dalekovid, a neki su ga pominjali samo kao cilindar. Ime koje i danas nosi dobio je 1612. godine i označava spravu koja vidi na daljinu. 2.

0: U studiju su Aydin Koso i Selma Boračić-Mršo.
1: Dobro jutro i za sadržaja emisije izdvajamo.
0: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće tu utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
1: Sindikat srednjeg visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo.
0: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali od generalnog štrajka, imenovano Mirovno vijeće.
1: Regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka berlinskog procesa u Budvi. Elmedin Konaković u

0: upozorio na veličanje ratnih zločina i ruski uticaj.
1: Danas sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
0: Sa druge strane i takmičarski značaj je ogroman jer nam eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Detaljnije Darko Đerić.
2: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije, od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva, Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
3: Pa ne znam nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu ono. Ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana, koji je uvijek bio dostupan svim selektorima.
3: Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
2: Iako je igrao i osvajao trofeje u nekim od najvećih klubova današnjice, reprezentaciju je stavljao iznad svega. A više od dijamanta govorili su njegovi potezi i golovi, koji su jednako dobro zvučali na svim jezicima.
4: Evo šanse, Džeko, gola!
5: Džeko, Džeko, Larija pred Džeko.
4: Prilika je, Džeko šuti 3-2.
5: Džeko! Of the huge Bosnian Edin Džeko.
4: Super, super gol, the Edin Džeko.
6: Džeko, Džeko, what a goal.
7: Goal! Edin Džeko, 1-0. Bravo majstore.
2: I zaista bravo majstore. Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. Dobro izdanje Zmajeva i formu sa dvije gostujuće utakmice sada treba prenijeti na Bilino polje. Cilj je prvo mjesto u grupi, a zato je neophodna pobjeda nad Šveđanima. Selektor Sergej Barbarez.
8: Moment će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
2: UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
0: Najveći bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena, najbolji strijelac i kapiten Edin Džeko večera se oprašta od reprezentativnog dresa. O Džekinom oproštaju od najdražeg dresa u priči koju donosi Adis Mukić.
9: 20 godina BH navijači su usklađivali planove sa Džekinim utakmicama u klubovima, mijenjali dresove njemačkih, italijanskih, engleskih i turskih klubova. Svaki njegov klubski pogodak donosio je veliku radost, a golovi u reprezentaciji postali su nezaboravan dio života svih nas. Upravo to potvrđuju i građani Sarajeva.
10: Veliki gubitak za reprezentaciju, ali isto tako vjerujem da će ostaviti veliki trag na mlađe ove igrače i nadam se da će biti uključen rad saveza.
11: Mislim sve najljepše i da će puno nadostati.
12: Čovjek koji je ispisao istoriju sporta u Bosni i Hercegovini, kada bude oproštaj, mnogi će plakati, ali i aplaudirati i sjećati se te karijere.
13: Fenomenalan lider, osoba sa velikom karizmom, emocionalnom inteligencijom, zna kako probuditi motivaciju kod suigrača u naciji.
14: Niko njega ne može nadmašati.
15: Legenda jedna, eto. Džeko je Džeko.
9: Džeko je Džeko, pa se za njega organizuje oproštaj kakav ova zemlja još nije vidjela. Tramvaj Bašaršija Hrasnica već nosi broj 11. Sarajevske ćevabđije umjesto desetke dijele 11 pola. A kod vječne vatre tog mjesta obilježavanja dva plasmana na svjetsko prvenstvo, koje je predvodio upravo Džeko. Postavljen je također veliki broj 11. I nije to sve. Fotografije i murali širom Bosne i Hercegovine, dronovi, dresovi, zastave, baklje. Sve je u znaku najvećeg kojeg je ova zemlja imala. Posebno emotivno bit će na Bilinom polju, ističe Edinov dugogodišnji prijatelj i portparol Jasmin Ligata.
14: Poslije posljednjeg sudijskog zvižduka predviđena je jedna mala ceremonija koja će trajati nekih 15 minuta, nakon čega će Edin Džeko trčati klub, a navijači u tom trenutku kada Edin bude prolazio pored njihove tribine trebaju ubacivati plišane igračke u teren, a udruženje Pomozi Ba će podijeliti plišane igračke dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine.
9: Edin Džeko je, saglasni su svi, ne samo veliki fudbaler i sportista, nego čovjek, humanitarac i najveći ambasador Bosne i Hercegovine. Njegovi potezi na terenu i van terena inspirisali su djecu, odrasle, umjetnike, intelektualce, radnike. Upravo to je ono što ga razdvaja od ostalih, dodaje Ligata.
14: Ta neka sinergija između njega i naroda, ta emocija koju on nosi. On je takav i kao čovjek i kao igrač, tako da i kod mene sad trenutno su nekakve pomiješane emocije. Sretan što sam dio uopšte priče koja se zove Edin Džeko, ali istovremeno tužan jer jedna priča završava.
9: Svoju veličinu Džeko je pokazivao kad je bilo najteže. Podnosio je loše rezultate, turupnu atmosferu, uticaj politike, smjene selektora i rukovodilaca. Bio je i ostao tu, sve do trenutka kad je uvidio da reprezentaciju ostavlja u dobrim nogama mladih fudbalera. Bivši selektor Faruk Hadžibegić.
15: Ja mu se skidam stvarno kapu. Za mene je ogroman čovjek, pa tek onda fudbaler, mislim da je zaslužio jedan veliki oproštaj i nema sumnje da će naša publika to dobro uraditi u Zenici protiv Švedske.
9: Nažalost, svim pričama, pa i onim najboljim, mora doći kraj. Tako će se Džeko nakon oproštaja od reprezentativnog dresa 4. juna oprostiti od profesionalnog fudbala. Trajala je Džekina priča dugo, a prošla je tako brzo. Hvala na svemu, Dijamantu. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Sindikat srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Kao razlog navode između ostalog izostanak odgovora kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje na zahtjeve za izmjene pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera.
0: Kako kažu, pojedina rješenja u pravilniku više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve takvog ponašanja. Slušamo Sandru Eles.
16: Iz Sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo ističu da su već nekoliko puta tražili od resorne ministrice hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, međutim odgovor nikad nisu dobili. Radi se o jasnim i efikasnijim pravilima za sankcionisanje učenika koji krše pravila ili vrše nasilje, naročito u slučajevima kada učenik odbija saradnju sa školom i stručnom službom, a istovremeno nastavlja ugrožavati druge učenike ili prosvjetne radnike. Također problem predstavlja i neodazivanje roditelja na poziv škole, čime se blokira izricanje odgojno-disciplinske mjere, kaže predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
17: Problem tih odredbi jeste što vežu ruke školama i prosvjetnim radnicima u provođenju zakonskih rješenja, odnosno zakonskih normi oko izricanja odgojno-disciplinske mjere. Želimo da izmijenimo odredbu koja ne dozvoljava roditelju da on svojim ponašanjem može spriječiti izricanje odgojno-disciplinskih mjera. To bi bilo kao da punoljetni učenik na ulici nekoga pretuče, opljačka i onda policija dođe, uzme izjavu, prevede ga tužilaštvo, predloži određene mjere i onda na sudu dođe sudija i kaže ja bi izrekao neku mjeru, ali roditelj neće da ima saradnju sa nama.
16: Predsjednik Vijeća roditelja kantona Sarajevo Sanela De Lučija upozorava da živimo u vremenu u kojem je bezbjednost djece kako u školama tako i na ulici ozbiljno narušena. Vršnjačko nasilje, kaže, postaje sve češća pojava, ali odgovornost za njegovo rješavanje mora biti na nadležnim institucijama i stručnim službama, a ne na djeci i roditeljima.
18: Definitivno je sigurnost djece ugrožena u kompletnom našem društvu, bez obzira gdje se nalazi. Naša odgovornost kao roditelja jeste da tražimo da djeca budu sigurna i da mogu nesmetano pohađati nastavu. Odgovornost institucija, nastavnika i svih ostalih jeste da iznađu rješenje na najbolji, na najbezbolniji način koji neće i ne bi trebao uključivati ni djecu ni roditelje.
16: Sa druge strane, iz Ministarstva

0: problem, već otvara pitanje ko će dalje brinuti o njegovom obrazovanju, podršci i promjeni ponašanja. Sigurnu školu ne gradimo uklanjanjem djece s teškoćama, već stvaranjem sistema koji zna kako na te teškoće odgovorno odgovoriti.
1: Iako iz resornog ministarstva navode da su otvoreni za razgovor sa sindikatom i svim relevantnim akterima, te da će biti organizovan okrugli sto na kojem će se o ovoj temi razgovarati iz perspektive obrazovanja, pedagogije, psihologije, prava, socijalne zaštite i drugih relevantnih oblasti, iz sindikata tvrde suprotno. Pitanje bezbjednosti djece u školama, međutim, ostaje otvoreno, posebno u vremenu kada sve češće svjedočimo slučajevima nasilja i unošenja hladnog oružja u obrazovne ustanove. Upravo zato odgovornost i jasna reakcija nadležnih institucija ne smiju izostati. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali su od stupanja u generalni štrajk koji je bio najavljen za danas. Razlog tome je što je imenovano mirovno vijeće koje bi trebalo ishodovati dogovor sa kantonalnom vladom oko donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i usvajanje pedagoških standarda i normativa. Slušamo predsjednika sindikata Samira Fajić.
2: I mi moramo zadovoljiti sada proces mirenja u nadi da će taj proces mirenja biti pozitivnih rezultata. Trenutno obustavljamo znači štrajk, ali ga odgađamo za nakon procesa mirenja ako rezultati mirenja ne budu pozitivni. Pa taj proces može trajati mjesec dana. Zakonski je regulisano da proces mirenja može biti i mjesec dana, ali evo nakon prvog sastanka i zakazivanja prvog sastanka mirovnog vijeća u ponedjeljak 5. oktobra je kao glavna rasprava i stav kolegice koja je kao nezavisni član mirovnog vijeća je da se taj proces što prije završi.
0: Dva dana pred održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini, koji predstavljaju jedan od najzahtjevnijih izbornih procesa u Bosni i Hercegovini do sada, zbog uvođenja novih tehnologija, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će održati konferenciju za novinare.
3: A danas će javnosti biti predstavljeni drugi preliminarni izvještaj o građanskom nestranačkom promatranju općih izbora u organizaciji koalicije Pod lupom.
0: A tokom predizborne kampanje nije se štedilo. Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti.
3: Rezultati su ovo monitoringa koji je od početka kampanje provodio Transparency International u Bosni i Hercegovini. Više detalja u priči Dragane Papas.
4: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te na predizborne skupove potrošile oko 11,1 milijon maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD, oko 1,8 miliona maraka, slijede SDA sa 1,3, SDP BiH sa 1,1 milion, te PSS sa približno milion maraka. Evidentirano je i više od 2800 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Međutim, problematično je selektivno tumačenje zloupotrebe javnih resursa Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kaže Damjan Ožegović iz Transparencija.
5: Centralna izborna komisija je zloupotrebe javnih resursa tumačila isključivo nekako u online prostoru, odnosno ukoliko se politički subjekti pohvali na društvenim mrežama da su dali nešto, da su prisustvovali otvaranju nekih, na primjer, asfaltiranja radova, izgradnje javne komunalne infrastrukture ili slično, to je bio prekršaj, dok suštinski ono što se dešavalo na terenu kada se zapravo kupovala podrška birača, te pojave nisu kažnjavane.
4: Jedan od segmenata na koji posebno ukazuju iz Transparency Internationala je jednokratna pomoć različitim kategorijama građana. Damjan Ožegović.
5: Za sada smo zabilježili približno 80 miliona ovih jednokratnih davanja, međutim još jednom kažem, Centralna izborna komisija uporno odbija da tumači ovaj član zakona na taj način i do sada nismo imali sankcija za ove jednokratne podjele kojima se zapravo kupuje podrška birača javnim novcem.
4: Poseban dio monitoringa odnosio se na izvještavanje javnih emitera u predizbornoj kampanji, odnosno na prisustvo aktuelnih funkcionera i kandidata

0: u informativnim programima. Menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić navodi da je na javnom emiteru Republike Srpske zabilježen izrazit disbalans.
1: U slučaju Radio Televizije Republike Srpske, dakle, funkcionere SNSD-a u ovih 24 dana kampanje bili su skoro 28 sati na javnom servisu, imali su 1190 pojavljivanja ili 84% svih pojavljivanja, dok su funkcioneri SDS-a imali 18 minuta ili 31 pojavljivanje.
0: Iz Transparency Internationala istakli su da u praćenju cjelokupnog izbornog procesa u mnogome pomažu građani koji su putem aplikacije Reflektor prijavili više od 100 uočenih nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvovao je na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi. Ključne teme zasjedanja su pitanja sigurnosti i prosperiteta regije.
3: Šef BH diplomatije Almedin Konaković govorio je i o odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u svjetlu veličanja ratnih zločina i ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Istakao je i pozitivne segmente Berlinskog procesa.
4: Kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa rukovodstvom BH entiteta Republika Srpska zaista poslao zastrašujuće poruke, mi koji se sjećamo tih 90. godina moramo prije svega na to obratiti pažnju, biti vrlo oprezni, upozoriti naše međunarodne partnere i dokumentovati, dokazati o čemu se zapravo ovdje radi. Ovo nije bio još jedan od nesporazuma Beograda i Sarajeva, ovo je organizovano slavljenje genocida ratnih zločinaca i vrlo je upozoravajuće, tako da smo dio našeg obraćanja i rasprave sa našim kolegama zapravo imali na ovu temu. Druga za nas važna tema jeste duboko miješanje Rusije u proteste u Bosni i Hercegovini. Naravno, Berlinski proces sam po sebi nudi neke prilike, imamo tu mogućnost da dokažemo da možemo funkcionisati na zajedničkom tržištu. Ratificirali smo nekoliko važnih ugovora, ostalo nam je šta je sa mobilnost, dakle kretanje sa ličnim kartama. Tu je bilo neki pomaka i razgovarali smo o nekim budućim procesima kako bi Evropska unija mogla otvoriti ovo svoje moćno tržište za Bosnu i Hercegovinu, što bi bio veliki, veliki napredak.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju intenzitet napada na Iran nakon izbora za kongres koji će biti održani 3. novembra, navodeći da je odbacio prijedlog Irana da otvori Hormuški moreuz.
3: Ranije je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi predložio da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz moreuz u roku od 7 dana pod uslovom da Sjedinjene Američke Države ukinu blokadu iranskih luka, oslobode dio zamrznute iranske imovine i ublaže sankcije povezane s izvozom nafte. Trump je prijedlog javno odbacio, ocijenivši da nije dovoljan.
2: Rusija će protjerati za sada nepoznat broj mađarskih diplomata kao odgovor na protjerivanje 10 ruskih diplomata iz Mađarske prošlog mjeseca, saopšteno je danas iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
3: Iz Ministarstva vanjskih poslova Mađarske saopšteno je da Budimpešta prihvata odluku Rusije uz napomenu da ne žele da dodatno eskaliraju diplomatski odnosi.
2: Predstavom Ničija zemlja večeras u Sarajevu počinje 66. internacionalni teatarski festival MES. Pod motom Znamo šta sad. Tokom 9 dana trajanja bit će održano 25 različitih sadržaja, među kojima su i glavni program, zatim MES Off, Mali MES, ali i program Dramadžiluk.
3: Zbog nedostatka finansijskih sredstava, festival neće imati takmičarski karakter. Iz istog razloga redukovan je i broj predstava, pa će tako biti odigrano njih 5 teatarskih trupa iz Nizozemske, Hrvatske, Palestine, Austrije, Italije i naše zemlje. Slušamo Danijelu Regoje.
5: 66. internacionalni teatarski festival MES otvorit će nizozemska predstava Ničija zemlja, Alaija Minavija, čiji je ovo autorski projekat. On je ovaj komad napravio u stilu arapskog futurizma. Minavija je, kako kaže, omeo genocid nad Palestincima, jer nije mogao maštati i pisati o, kako kaže, suviše brutalnoj i nadrealnoj stvarnosti.
6: Zapravo sam osmislio predstavu koja uzima u obzir sve ono što se desilo, ali ipak zamišlja neku drugačiju budućnost. I mislim da kroz nju ja predstavljam teatar kao potencijal da zamislimo budućnost bez obzira koliko naša stvarnost bila teška.
5: Ovo je jedna od pet predstava koje će biti odigrane u glavnom programu MES-a koji se održava pod motom Znamo šta sad, koji u fokus stavlja pitanje lične i društvene odgovornosti, kaže direktor MES-a Nihat Kreševljaković.
7: Zbog toga smo željeli kroz pet predstava u glavnom programu postaviti pitanje naše odgovornosti u odnosu prema genocidu koji se trenutno događa u Palestini, bilo da se radi o temi nasilja nad ženama, bilo da se radi o našem odnosu prema prošlosti, prema hajkama, progonima, ili da se radi o odgovornosti prema ljudima koji u bijegu od rata pokušavaju doći do vlastite slobode.
5: Program festivala činit će i dvije premijere BH predstava i to autorski projekat Ratnice Nermina Hamzagića te plesna predstava Deinosa Mile Terzimehić. Važan segment MES-a je i drama Džiluk, posvećen dramskom tekstu, selektor Almir Imširević.
8: Ona nikad nije imala namjeru da samo prezentira nove, nego tekstove koje bi mi voljeli da se jednog dana nađu na repertoarima naših pozorišta ili pokažemo kako se jeste nekad pisalo. E to kako se nekad pisalo je ovogodišnji dramadžiluk, pa imamo drame koje su nastajale prije više od 100 godina.
5: Zbog nedostatka finansijskih sredstava MES ove godine nije takmičarskog karaktera, samo će direkcija festivala dodijeliti počasne zlatne lovorove vijence za doprinos umjetnosti teatra, a već sad je poznato da je jedan od laureata i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli je 3, Sarajevu 4, Bihaću i Banja Luci 5, te Mostaru 12 stepeni.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, a dnevna do 30 stepeni.
3: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan.
2: S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljaće i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
9: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće tu utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko.
3: Sindikat srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade kantonalne vlade.
2: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Uskosanskom kantonu odustali od generalnog štrajka, imenovanom Mirovno vijeće.
3: Regionalne saradnje i evropski put zemalja Zapadnog Balkana u fokusu sastanka Berlinskog procesa u Budvi. Elmedin Konaković upozorio na veličanje ratnih zločina i ruski uticaj.
2: Danas sunčano vrijeme, temperature do 30 stepeni.
10: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Selma Boračić-Mršo.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras meč trećeg kola UEFA Lige nacija protiv Švedske. Utakmica ima veliki takmičarski značaj, ali nosi i simboliku zbog oproštaja Edina Džeke, dugogodišnjeg kapitena. Pored duela u Zenici u našoj grupi igraće Poljska i Rumunija. U susjednoj grupi snage će odmjeriti Mađarska i Gruzija te Ukrajina i Sjeverna Irska. Zanimljivi okršaji čekaju nas u A diviziji. Francuska, Sa dvije pobjede čeka Italiju, dok će Belgijanci biti domaćini selekciji Turske,

0: Crna Gora u C ligi gostuje Letoniji, a ostali parovi ovog ranga takmičenja su Kazahstan, Moldavija, Kipar i Armenija te Farska ostrva Slovačka. Iz sinoćnjeg programa Lige nacija izdvajamo susret u Minhenu, gdje je Njemačka ugostila selekciju Srbije te pobjedila sa 2-0. Panceri su bili kvalitetniji protivnik na terenu te upisali prvu pobjedu u ovom ciklusu, dok je Srbiji ovo bio treći vezani poraz. Sa prijatnim iznenađenjima nastavili su Grci, iako su odigrali 2-2 sa Holandijom u Solunu, još jednom Holanđani su se spasili poraza, pošto su nakon 0-2 golovima Van Dijka i Reindersa pred sami kraj susreta izborili remi i peti bod. Grčka je ispred na prvom mjestu sa 7, treća Njemačka ima 4, a Srbija je bez bodova. Portugal je na parkenu u Kopenhagenu pobjedio Dansku sa 4-2, te je sada na maksimalnom učinku od 3 triumfa. U istoj grupi Wales je sa 2-1 bio bolji od Norveške. Obje selekcije uz Dansku imaju po 3 boda. Susreti u B i C ligi završeni su podjelama bodova. U B diviziji Irska Austrija 2-2, Izrael Kosovo 0-0, a u najnižem rangu sastali su se Malta i Gibraltar, tu je bilo 1-1, dok je susret Azerbejdžana i Lihtenštajna okončan bez golova. Posle odloženog početka nove sezone zbog spora sa sudijama, večeras će biti odigrane prve utakmice nove sezone košarkaške ABA lige. Prvi će na teren jedan od tri naša predstavnika Široki Brijeg, a osvajač ABA 2 lige gostovaće u Čačku kod borca. Ovaj susret počinje od 18:30. Dva sata kasnije u Novom mjestu sastaju se Krka i Budućnost. Drugi predstavnik naše zemlje, Sarajevska Bosna, sutra u Subotici snage odmjerava sa Spartakom, dok će Gokea ugostiti u Laktašima Novajli u takmičenju Slovana iz Bratislave. Podsjetimo, početak takmičenja u ABA ligi je prvobitno bio planiran za prošli vikend, ali je prvo kolo odloženo zbog spora između rukovodstva lige i sudija oko visine honorara. Problem je riješen tako što je rukovodstvo lige odbilo zahtjeve starih arbitara i sastavilo potpunu novu listu sudija, čime su se stekli uslovi za početak prvenstva, a termini odloženog prvog kola ABA lige bit će naknadno određeni. U sedmici duplog programa Evrolige odigrana su 4 susreta treće kola. Prvi triumf ove sezone zabilježili su košarkaši Crvene zvijezde, koji su u Beogradu savladali ekipu Anadolu Efesa 77-72. Posle dvije uvodne pobjede Olimpijakos je poražen, i to na gostovanju u Bolonji od Virtusa 96-94. HPL u Sofiji nanio i treći poraz Real Madridu, a rezultat 102-98 za tim iz Izraela ozbiljan je signal da u redovima kraljevskog kluba kola idu nizbrdo. Pariz je dočekao Žalgirisa i slavio protiv tima iz Kauna sa rezultatom 82-78. Večeras će rundu kompletirati preostalih 6 utakmica. Beogradski Partizan dobro otvorio sezonu te zabilježio 2 triumfa. Novi podvih crnobijeli će tražiti večeras u Minhenu protiv Bayerna od 20 sati. U isto vrijeme slijedi sudijsko podbacivanje u Villeurbanu. Tu će Asvel biti domaćin Valenciji. Igraće još Panathinaikos Maccabi, Baskonija Milano, Bešiktaš Barcelona, a derbi runde čeka nas u Istanbulu. Tu će na teren izaći Fenerbahče i Dubaji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

Tačno je 7 sati i 30 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novo druženje u otvorenom studiju BH Radija 1 koji od ovog petka realizujemo iz studija u Banja Luci. Sa vama smo danas sve do 10 sati. Jelena Đurović i Marija Simendić, pripremili smo vam zaista raznovrstan za sadržaj za sam početak novog radnog dana. Naime, ovog petka govorit ćemo o danu nastavnika kantona Sarajevo, upoznati vas sa već dobro poznatim NTC sistemom učenja i govorit ćemo o tome kakva škola treba našoj djeci. Biće riječi svakako i o podršci djeci i porodicama kroz holistički pristup poremećaju iz spektra autizma, a donosimo danas i priču o regionalnoj konferenciji pod nazivom 321 Biraj život. Pozvaćemo vas i na koncert ansambla sa Sifoneta u Srebrenici, a u rubrici Sport Press danas najavljujemo susret Bosne i Hercegovine i Švedske i oproštaj Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Dobra muzika je i ovog prijepodneva zagarantovana, tako da vam još jednom želimo dobro jutro i dobrodošli u otvoreni studio.

7:37, slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Na samom početku dvije vrijedne informacije. Prvo ćemo do Mostara. Naime, klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivno liječenje i terapiju bola Sveučilišne kliničke bolnice Mostar nastavlja sa dentalnim zahvatima za djecu sa poteškoćama u razvoju. Zahvati će se, nakon kraće pauze, obavljati svake srijede u terminu od 8:30 do 14:30 u operacionoj sali za male hirurške zahvate u glavnoj zgradi bolnice Mostar. Sala je opremljena savremenom medicinskom opremom, a djeci će tokom zahvata biti obezbeđena potpuna zdravstvena njega i sigurnost. Sve informacije i termine možete dobiti radnim danima od 8 do 14:30 na telefone dentalne medicine 036-335-640 i anestezije na broj 036-336-201. Pričom idemo i u Sarajevo. Naime, udruženje pomozi.ba ove subote 3. oktobra organizuje humanitarni bazar na kojem vas čekaju knjige, odjeća, obuća, kućne potrepštine i još mnogo novih, ali i polovnih stvari. A ono što je najvažnije, svaka kupovina na ovom bazaru znači pomoć onima kojima je najpotrebnija. Prikupljena sredstva bit će usmjerena starim, bolesnim i iznemoglim građanima i građankama Bosne i Hercegovine, korisnicima projekta pomozi.ba. Bazar se dakle održava sutra, u subotu 3. oktobra u periodu 10 do 17 časova, a nalaze se na adresi doktora Fetaha Bećebegovića broj 8. Dakle, sutra pomozi.ba ima humanitarni bazar od 10 do 17 časova. Još malo sviramo, nakon toga najavit ćemo jednu interesantnu priču.

0: Dok slušamo Stinga i sjajnu pjesmu Englishman in New York u 7 časova 43 minute, pravo je vrijeme da vas vodimo u kulturni centar Srebrenica. Naime, gudečki kvartet sa sinfonijeta bez premca najaktivniji je kamerni ansambl kod nas. Samo za mjesec oktobar planirali su 8 koncerata, od čega su 4 u okviru projekta Eho Baštine. Na ovim koncertima, zajedno sa izvrsnim gitaristom Mirzom Ređepagićem, donose na nov način promišljene, odnosno aranžirane kompozicije iz pera španskih kompozitora, kao i dijela autora i izvođača koji pripadaju istoriji flamenko gitare. Prvi koncert iz ovog ciklusa održava se večeras u Kulturnom centru Srebrenica sa početkom u 18 časova i ulaz je slobodan. Ovu priču pripremila nam je koleginica Maja Baralić-Mater.
1: Neumorna sa sinfonijeta. Još je pred jednim malim ciklusom koncerata zanimljivog naslova koji odražava tu vrlo zanimljivu koncepciju Eho baštine. Sa nama su tri članice sa sinfonijete. Velma Alić, profesorica, je opravdano odsutna. Mirza Ređepagić također, ali mislim da ćemo dobiti sve informacije od ove sjajne tri umjetnice sa kojima vrlo često komuniciramo, baš zato što puno radite i puno nastupate. Eho baštine počinje večeras u Srebrenici, dakle to je mali serijal od tri koncerta. Tamara Arsovski će nas uvesti u ovaj projekat. Riječ je o nastupu gudačkog kvarteta i gitariste.
2: Što se tiče projekta Eho baštine, ovo je druga sezona da radimo taj projekat. To je u stvari koncept izvođenja tradicijske muzike i baštinjenja iste. Prošle godine su Belma Alić i Tijana Vignjević imale nastup. To je bio koncept izvođenja bosanske tradicijske muzike, odnosno seoske i gradske muzike. Ovoga puta je to u stvari muzika aranžirana u stvari za gudački kvartet i gitaru. S Mirzom smo stupili u kontakt i nekako smo se sretali, došlo je do ideje da bismo mogli nešto zajedno da napravimo. Kako je Mirza studirao u Španiji, onda je naravno došlo do te ideje. Tako da večeras izvodimo špansku tradicionalnu muziku, u stvari klasične kompozitore koji su bili inspirisani flamenkom, zatim flamenko muziku koja je prerađena, aranžirana za gudački kvartet i gitaru i par autorskih kompozicija Mirze Ređepagić.
1: Ajda Deljkić, violistkinja. Vi se običajno bavite umjetničkim repertoarom, bar ja se ne sjećam da ste izvodili ove španske kompozitore i ovakvu vrstu muzike.
3: Vrlo interesantna zaista saradnja sa Mirzom i vjerujte da je nama ova muzika donijela pravo osvježenje za ansambl. Flamenko nas je naučio ovim jako zabavnim ritmovima i nekako smo kao ansambl dobili neku drugu boju, drugu svježinu. Stvarno je na nas odlično utjecalo. Što se tiče aranžmana, to većinu aranžmana je radio i Mirza, neki u stvari od kompozitora španski, tako da je vrlo izazovno i vrlo interesantno isto vrijeme.
1: Violinistkinja u kvartetu sa sinfonijeta Alma Dizdar. U pitanju su tri koncerta u saradnji sa Mirzom Ređepagićem. Osim Srebrenice, imat će priliku da vas čuje publika i u drugim gradovima.
4: Planirano je da imamo koncert nakon Srebrenice u Mostaru, a onda posljednji finaliziramo u Sarajevu, a dogovorili smo i koncert u Kaknju odmah dan nakon koncerta u Sarajevu.
1: Aida spominjala da je to promjena u vašem repertoaru, da se radujete, da je nešto drugačije. Kako vi gledate na ovaj repertoar i susret sa nečim novim i drugačijim?
4: Pa mislim da je ta kombinacija da se na neki način zaista nadopunjujemo. Dakle, mi unesemo taj neki duh umjetničke muzike u Mirzin flamenko, onako kako je on to zamislio. Za nas je drugačije u smislu jer smo malo slobodniji, jer imamo dosta improvizacija. Dakle, svi radimo improvizacije na tačno određenim mjestima i to nam je prvi put, recimo, da se susrećemo sa nečim takvim, jer toga i nemamo baš u umjetničkoj muzici, u našem repertoaru. Tako da je za nas nekako taj spoj, ja bih rekla, dosta nadahnjujući. A osim toga, naravno, mi imamo i druge koncerte koje spremamo u isto ovo vrijeme. Spremamo u isto vrijeme Prokofjeva i Šostakovića i Filipa Glasa i Johana Sebastijana Baha. Tako da smo stalno nekako na te dvije strane. I to je ono što nas, ja bih rekla, daje nam neku snagu i volju za dalji rad.
1: Još jedno pitanje za Aidu Deljkić. Pravite tematske koncerte, dakle muzikom kroz izložbu Eho baštine, bili su još neki koncerti. Koliko ima repertoara koji odgovara ovim zadatim temama, dakle koliko je još onoga što nismo nikada čuli i kakav je odjek publike, koliko se raduje nečem novom i onome što nije do sada čulo ili bar ne na način na koji ste vi to izveli i osmislili.
3: Publika se zaista uvijek raduje našim nekim novim idejama. Uvijek smo nekako mi jedna druga inspiracija. Naprimjer, ako sviramo koncerte koji su u sklopu izložbe, uvijek nam je inspiracija u stvari ta izložba i pokušavamo da zajedno naš četvrt dođemo na neke stvarno vrlo kreativne ideje, na neke kompozicije, neka djela. Nama je u stvari repertoar dosta raznovrstan. Evo, uključujemo sad ovih 8 koncerata u oktobru gdje sviramo od baroka, klasičnih kompozicija, romantičnih do flamenka sa mirzom, tako da je repertoar jako bogat i vjerujem da će publika i da će svi zajedno uživati zajedno sa nama.
1: Tamara Arsovski da nas podsjeti gdje su sve koncerti.
2: Svakako želim da se zahvalim Federalnom ministarstvu raseljenih lica i izbjeglica koje je podržalo i financiralo ovaj naš projekat Eho baštine. Večerašnji koncert to je u Kulturnom centru u Srebrenici, zatim sljedeći datum nam je 9. oktobar, to je u Mostaru, sljedeći je 12. u Sarajevu i dan nakon toga je u Kaknju.
1: Večerašnji koncert je slobodan, ulaz je li tako u Srebrenici, ostalo publika će morati ipak da nabavi ulaznice. Mi vam sada nudimo dijelić večerašnjeg repertoara zabilježen na probi.

0: 5 minuta, dijeli nas od 8 sati. Slušati dalje Otvoreni studio BH Radija 1. Prvi dio našeg druženja privodimo kraju u 8 sati. Ne propustite najnovije vijesti BH Radija 1. Nakon toga nastavljamo naše druženje. U drugom satu govorit ćemo o konferenciji Dan nastavnika kantona Sarajevo, koja će biti održana upravo danas sa temom U doba AI, gdje su učenici, a gdje smo mi. U drugom satu govorit ćemo i o predavanju doktora Ranka Rajovića, koje je održano u Banja Luci pod nazivom Mozak teško uči na pamet, kakva škola treba našoj djeci. A u ovom narednom satu najavit ćemo i poludnevni interaktivni edukativni seminar u Mostaru, holistički pristup poremećaju i spektra autizma, mreža roditelja, odgajatelja i drugih stručnjaka koje organizuje društvo SERP Hercegovine. U svakom slučaju, želimo vam još jednom dobro jutro. Ostanite i dalje uz Otvoreni studio BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sweepback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar. Či.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten i najbolji igrač kojeg je Bosna i Hercegovina imala, Edin Džeko. Sa druge strane i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Sindikat srednjeg visokog obrazovanja odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Kao razlog navode između ostalog izostanak odgovora kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje na zahtjeve za izmjene pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Kako kažu, pojedina rješenja u pravilniku više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve takvog ponašanja. Od 1. oktobra 2026. godine građani Federacije Bosne i Hercegovine koji posjeduju aktiviran kvalifikovani elektronski potpis Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine mogu ga koristiti u informaciju.

0: Univerzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo. Gospođo Džumhur, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu i evo prilika je da se zahvalim BH Radiju što svake godine u ovom periodu kada institut priprema i organizuje konferenciju u povodu dana nastavnika obrati pažnju i da nam priliku evo da je najavimo i nešto kažemo više o tome sadržaju konferencije.
0: Vrlo je bitna ovo tema i vrlo su bitne ovo stvari o kojima vi vodite računa. Pa evo, u 10 sati danas počinje ova konferencija. Za sam početak malo slušaoce da upoznamo sa samom konferencijom. Dakle, o kojim temama će biti danas riječ, ko drži predavanja, i koliko, evo rekli smo, oko 150 nastavnika danas će biti prisutno?
1: Pa tako je, bit će i više od 150, ali tu će biti i nastavnika i direktora škola, ali ćemo imati i nastavnike koji dolaze iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, iz Brčkog distrikta, iz Srednje Bosanskog kantona, iz Hercegovačko-Neretvanskog kantona, iz Unsko-Sanskog, tako da ovo nije samo konferencija koja se tiče kantona Sarajevo i to je naša uvijek namjera, jer nastavnici nas čine, mi smo nastavnici povezani u Bosni i Hercegovini, a i šire, ne samo u okviru naše države. U svakom slučaju jeste vrlo aktuelna tema. Tema kaže u doba AI gdje su učenici, a gdje smo mi. Dakle, jedne i druge u obrazovnom sistemu dotiče umjetna inteligencija i vrlo nam je važno kako koristimo tu umjetnu inteligenciju svako sa svog aspekta na način koji nam pomaže da neke naše poslove ili neke naše spoznaje potvrdimo, dokažemo, upotrijebimo, ali sa jednim vrlo kritičkim stavom o rizicima upotrebe umjetne inteligencije. I u tu svrhu danas ćemo imati predavače koji će naravno i sa pozitivne i sa negativne strane posmatrati upotrebu umjetne inteligencije u nastavnoj praksi, pa i u svakodnevnom životu. Tako da ćemo imati predavača koji nam dolazi iz Brčkog distrikta, izuzetnog nastavnika bosanskog jezika i književnosti koji se već nekoliko godina bavi umjetnom inteligencijom i njega je u nastavu umjetna inteligencija već nekoliko godina u primjeni. Čak ima i svoju knjigu je napisao vezano za to, koja je izuzetnog kvaliteta i želimo da dijeliš ga s nama podijeli. Zatim ćemo nakon toga imati predavača iz IPD-a, Instituta za razvoj i populaciju, koji nam je ove godine partner u organizaciji i rekli bismo, govorit će upravo o tome koji su rizici. Rizici sa strane nastavnika, posebno rizika upotrebe umjetne inteligencije sa aspekta učenika i djece. Tako da ćemo tu imati jedan jako simpatičan i interesantan pristup. Dakle, imat ćemo dijalog između jedne učenice i izlagača o tome kako oni vide sa svoje strane upotrebu umjetne inteligencije. A nakon toga imamo, nakon toga imamo radionice koje će biti jako interaktivne. Tu su nam nastavnici, uglavnom nastavnici kantona Sarajevo koji posjeduju, ne rekla bi digitalne kompetencije, nego izraženu pismenost umjetne inteligencije, znači kako da potvrdimo. Dakle, umjetna inteligencija ne znači izuzetno razvijenu digitalnu kompetenciju, nego kritički stav prema njenoj upotrebi, njenim vrijednostima i njenim mogućnostima.
0: To sam htjela i da vas pitam, da su predviđene upravo te praktične radionice, da će svima koji budu prisutni biti predstavljeni AI alati koje mogu da koriste upravo u svakodnevnom životu, je li tako? Ali da ga primjene u nastavi, da.
1: U nastavi, nama prije svega kao nastavnicima i publici, da tako kažem, učesnicima koji su direktno, najviše oni koji su direktno iz nastave, ali nijedan od tih alata nije alat koji se ne može upotrijebiti u svakodnevnom životu.
0: Upravo tako. E sad, svjesni smo činjenice da učenici već koriste alate poput ChatGPT-a kako za učenje, ali tako čini mi se i za sve češću izradu školskih radova i zadataka. Gdje je ta neka granica između korištenja umjetne inteligencije kao pomoći i toga da ona zapravo uradi posao umjesto učenika?
1: Pa gledajte, najvažnija je stvar da imamo kritički stav prema tome. Ako učenike i dalje pitamo samo šta se činjenična znanja i na činjeničnom nivou tražimo od njih odgovore, sve GPT će naravno to za svakog učenika i nikako dubinsko posebno razmišljanje nije će se desiti kod učenika. Neće se desiti.

0: I kod nas, odraslih ili nastavnika, mi želimo samo da upotrebimo, da dobijemo neku informaciju. ChatGPT treba naravno, kao i sve druge alate, ali evo ova je veoma često upotrebi, treba naravno sa učenicima intenzivno raditi, upozoravati da to nisu uvijek najvjerodostojniji odgovori, najtačniji, najrelevantniji, da prema tome ne trebamo isključivo preuzimati kao tipa copy-paste. Gdje su granice? Moram da priznam da puno o tome još trebamo razgovarati i podučavati se svi zajedno, dakle i nastavnici i učenici. Mi upravo imamo jedan mali film na konferenciji o stajalištima učenika vezano za upotrebu umjetne inteligencije u nastavnom procesu. I sami oni iskazuju istu činjenicu. Potrebno nam je da nam se više, da dobijemo više naobrazbe o tome šta je korisno i do koje mjere je to korisno, da ne predstavlja nikakvu vrstu rizika i zloupotrebe, a da se ne desi da u stvari učenici apsolutno ne razmišljaju o tome šta umjetna inteligencija nudi.
1: I mijenja li se u tom kontekstu uloga nastavnika? Šta nastavnik danas treba da zna i može kako bi učenicima pomogao upravo to da umjetnu inteligenciju koristi na pravi način?
0: Dakle, upravo to o čemu sam malo prije rekla, razvijanje pismenosti o upotrebi umjetne inteligencije. I nastavnici jednako trebaju da obrate na rizičnu upotrebu umjetne inteligencije. Ona nije sama po sebi jedino što nama može da pruži kao dobre informacije, dobre odgovore. I trebamo ih koristiti u onim trenucima kada zaista od učenika želimo da dobijemo dubinsko razmišljanje, kad želimo da dobijemo od učenika kritički stav, kad želimo od učenika da dobijemo interpretaciju. U redu, ona može da da neku informaciju, ali ako data ta informacija, učenike sigurno trebamo onda propitivati na koji način su do nje došli, šta su oni sami zaključili, da li su sve informacije koje su dodatno provjerili, na kojim sve izvorima oni provjeravaju dobijevene informacije. I naravno postaviti ih u ulogu da oni zaista kritički i aktivno o tome razmišljaju, i ne samo da se svodi na puko preuzimanje nečega što ima svoju mogućnost da je nedovoljno tačna i čak i nekada neupotrebljiva.
1: Upravo tako. Gospođo Džumhur, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, na ovim informacijama. Ja vjerujem da ćete danas u toku ove konferencije imati zaista produktivan dan i da ćete izaći sa konkretnim i zaključcima, ali i stvarima koje mogu se odmah koristiti i primijeniti u praksi.
0: Upravo tako, to je namjera ove konferencije i zaista se nadamo da će biti u tom smjeru uspješna.
1: Vjerujem da će biti. Hvala i vama. Bila je ovo Žaneta Džumhur, pomoćnik direktora za nastavne planove i programe Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo, jer evo, kao što ste čuli, danas u Sarajevu se održava konferencija Dan nastavnika kantona Sarajevo.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. U 8 sati i 41 minutu pravo je vrijeme da putujemo do Mostara, gdje će sutra biti održan poludnevni interaktivni edukativni seminar pod nazivom Holistički pristup poremećaju iz spektra autizma, mreža roditelja, odgajatelja i drugih stručnjaka. Seminar organizuje Društvo Serb Hercegovine u saradnji sa Hrvatskim domom Herceg Stjepan Kosača, a o tome kome je seminar namijenjen, šta će učesnici moći da čuju, ali i nauče i zašto je važno povezivanje roditelja i stručnjaka kada govorimo o autizmu. U nastavku o svemu tome razgovaram sa gospodinom Miroslavom Vračevićem, predsjednikom Društva stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila Hercegovine. Gospodine Vračević, dobro jutro.

0: jutro, možda već uveliko dobar dan, ali u svakom slučaju dobrodošli u Otvoreni studio.
1: Dobar dan. Jelena, hvala na pozivu. Pozdravljam, evo, znači, prvo slušao se Radio BH i tako dijelo na vas. Zahvaljujemo se na ovome interesovanju za naš rad.
0: Upravo tako. Evo, za sam početak da predstavimo seminar. On će biti održan sutra u 10 sati u maloj dvorani amfiteatra Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača. Kome je prvenstveno namijenjen ovaj seminar? Šta ćete ponuditi učesnicima i ono možda najinteresantnije, ko su predavači?
1: A evo, seminar se održava sutra. Naziv kako se zove, ona seminar je recimo namijenjen je stručnjacima edukacijskog rehabilitacijskog profila, znači roditeljima djece sa autizmom i drugim drugim problemima, znači zdravstvenim, obrazovnim i socijalnim radnicima, znači kao i recimo studentima budućim stručnjacima edukacijskog rehabilitacijskog profila. I recimo na svima zainteresiranim za bolje razumijevanje autizma i rada s djecom s teškoćama u razvoju.
0: Kada je riječ o predavačima, ko sve dolazi, čije riječi ćemo moći čuti?
1: Pa želim vam prvo reći da je društvo SRP Hercegovine jedina ovakva strukovna udruga na području Hercegovine i evo trudimo se da u Hercegovinu, da u Mostar dovedemo kvalitetne predavače sa kvalitetnim izlaganjima. Za ovaj put su nam recimo predavači su doktor medicine Dejan Stevanović, dječji psihijatar i viši naučni saradnik, zatim Zorana Kovačić, master defektolog, oligofrenolog i profesorca doktorica Marija Cvjetić-Vukčević, defektolog. Znači, ovaj put nam gosti dolaze iz Srbije.
0: Kada je riječ o samoj temi ovog seminara, dakle holistički pristup poremećaju iz spektra autizma, upravo koliko je ta povezanost važna u podršci djetetu sa poremećajem iz spektra autizma?
1: Evo, dotakli smo se ovoga holističkog pristupa. To je jedan zajednički put na kojem roditelji i odgajatelji prvi primjećuju promjene. Zatim imamo ljekare koji dijagnosticiraju, a ostali stručni suradnici sudjeluju u intervencijama, osiguravajući recimo unaprijeđen razvoj i bolju kvalitetu recimo života i one porodice.
0: Inače, ovaj seminar, odnosno program će obuhvatiti put od rane sumnje do dijagnoze i svakako odgovarajuće intervencije. Zašto je važno što ranije prepoznati razvojne teškoće i reagovati?
1: A evo, u posljednje vrijeme se stvarno moramo pohvaliti tom razvoju rane intervencije koja se događa u našoj državi i koja je vrlo važna, da od samog rođenja se pruža pomoć, djetetu, potom porodici, upoznavanje s problemom i tako dalje. A mi kroz ovaj recimo seminar ćemo predstaviti se praktični ti alati za rani screening, poremećaja iz spektra ovoga autizma, to su MAUT i PSAD, i razgovarat će se o primjeni lijekova, što nam je recimo jedna interesantna tema, i uz ova stalni fokus na porodicu kao najvažniji resurs. Ali tu su i naravno odgajatelji i stručnjaci koji brinu i rade te intervencije.
0: Na seminaru će biti riječi i o ulozi zdravstvenih, obrazovnih, ali i svih drugih stručnjaka. Gdje danas najčešće postoje praznine u toj saradnji i kako da ih prevaziđemo?
1: Pa, rekli smo, vrlo je važan kao rano prepoznavanje. Znači, evo, danas bi, recimo, trebalo bi se, znači, sve obitelji, znači, koje dobijaju djecu, da se malo educiraju, a šta bi trebali, recimo, pripaziti pri rođenju svog djeta. Neke jeste, recimo, teškoće, ne možete odmah primijetiti. Ali, ona, mi imamo, znači, povećanje, znači, rađanja djece s teškoćama. To je, evo, znači, neki novo. I, ona, znači, treba nam stalna edukacija i povezivanje, znači, ustanova. I najveći problem nam je što nemamo mi edukatora i rehabilitatora svim tim ustanovama. Znači, nemamo i dovoljno. I ona, znači, veća povezanost, veća edukacija, svi je, znači, pravi put ka rješavanju problema.
0: Upravo tako. Kada govorimo o autizmu, često se fokusiramo isključivo na dijete, nešto manje na porodicu. Ali upravo na kraju seminara predviđena je panel rasprava o svakodnevnim izazovima roditelja, ali i stručnjaka. Dakle, o tim izazovima roditelja sa kojima se oni suočavaju svakodnevno, kakva je podrška potrebna njima?
1: Pa, mislim, roditeljima je potrebna velika pomoć, velika podrška, znači, treba im stalna edukacija, znači, kako se dijete razvija, znači, tako se treba educirati obitelj, znači, kako će se ponašati ta obitelj. Kad dobijete dijete s nekim poremećajem, znači vi morate naučiti živjeti život djeteta i, znači, prilagoditi sve teškoći, znači, djeteta, jer neke stvari koje ste radili prije ne odgovaraju, neke stvari koje su u kući mu smetaju, i to je, znači, velika pomoć je potrebna roditeljima. Za ove djecu mi imamo stručnjake, normalno, koji će pomoći, znači, procijeniti u kojem pravcu educirati, kako obrazovati. To nije problem. Znači, problem je u malom educiranju roditelja.
0: Jesu li roditelji zainteresovani za dodatne edukacije, tražili pomoć psihološku ili bilo koju drugu?
1: Jesu roditelji. Ona, mislim, mi ne možemo razumjeti onaj te roditelje koji se, znači, žive tim životom. Znači, mi kao edukatori, kao habitatori, kao svoj rad, znači, susrećemo s roditeljima i onaj vidimo njihove probleme, pokušavamo nekim savjetima pomoć u njima, ali mi smo samo edukatori, rehabilitatori koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.
0: Gospodine Vračeviću, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Vjerujem da će sutrašnji ovaj seminar zaista proteći u najbolje mogućem redu i da ćemo donijeti, da ćete donijeti svi zajedno sa stručnjacima neke nove primjenjive korake koje će olakšati svakodnevni život i djeci, ali i njihovim porodicama.
1: Hvala vama, Jelena, na pozivu. I evo, pozdrav još ona vama i slušaocima Radija BH.
0: Hvala još jednom. Bio je ovo gospodin Miroslav Vračević, predsjednik društva stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila Hercegovine, jer evo, govorili smo o tome da će sutra u Mostaru biti održan poludnevni interaktivni edukativni seminar pod nazivom Holistički pristup poremećaju iz spektra autizma, mreža roditelja, odgajatelja i drugih stručnjaka. Seminar, kao što smo rekli, počinje sutra u 10 sati u maloj dvorani amfiteatru Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. 8:51, ovaj drugi sat našeg današnjeg druženja završavamo, tačno u 9 poslušajte najnovije vijesti, nakon toga nastavljamo naše druženje. U trećem satu govorit ćemo o konferenciji 3.2.1 Biraj život, ali imat ćete priliku i da čujete novosti iz svijeta sporta, a svakako tu je redovna rubrika Muzički radar. Ostanite i dalje uz BH Radio.
2: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Shitback je kad se vrati ovca.
5: Cashback je povrat ovca. Admiral.
6: Dobar. Či.
7: Muzika dana. BH Radija 1.
8: U muzici dana BH Radija 1 prisjećamo se benda koji je savršeno spojio evropski šarm i vatrene latino ritmove. Vaya con Dios donose nam svoj prepoznatljivi klasik Puerto Rico. Uživajte!

0: 9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten i najbolji igrač kojeg je Bosna i Hercegovina imala, Edin Džeko. Sa druge strane i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Iako je emotivan, Džeko kaže da glave trebaju biti hladne pred susret sa Šveđanima.
1: To je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
0: Sindikat srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo održat će danas štrajk upozorenja i 45-minutni protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Kao razlog navode između ostalog izostanak odgovora kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje na zahtjeve na izmjene pravilnika u izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Kako kažu, pojedina rješenja u pravilniku više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve takvog ponašanja. A roditelji učenika iz srednjoškolskog centra u Srebrenici najavili su za danas protest ispred škole nakon što je djeci zabranjeno da dolaze na nastavu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz uprave škole demantuju njihove navode. Jučer je federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetio školarce u Srebrenici i podijelio im dresove zmajeva s potpisima reprezentacije.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Deveti sati i 11 minuta, slušate i dalje Otvoreni studio BH Radija 1. Pravo je vrijeme da pričom otputujemo u Sarajevo, gdje je u toku treća regionalna konferencija Udruženja Renesansa pod nazivom 3-2-1 Biraj život. Ova konferencija počela je juče, traje još i danas, a okuplja stručnjake iz oblasti onkologije, ljekare, predstavnike udruženja pacijenata, ali i donosioce odluka iz regiona sa jednim ciljem, da se razmjene iskustva, ali i otvore važna pitanja o liječenju i pravima onkoloških pacijenata, o dostupnosti inovativnih terapija, listama čekanja, stanju u onkologiji, ali i o psihosocijalnoj podršci i rehabilitaciji pacijenata tokom, ali i nakon liječenja, razgovaramo u nastavkom sa gospođom Enidom Glušac, predsjednicom Udruženja oboljelih i liječenih od tumora dojke i drugih malignih oboljenja Renesansa. Gospođo Glušac, dobar dan, dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan.

0: nas. Međutim, ono što nam je juče nedostajalo jeste da neki ključni akteri, odnosno donosioci odluka, nažalost nisu bili tu sa nama, što je bilo jako razočaravajuće, jer ono što mi smatramo kao pacijenti jeste da za reformu zdravstvenog sistema ključno je da imamo saradnju mi pacijenti koji najbolje znamo kroz šta prolazimo i koje su to naše potrebe, struka, odnosno ljekari koji nas liječe i naravno institucije koje donose odluke u naše ime. To što oni nisu juče se pojavili na našoj konferenciji ne znači da neće biti i tekako upoznati sa svim onim što smo mi razmatrali i razgovarali, jer danas drugog dana konferencije mi ćemo donijeti zaključke i u stvari donijeti ćemo jedan ultimatum do kada se određeni zahtjeve pacijenata moraju i trebaju ispuniti, i to ćemo poslati svim ključnim institucijama i nadamo se da će konačno početi da radi u korist građana, odnosno u korist pacijenata.
1: Jedna od tema svakako je i dostupnost inovativnih terapija, ali i liste čekanja za onkološke pacijente. Kakva su iskustva iz Bosne i Hercegovine, a šta možemo naučiti iz iskustva zemalja regiona?
0: Mi smo, evo, pozdravljamo ovu odluku gdje su dva veoma bitna lijeka koja su već bila na listi, federalnoj listi lijekova, proširene su indikacije i jako puno života će sa tim biti spašeno. Međutim, ono što smo mi zahtijevali i tražili i još uvijek zahtijevamo i tražimo jeste da se kompletna lista lijekova revidira, odnosno mi tražimo da federalno ministarstvo i vlada ispune samo ono što je njihova zakonska obaveza, a to je da se jednom godišnje revidira lista onkoloških lijekova koja nije revidirana 7 godina. Nažalost, ulazimo već u 8. godinu otprko lista nije revidirana. Imamo recimo iskustva iz susjedne nam Srbije koja 2016. godine je bila u mnogo lošijoj situaciji što se tiče onkoloških pacijenata nego Bosna i Hercegovina. Međutim, kod njih su imali razumijevanja i sada trenutno bar jednu svjetlosnu godinu su ispred nas. Što znači, iz iskustava regiona vidimo da, evo, ne govorimo o nekim bogatim zemljama, ne govorimo o nekim većim evropskim zemljama, govorimo o Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Srbiji, znači zemljama koje su nama bliske po mnogo čemu i gdje je situacija mnogo, mnogo bolja. Recimo, imamo primjer Srbije i Hrvatske gdje se lista onkoloških lijekova revidira svakih 3 mjeseca i problem i ovaj primjer Slovenije gdje se lista onkoloških lijekova mijenja, odnosno revidira prema potrebi. Što znači, kada se pokaže neka nova inovativna terapija koja je učinkovita za onkološke pacijente, oni promptno promijene listu da bi uvrstili tu terapiju, što je u stvari jedini ispravan način liječenja onkološkog pacijenta. Ono što je nama snažno bitno jeste da im konačno damo do znanja da ulaganje u zdravstvo nije trošak, ulaganje u zdravstvo jeste investicija i koja će se dugoročno isplatiti.
1: Da li možda dolazimo onda do zaključka da se potrebe pacijenta ne čuju dovoljno glasno i jasno kada se donose odluke koje direktno utiču na njihovo liječenje, ali i kvalitet života?
0: Ono što je jedan od velikih, odnosno možda čak i ključnih problema, jeste da u donošenje odluka pacijenti ni u kom slučaju i ni na koji način nisu uključeni. Znači, u neke komisije za donošenje odluka trebali bi da stoje i pacijenti. Ako ništa, barem da budu tu prisutni, jer pacijenti su ti koji znaju najbolje koje su njihove potrebe i šta je ono što je najbolje i ovaj najefikasnije za sve pacijente. Ali nas ovo ne razočarava toliko, jer već smo navikli, nažalost, da su gluhi i nijemi na naše potrebe. Ali naša borba

0: je, bit će ustrajna, mi ne posustajemo i sa svakim novim udarcem koji nam pošalju, mi ćemo biti sve snažniji i sve jači i nećemo stati do ispunjenja svih naših zahtjeva. I mi smo jako zahvalni, evo recimo danas drugog dana konferencije, govorit ćemo i o dobrim primjerima, primjerima dobre prakse u Bosni i Hercegovini, kao što imamo recimo primjer Sarajevskog kantona, kantonalnog ministarstva zdravstva i kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, zavoda zdravstvenog osiguranja Bosanskog Podrinskog kantona, koji nisu čekali da federalno ministarstvo, odnosno Zavod zdravstvenog osiguranja federacije, zbrine sve svoje pacijente, da su oni sami, iako to nije bila njihova niti dužnost, niti obaveza, preuzeli finansiranje svojih pacijenata. Međutim, iako se mi kao Udruženje Renesansa mjestom boravka nalazimo u Sarajevu, mi se ne borimo samo za pacijente u Sarajevskom kantonu i naša borba neće stati dok jednaka prava ne budu imali svi pacijenti u cijeloj federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Na konferenciji će biti predstavljeni prijedlog deklaracije 3-2-1 biraj život. Šta tu imamo u toj deklaraciji?
0: U prijedlogu deklaracije 3-2-1 biraj život ćemo postaviti sve zahtjeve pacijenata koje imamo i za te zahtjeve pacijenata ćemo postaviti tačno definisan rok koji će biti podijeljen svim institucijama i mi ćemo tražiti da se oni očituju i da u stvari sve zahtjeve naše ispune do kraja onog roka koji smo mi postavili. U tom prijedlogu deklaracije će biti recimo jedna smjernica gdje pacijent ne smije čekati na sistem, lista lijekova mora pratiti razvoj medicine, fond solidarnosti mora imati predvidivo, održivo i dovoljno financiranje, što znači nije nam dovoljno da se donese lista lijekova, nego da se nađe način isfinansiranja te liste lijekova. Jedna dijagnoza mora značiti jednaku šansu za liječenje u svih pacijenata i u svim kantonima. Znači, mjesto stanovanja ne smije se odrediti sa tim i na koji način se ti možeš liječiti. Prevencija i rano otkrivanje moraju postati sistema, ne povremena kampanja, jer recimo kada se bilo koji oblik karcinoma na vrijeme utvrdi, njegovo liječenje brže, lakše i efikasnije. Bez podataka nema odgovorne zdravstvene politike. Šta nam ovo govori? Mi još uvijek nemamo registar registar pacijenata, registar onkoloških pacijenata na nivou države. O pacijentu se ne odlučuje bez pacijenta, što znači da moramo stajati u komisijama koje odlučuju o našem životu. I sve ove zahtjeve mi ćemo poslati svim relevantnim institucijama i naravno nakon određenog roka tražit ćemo od njih da se javno očituju o tome šta su i dokle su došli sa ispunjenjem naših zahtjeva.
1: Gospođo Glušac, iskreno se nadam da će se upravo ove teme i svi ovi vaši prijedlozi pomiriti sa konferencijskog stola i pretočiti u konkretne inicijative i poteze onih koji su odgovorni.
0: Hvala vam puno i mi se tome iskreno nadamo, jer Udruženje Renesansa ne zastupa samo žene oboljele karcinoma i drugih malignih bolesti. Udruženje Renesansa ne zastupa samo pacijente u kantonu Sarajevo. Udruženje Renesansa zastupa svih 2,5 miliona građana Bosne i Hercegovine koji su potencijalni pacijenti, jer nikada se ne zna kada će se neko od nas zateći u jednoj ovako teškoj situaciji.
1: Upravo tako. Gospođo Glušac, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima.
0: Hvala puno, prijatan dan.
1: Hvala također. Bila je ovo gospođa Nida Glušac, predsjednica Udruženja oboljelih i liječenih od tumora dojke i drugih malignih oboljenja Renesansa. Čuli ste, danas je drugi dan treće regionalne konferencije Udruženja Renesansa pod nazivom 3-2-1 Biraj život. All the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name.

0: 9:30 u otvorenom studiju BH Radija 1. Pravo je vrijeme i da čujemo izvještaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Republike Srpske. Sa nama ovog prijepodneva je Danijela Tatlać. Danijela, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala lijepo, dobar dan, želim i ja vama i vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, uslovi za vožnju su povoljni. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke skrećemo pažnju na opasnost od drona. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Pa vozače pozivamo da na ovim dionicama voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog izvođenja mineskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, radnim danima i subotom u vremenu od 9 do 12 časova u trajanju od 10 do 15 minuta. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put. Na magistralnom putu Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su i radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, jutro su zadržavanja kratkotrajna. Toliko za ovaj 2. oktobar iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima srdačan pozdrav.
0: Hvala lijepa, bila je ovo Danijela Tarlać iz Automoto Saveza Republike Srpske. Čuli ste izvještaje o stanju na putevima.
2: Vrijeme za zavrijeme.
0: Nakon jutarnje magle, danas nas očekuje sunčan dan, bit će tu i slabog vjetra do umjerenog istočnog i sjeveroistočnog. Što se tiče danas dnevni temperatura, najviša dnevna kretaće se od 20 do 26 na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura vazduha u Srebrenici i Višegradu je 6, 8 je izmjereno u Jajcu, u Bihaću i Sanskom mostu je 9, Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, Livno, trenutna temperatura 10 stepeni, 11 je u Zenici, 12 u Doboju, 13 u Tuzli, u Trebinju trenutna temperatura 15, a u Mostaru trenutna temperatura je 18 stepeni Celzijusa.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres Sport Press.
1: Pravo je vrijeme i za Sport Press. Na fudbalskim terenima u Ligi Nacija u centru pažnje bit će utakmica u Zenici koja se igra večeras između Bosne i Hercegovine i Švedske. Ne toliko zbog rezultata, koliko zbog činjenica.

0: Činjenice da će to biti posljednji meč u dresu reprezentacije za dugogodišnjeg kapitena Edina Džeku. Oprostit će se popularni dijamant od nacionalnog tima u meču koji će sigurno nositi puno emocija. Detaljnije o ovoj utakmici, ali i ostalim sportskim događajima u nastavku će kolega Marko Tešanović.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras meč trećeg kola UEFA Lige nacija protiv Švedske. Utakmica ima veliki takmičarski značaj, ali nosi i simboliku zbog oproštaja Edina Džeke, dugogodišnjeg kapitena i legende nacionalnog tima. Nakon 151 utakmice i 73 postignuta gola, Džeko će večeras posljednji put obući dres sa državnim grbom. Na jučerašnjoj zvaničnoj preskonferenciji uoči susreta sa Švedskom govorio je kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u vrlo emotivnom izlaganju.
2: Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Mnogo će biti simbolike danas širom države vezano za oproštaj Džeke od reprezentacije. Pokrenuta je inicijativa da svi na tribine dođu u njegovom dresu sa brojem 11 na stadionu Bilino polje, a bit će organizovan i pirotehnički dron show. Na gradskoj vijećnici u Sarajevu već je istaknut broj 11, a Džeko će na utakmici protiv Švedske dobiti i specijalnu nagradu UNICEF-a i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Veliki Edinov prijatelj i portparol Jasmin Ligata pokrenuo je akciju koja ima za cilj pomoć onima kojima je najpotrebnija, pa je pozvao sve koji su u mogućnosti da izdvoje 11 konvertibilnih maraka u humanitarne svrhe, a udruženje pomozi.ba i na samoj utakmici priprema sadržaj za najmlađe. Sve ovo samo je uvertira u ono što nas očekuje večeras, a to je susret sa puno emocija i trenuci u kojima će Edin Džeko otići u istoriju kada je riječ o igranju za reprezentaciju. Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. Dobra izdanja i formu sa dvije gostujuće utakmice sada treba prenijeti na Bilino polje. Cilj je prvo mjesto, a za to je neophodna pobjeda nad Šveđanima, govori selektor Sergej Barbarez.
3: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina-Švedska igra se večeras od 20:45 u direktnim prenosima na programima BHRT-a. A pored duela u Zenici u našoj grupi igraće Poljska i Rumunija. U susjednoj grupi snage će odmjeriti Mađarska i Gruzija, te Ukrajina i Sjeverna Irska. Zanimljivi okršaji čekaju nas u A diviziji. Francuska sa dvije pobjede čeka Italiju, dok će Belgijanci biti domaćini selekciji Turske. Crna Gora u C ligi gostuje Letoniji, a ostali parovi ovog ranga takmičenja su Kazahstan-Moldavija, Kipar-Jermenija te Farska ostrva Slovačka. Iz sinoćnjeg programa Lige nacija izdvajamo susret u Minhenu, gdje je Njemačka ugostila selekciju Srbije te pobjedila sa 2-0. Panceri su bili kvalitetni protivnik na terenu te upisali prvu pobjedu u ovom ciklusu, dok je Srbiji ovo treći vezani poraz. Nakon meča govorio je selektor Srbije Veljko Paunović.
4: Igrali smo protiv jakog protivnika, koji je došao, da kažem, sa nekim svežim snagama. U svakom slučaju nismo zadovoljni sa tim. Ono što nam je preostalo, to je da damo sve od sebe, što mislim da momci jesu. Mislim da je bilo po pitanju truda i odgovornosti, momci su dali sve od sebe, tako da, kažem, današnja utakmica je za nas u nizu utakmica ovoj Ligi nacija, koje još uvek i dalje teško da nastavimo sa građenjem tima s obzirom na rezultate koje imamo, ali to su, da kažemo, prepreke kroz koje moramo da prođemo u ovom trenutku.
1: Sa prijatnim iznenađenjima nastavili su Grci, iako su odigrali 2-2 sa Holandijom u Solunu. Još jednom, Holandjani su se spasili poraza jer su

0: nakon 0-2 golovima Van Dijka te Reindersa pred sami kraj susreta izborili remi i peti bod. Grčka je na prvom mjestu sa 7 bodova, treća Njemačka ima 4, a Srbija je bez bodova. Portugal je na parkenu pobjedio Dansku sa 4-2, te je sada na maksimalnom učinku od 3 trijumfa. U istoj grupi, Wales je sa 2-1 bio bolji od Norveške. Obje selekcije uz Dansku imaju po 3 boda. Susreti u B i C ligi završeni su podjelama bodova. U B diviziji Irska-Austrija bilo je 2-2, a u najnižem rangu sastali su se Malta i Gibraltar bilo je 1-1, dok je susret Azerbejdžana i Lihtenštajna okončan bez pogodaka. U nastavku govorimo o košarci. Poslije odloženog početka nove sezone zbog spora sa sudijama, večeras će biti odigrane prve utakmice nove sezone košarkaške ABA lige. Prvi će na teren jedan od tri naša predstavnika Široki Brijeg, a osvajač ABA 2 lige gostovaće u Čačku kod Borca. Susret počinje od 18:30, a 2 sata kasnije u Novom Mestu igraće Krka i Budućnost. Drugi predstavnik naše zemlje, Sarajevska Bosna, sutra u Subotici snage će odmjeriti sa Spartakom, dok će Igokea ugostiti Novajliju u takmičenju ekipu Slovana iz Bratislave. Podsjetimo, početak takmičenja prvobitno je bio planiran za prošli vikend, ali je prvo kolo odloženo zbog spora između rukovodstva lige i sudija oko visine honorara. Problem je riješen tako što je rukovodstvo lige odbilo zahtjeve starih arbitara i sastavilo potpuno novu listu sudija, čime su se stekli uslovi za početak prvenstva, a termini odloženog prvog kola ABA lige bit će naknadno određeni. U sedmici duplog programa Evrolige odigrane su 4 susreta trećeg kola. Prvi trijumf ove sezone zabilježili su košarkaši Crvene zvezde, koji su u Beogradu savladali ekipu Anadolu Efesa rezultatom 77-72. Poslije dvije uvodne pobjede, Olimpijakos je poražen i to na gostovanju u Bolonji od Virtusa 96-94. Hapoel je u Sofiji nanio i treći poraz Real Madridu, a rezultat 102-98 ozbiljan je signal da u redovima kraljevskog kluba kola idu nizbrdo. Pariz je dočekao Žalgiris i slavio protiv tima iz Kaunasa 82-78. Večeras će rundu kompletirati preostalih 6 utakmica. Beogradski Partizan dobro je otvorio sezonu i zabilježio 2 trijumfa. Novi podvig tražit će večeras u Minhenu protiv Bayerna od 20:00. U isto vrijeme slijedi sudijsko podbacivanje u Vilerbanu. Tu će Asvel biti domaćin Valensiji. Igraće još Panathinaikos Maccabi i Baskonija Milano, te Bešiktaš Barcelona, a derbi runde čeka nas u Istanbulu. Tu će na teren izaći Fenerbahče i Dubaji. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Bio je to naš kolega Marko Tešanović, Sport Press, čuli ste. Evo još jednom ću ponoviti, večeras fudbalski spektakl na Bilinom polju pratite uživo u programima BHRT-a od 20:35, dakle fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekuje večeras Švedsku.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim

0: repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sweep back je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar. Čiji?

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten i najbolji igrač kojeg je Bosna i Hercegovina imala Edin Džeko. Sa druge strane i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Roditelji učenika iz srednjoškolskog centra u Srebrenici najavili su za danas protest ispred škole nakon što je djeci zabranjeno da dolaze na nastavu u dresovima reprezentacije BiH. Iz uprave škole demantuju njihove navode. Jučer je federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetio školarce u Srebrenici i podijelio im dresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Dizdar je poručio da simboli države ne smiju biti razlog za pritisak na djecu. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava državljanima BiH, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima, navodeći da je do prekida tih usluga došlo nakon što je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika ambasade na konsultacije u Sarajevo. Protesti francuskih srednjoškolaca zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i lošeg stanja školskih objekata proširili su se širom te zemlje. Vlasti upozoravaju da su u dijelu gradova prerasli u nasilne incidente. Prema najnovim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka protesta privedeno je gotovo 3000 srednjoškolaca, dok su stotine policajaca, vatrogasaca, nastavnika i učenika povrijeđene. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 10, Banja Luci 11, Tuzli 12, Trebinju i Mostaru 17 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni.

Tijana Bogićević je sinonim za vrhunski vokal. Raskošan, tehnički besprekoran i duboko emotivan. Prije nego što je zakoračila u centar medijske pažnje, Tijana je godinama važila za tajno oružje domaće scene. Svoju karijeru je gradila strpljivo kroz brojne gigove i klubske nastupe, te pjevajući i prateći vokale za regionalne zvijezde poput Vlade Georgijeva. Ti brojni nastupi uživo pred publikom oblikovali su je u jednog od najboljih izvođača na našim prostorima, a njen rad donio nam je zaista interesantne radiofonične pjesme. Evo prvih hitova koji su obilježili početak njenog solo puta.

Na samom vrhuncu prve popularnosti Tijana donosi filmski preokret. Zbog ljubavi ostavlja karijeru i seli se u Ameriku. Zaljubila se u američkog pjevača Marka Robertsona i spakovala kofere za Boston. Tamo je živjela potpuno drugačijim životom, baveći se organizacijom događaja, dok je muzika u domovini na trenutak utihnula. Veliki povratak na scenu desio se 2017. godine, kada je izabrana da predstavlja Srbiju na Euroviziji u Kijevu s pjesmom In Too Deep. Vratila se na domaći teren sa još većim samopouzdanjem, nastavljajući da puni dvorane i niže hitove koji spajaju zrelost i vrhunsku produkciju. Priču zaokružujemo sa još tri vanserijska hita.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: rada gena. Otkrili su ćelijski mehanizam koji gašenjem pojedinačnih gena može kontrolirati količinu genetičkih informacija.
1: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nogometna reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija. Biće to utakmica prepuna emocija jer se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten i najbolji igrač kojeg je Bosna i Hercegovina imala, Edin Džeko. Sa druge strane i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima donosi prvo mjesto u grupi. Roditelji učenika iz srednjoškolskog centra u Srebrenici najavili su za danas protest ispred škole nakon što je djeci zabranjeno da dolaze na nastavu u dresovima reprezentacije BiH. Iz uprave škole demantuju njihove navode. Jučer je federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar posjetio školarce u Srebrenici i podijelio im dresove zmajeva s potpisima reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Dizdar je poručio da simboli države ne smiju biti razlog za pritisak na djecu. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopćila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava državljanima Bosne i Hercegovine, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima, navodeći da je do prekida tih usluga došlo nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao dio zaposlenika ambasade na konsultacije u Sarajevo. Protesti francuskih srednjoškolaca zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika, prenatrpanih učionica i lošeg stanja školskih objekata proširili su se širom te zemlje. Vlasti upozoravaju da su u dijelu gradova prerasli u nasilne incidente. Prema najnovijim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka protesta privedeno je gotovo 3000 srednjoškolaca, dok su stotine policajaca, vatrogasaca, nastavnika i učenika povrijeđene. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 12, Banja Luci 14, Tuzli 15, Trebinju i Mostaru 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 16, a najviša dnevna do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvuk na štiklama.

Dobar dan, još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama i ovog petka. A što se tiče štikli s kojima se družimo danas, u pitanju je Ana Oksa, jedna od njenih najpoznatijih pjesama koju smo upravo čuli, je možda neke od vas i podsjetila na ženu bez koje je, čini mi se, nemoguće zamisliti San Remo, pogotovo San Remo 80-ih godina. S vama i

Danas, Sanja Srdić, družimo se u narednih nešto manje od sat vremena i da prošetat ćemo kroz muzičku karijeru žene koja se zove Ana Oksa. U Nemocione da poko počeli smo poprilično jako, obzirom da je pjesma iz 1978. godine i tada je dotična gospođica imala 17 godina. Pojavila se na Sanremu prvi put i već tada privukla pažnju ne samo glasom, već i potpuno drugačijim, gotovo pankerskim izgledom, što je baš za Sanremo bilo onako. Pa malo neprikladno, tokom godina imala je ona kasnije koje kakve ispade, pa su je jedne godine, na primjer, bez obzira na to što je imala sjajnu pjesmu koja je na kraju i pobjedila, a zamolili da se malo upristoji, pa ta kreacija koju je nosila je morala do finala da dobije malo pristojniju varijantu. A uglavnom, žena koja je voljela tako pomalo da čačka i da provocira, ali ništa nisu mogli protiv njenog glasa. Tako da evo, debitanski nastup sa Unemocione da poco na samom početku priče Ane Okse i na samom početku njene karijere, drugo mjesto i veliki, veliki hit. Tako da je, evo, ona gotovo preko noć postala jedna od najprepoznatljivijih novih lica italijanske muzike. Veoma mlada Ana Oksa na Sanremo stigla kao pravo iznenađenje, eto, a pjesma sa kojom je počela jedna velika, velika priča. A što se tiče života Ane Okse, ona je italijanska pop diva albanskog porijekla, pravog prezimena Hoxa, a porodica je rodom iz Tropolja. A muzički početke i taj nevjerovatan zvijezdani uzlet, sve smo čuli u ovoj prvoj pjesmi, sve je to tako otprilike kako se desilo, a drugo mjesto na Sanremu, provokativna, intrigantna, prije svega drugačija, tako da su to bili komentari koje je tada dodijelila italijanska publika, a ovu evropsku poznatu umjetnicu prate do današnjih dana.

Stilizovani nastupi potkrepljeni sjajnim interpretacijama i nevjerovatnim glasovnim potencijalom, a prva jača provokacija je u pjesmi koju smo upravo čuli. U pitanju je 85. godina i pjesma Alej. Pojavila se kao mačkasta plavuša u pripijenom trikou koji je onako bio i poprilično providan. Sad za 80. gdje se u nekim spotovima pojavljivalo sve i svašta, San Remo je bio festival lakih nota, međutim koji je uvijek držao do svog imidža i nije bilo tu tako nekih, pa recimo, modnih ispada. Međutim, ona je voljela to onako poprilično da šokira. Što se tiče ovog nastupa, osvojila je treće mjesto, a iako je prije svega toga po tim nekim kuloarskim pričama, reklo bi se da je ona tu moralna pobjednica i da je ta pjesma zapravo i bila najbolja te godine. Godinu poslije šokirala je sve one čistunce, pojavila se u crnoj kožnoj kombinaciji, mini suknje sa otvorenim pupkom. Međutim, što se tiče ljudi koji su samo slušali muziku, a nisu pretjerano gledali u njen otvoreni pupak, bilo je i takvih, oduševila ih je interpretacijom pjesme E tutto unatimo. E tutto unatimo je pjesma koju ćemo slušati u nastavku.

Žena koja je voljela da provocira Ana Oksa, a Sanremo 80-ih je nekako pa i bivao prodrman njenim i glasom, a stasom, a pogotovo odjevnim kombinacijama. A što se tiče vizualnih provokacija, nije da ih nije bilo. Erotičnost

koju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

tutte le razze, rossa, nera, gialla e bianca.

0: Glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.
1: Došlo je vreme naravno i da čujemo pobjedničku pjesmu Ane Okse. Prvi put je pobjedila na Sanremu 1989. godine. Pjesma Ti Lašero, duet sa Faustom Leallijem, nakon čega je otvorila evo novu kako privatnu tako i muzičku fazu u svojoj karijeri. U to vrijeme počela saradnju, ali usput i ljubavnu vezu sa frontmenom kulte italijanske grupe I New Trolls Gianniem Bellenom, a koja je za javnost rezultovala njenim sanremskim nastupom u blagoslovljenom stanju 1990. godine pjesma Dona con te. A nakon dvogodišnje pauze i posvećenosti svom prvom djetetu vratila se sa albumom Di questa vita, a potom i sa dva albuma Cantauri, a gdje maestralno obrađuje velike italijanske kantautore i to pod producentskom palicom svog životnog partnera. 1996. izdala je albuma Anna non si lascia, a godinu poslije ponovo se penje na pozornicu teatra Ariston u Sanremu, gdje s pjesmom Storije najavljuje istoimeni kompilacijeni album i osvaja drugo mjesto. Sad, bilo je tu još nekih šokova, nego vratit ćemo se na njenu prvu pobjedu na Sanremu, kao što rekoh, jedna sjajna pjesma Ti Lašero i saradnja sa Faustom Leallijem. Uglavnom, već etablirana zvijezda tada, a pobjedila na festivalu i njih dvoje predstavljaju Italiju na Eurosongu iste godine, gdje su izveli pjesmu Avrei Voluto. Zanimljiv trenutak evo pokazuje koliko se Ana Oksa za samo jednu deceniju udaljila od svog ranog nekog punk pop imidža i uspjela je da se razvije u sofisticiranu interpretatorku, tako da je to ponovo osvojila Sanremo, tako da ćemo načuti pobjedničku pjesmu Ti Lašero.

Pored sjajnih pjesama, pored toga što je bila zaštitno ova lice i glas Sanrema dugo godina, a javnost nije interesovala samo njena zanimljiva karijera, već i njen poprilično buran privatni život. Prvi suprug Frank Ciani, nakon toga udala se za Gianija Belena, do kog smo već pomenuli, bubnjara rock benda Novi Trolovi, sa kojima ima dvoje djece, kćerku Francesku i sina Kvazima. Međutim, njena najduži brak je bio sa milionerom Bedžetom Pacolijem, a preduzetnikom koji je propao, kako je rekao, zbog njene posesivnosti i ljubomore. Sad, kasnije su je čak povezivali sa tjelohraniteljem koji je 22 godine mlađi od nje, a Marko Sansonetti, ali navodno su raskinuli 2009. godine. Zanimljiva svakako život Ane Okse, a to je žena koja je definitivno uspjevala da iz svega izvuče zanimljive priče i da se evo pojavi između ostalog i 2013. godine opet na Sanremu sa pjesmom La Mia Anima de Men, a svojim moćnim glasom je dodavala ekstravagantni izgled. Tako da svake godine otprilike kako se pojavljivala na Sanremu, taj njen nastup je pratila nova slika koju su jako često mnogi zapravo kopirali nakon tih njenih nastupa. A što se tiče albuma, u 2010. album Proxima, to je bilo posljednje što je objavila. A nakon te prve pobjede na Sanremu, to je nije bila jedina pobjeda. Inače, ono što je zanimljivo je da je pjesma Tila Šero prvo bila zamišljena samo za Lealija. Nakon što je ona čula, onda je prilagođena za njih dvoje i eto, donijela im je tu pobjedu. 1999. godine ponovo osvojila Sanremo kao solo izvođačica pjesmom Senza Pietà. Eto, jedna od rijetkih izvođačica koje su Sanremo osvajale u različitim fazama karijere, ali i u različitim interpretativnim formama. Tako da je ona nije ostala samo pjevačica kao interpretatorka, već je sve više učestvovala kasnije u pisanju vlastitih pjesama. Na Sanremo se vratila i 2023. godine nakon 12 godina sa pjesmom Sali, Canto dell'anima. Je posebno zanimljivo koliko ona mijenjala imidž od punk estetike s kraja 70-ih do elegantne pop zvijezde i kasnije mnogo eksperimentalnijeg muzičkog izraza. A što se tiče pobjedničke pjesme, kao koju je uspjela da osvoji kao solo pjevačica i osvoji Sanremo 99. To je ono što slušamo u nastavku. U pitanju je pjesma Senza Pietà.

Vjerujem da većina ljudi kad im pomenete San Remo, da im to zvuči kao Ana Oksa. Eto, žena koja je definitivno proslavila taj festival, čini mi se, na nekom širem na nivou, a taj festival je također proslavio nju. Nastupila je na San Remu čitavih 15 puta, dva puta uspjela da osvoji pobjedu, a nakon 12 godina pauze pojavila se 2023. godine, otvorila prvo veče tog najpoznatijeg italijanskog festivala, uspjela da se posvađa sa novinarima jer tako njeni intrigantni nastupi nisu baš prolazili nezapaženo, pa je onda ona i postala nekako dama poprilično oštrog jezika, kaže. Nisu oni ni shvatili pjesmu i drago mi je što publika ne dijeli njihovo mišljenje. Pjesma duše, Sali Canto l'anima, to je pjesma sa kojom se predstavila tem 2023. godine. A što se Ane Okse tiče, nije bilo dileme nikakve šta će biti kad poraste, jer je jedva napunila 14 godina kad je prvi put zapjevala u jednom baru i otprilike od tog trenutka je bilo apsolutno sve jasno, kaže da tu nije bilo apsolutno nikakve dileme. Za sam kraj emisije Zvuk na štiklama, samo da znate, vaša domaćica je ovaj puta bila Sanja Srdić. Mi se družimo za 7 dana i nadam se da se niste pokajali što ste možda potrošili ovih malo manje od sat vremena u druženju, a ovdje uz štikle Ane Okse, njen fenomenalan glas. Evo, na radiju ne možemo da vidimo Stas, ali vjerujem da vi jako dobro znate sve te transformacije koje je ona prošla i koje su tako ostavile popriličan trag na italijansku, ali i evropsku kao i svjetsku scenu. Mi se naravno družimo za 7 dana uz neke nove štikle, a vi ostanite dalje uz program BH Radija 1.

Zvuk na štiklama. Muzika kroz ženske glasove koji su promijenili svijet.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
2: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga. Odgovornost pripisali ministru Elmedinu Konakoviću. Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli. Neredi, nasilje i hapšenje na ulicama širom zemlje. I danas sunčano vrijeme. Najveći bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena, najbolji strelac i kapiten Edin Džeko, večeras se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija naše zemlje večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija, u utakmici za pamćenje zbog odlaska velikog čovjeka koji je pune dvije decenije nosio reprezentaciju i bio rame uz rame sa najboljim igračima svijeta. Opširnije Darko Đerić.
3: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije, od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva, Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
4: Pa ne znam nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu ono. Ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
3: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana, koji je uvijek bio dostupan svim selektorima. Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopštila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, izdavanje putnih isprava BH državljanima, niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Navode da je do prekida usluga došlo zbog odluke ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je pozvao dio zaposlenih u ambasadi na konsultacije u Sarajevo. Ministar Konaković je za BH Radio 1 izjavio je da Bosna i Hercegovina ide na najniži nivo odnosa sa Srbijom zbog retorike koja, kako navodi, podsjeća na 90.
5: Za njih imam novosti, vraćam još dvoje u Bosnu i Hercegovinu, upravo sam juče poslao depešu i zatražio da se još dvoje uposlenika ambasade Srbije vrati u Bosnu i Hercegovinu. I evo možda ih i to zanima, jučer sam smanjio broj uposlenih i u ambasadi Srbije, jer na to imam pravo. Dakle, promijenio sam i tu sistematizaciju. Mogu reći, malo sam iznenađen što ih sve ovo čudi. Dakle, prvo ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji je neko koji je Bosni i Hercegovini do sada nanosio štetu, neko ko veliča ratne zločince i nije baš osoba s kojom bih ja polemisao o bilo kakvim diplomama.

0: diplomatskim odnosima sa bilo kim, pa ni sa Srbijom. Dakle, druga stvar je, to su moja prava, ja sam najavio smanjenje nivoa diplomatskih odnosa sa Srbijom, to se dešava, to se implementira. Možda oni nisu navikli da političari rade ono što kažu. Ja sam ta vrsta političara, ići ćemo na najniži nivo odnosa sa Srbijom, zato što u Srbiji veličanje ratnog zločinca, prijetnje koje gledamo, upozoravaju na i podsjećaju na 90. Nećemo više nikad ponoviti iste greške.
1: Dva dana pred održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koalicija Pod lupom predstavila je drugi preliminarni izvještaj o posmatranju opštih izbora. Prijavljeno je 596 nepravilnosti, a kazne političkim subjektima izrečene su u iznosu od 286.000 maraka. Nepravilnosti su zabilježene i kada je u pitanju formirani birački odbori. Iz koalicije Pod lupom govore menadžer za odnose s javnošću Hasan Kamenjaković i projekt menadžer Mario Jovanović.
2: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 484 slučaja, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 304 slučaja, preuranjenu kampanju, 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji, 60 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 59 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 24 slučaja, pritiske na birače, 3 slučaja i 80 slučajeva ostalih različitih vrsta izbornih nepravilnosti. Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
3: Evidentirali smo ukupno 304 slučaja nepravilnosti u vezi sa formiranjem biračkih odbora, od čega 39 slučajeva se odnosi na sumnju u trgovinu mjestima u biračkim odborima, dok se 265 slučajeva odnosi na kandidate za predsjednike biračkih odbora za koje je utvrđena opravdana sumnja na povezanost sa političkim strankama.
1: Više od 200 profesora i nastavnika okupilo se ispred vlade kantona Sarajevo na protestu i štrajku upozorenja kantonalnog sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture. Prosvjetni radnici upozorili su na probleme sa kojima se suočavaju zbog, kako kažu, neadekvatnog pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Poručuju da se problemi ne mogu rješavati ignorisanjem od kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje, govori predsjednik sindikata Admir Šuvalić.
4: Tražimo izmjene loših odredbi i pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera i to tri osnovne odredbe. Naši prijedlozi su da nam odgovori na sljedeće stvari. Da li roditelj treba da blokira izricanje odgojno-disciplinske mjere, što je sada slučaj? Mi predlažemo da roditelj ne smije blokirati zakonska rješenja jer taj izricanje odgojno-disciplinskih mjera je propisano zakonom. To je prvi razlog. Drugi zahtjev je da učenici kojima se izrekne odgojno-disciplinska mjera u naredna tri mjeseca ne budu abolirani od narednih prekršaja koji eventualno napravi. Jedna je mjera izrečena i naredna tri mjeseca dijete može da radi šta god hoće bez bojazni da će biti sankcioniran. I još jedno pitanje, to je šta ministarstvo predlaže kada sve te stručne pomoći od strane pedagoga, psihologa, stručnog tima ne funkcionišu, odnosno kada dijete odbija da sarađuje.
5: Zaposleni u srednjem obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu odustali su od stupanja u generalni štrajk koji je bio najavljen za danas. Razlog tome je što je imenovano mirovno vijeće koje bi trebalo postići dogovor sa kantonalnom vladom oko donošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja zaposlenih, kao i usvajanje pedagoških standarda i normativa. Nakon višemjesečnih pregovora strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona potpisao je kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika doktora medicine i stomatologije zaposlenih u kantonalnim zdravstvenim ustanovama. Kolektivnim ugovorom postignut je traženi koeficijent 5,3 za doktore medicine i stomatologije, 6 za specijaliste i 6,2 za subspecijaliste. Ova povećanja predviđena su od 1. januara naredne godine.
1: Protesti francuskih srednjoškolaca zbog loših uslova u školama i manjka profesora koji traju 7 dana izmakli su kontroli. Protesti su postali nasilni, proširili su se i na univerzitete. Povrijeđene su stotine demonstranata i policajaca, a uhapšeno je oko 2000 ljudi. Opširnije Brana Prtenjak.
6: Započet u Parizu prije

0: Sedam dana protest srednjoškolaca do danas je zahvatio cijelu Francusku. U zemlji je zatvoreno više od 400 škola. Nezadovoljstvo srednjoškolaca zbog katastrofalnih uslova školovanja prelilo se iz blokiranih škola na ulice. Došlo je do nasilja i sukoba sa policijom.
1: Imamo po 35 učenika u razredu, a nemamo profesore. Više ne možemo da pratimo nastavu. Postalo je neizdrživo.
2: Uslovi za rad zaista su neprihvatljivi. Po učionicama i u hodnicima hodaju žohari, ima štakora.
0: Tokom protesta paljeni su kontejneri, bacane petarde i dimne bombe. Francuska vlada održala je krizni sastanak. Osudila je nasilje na protestima, založila se za razgovore sa predstavnicima učenika. Vlada je policiji naložila micanje nasilnih blokada. Od pravosuđa zatražila da strogo odgovori na nasilje i palež. Uhapšeno je oko 2000 učesnika protesta. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da Sjedinjene Američke Države pojačaju napade na Iran nakon izbora za kongres koji će biti održani 3. novembra. Potvrdio je i da je odbacio prijedlog Irana da otvori Ormuzski moreuz. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi predložio je da Iran omogući normalizaciju prolaska kroz moreuz u roku od 7 dana pod uslovom da SAD ukine blokadu iranskih luka, oslobodi dio zamrznute iranske imovine i ublaži sankcije povezane s izvozom nafte.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 19, u Mostaru 22 stepena.
3: Danas je sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubina-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Kosa, urednik emisije Dragana Papas.
5: Sport Plus, sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras meč 3. kola UEFA Lige Nacija protiv Švedske. Utakmica ima veliki takmičarski značaj, ali nosi i simboliku zbog oproštaja Edina Džeke, dugogodišnjeg kapitena. Pored duela u Zenici u našoj grupi igraće Poljska i Rumunija. U susjednoj grupi snage će odmjeriti Mađarska i Gruzija te Ukrajina i Sjeverna Irska. Zanimljivi okršaji čekaju nas u A diviziji. Francuska sa dvije pobjede čeka Italiju, dok će Belgijanci biti domaćini selekciji Turske. Crna Gora u C ligi gostuje Letoniji, a ostali parovi ovog ranga takmičenja su Kazahstan, Moldavija, Kipar i Armenija te Farska ostrva Slovačka. Iz sinoćnjeg programa Lige nacija izdvajamo susret u Minhenu, gdje je Njemačka ugostila selekciju Srbije te pobjedila sa 2-0. Panceri su bili kvalitetniji protivnik na terenu te upisali prvu pobjedu u ovom ciklusu, dok je Srbiji ovo bio treći vezani poraz. Sa prijatnim iznenađenjima nastavili su Grci, iako su odigrali 2-2 sa Holandijom u Solunu. Još jednom Holanđani su se spasili poraza, pošto su nakon 0-2 golovima Van Dijka i Reindersa pred sami kraj susreta izborili remi i peti bod. Grčka je ispred na prvom mjestu sa 7, treća Njemačka ima 4, a Srbija je bez bodova. Portugal je na parkenu u Kopenhagenu pobjedio Dansku sa 4-2, te je sada na maksimalnom učinku od 3 triumfa. U istoj grupi Wales je sa 2-1 bio bolji od Norveške. Obje selekcije uz Dansku imaju po 3 boda. Susreti u B i C ligi završeni su podjelama bodova. U B diviziji Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, a u najnižem rangu sastali su se Malta i Gibraltar, tu je bilo 1-1, dok je susret Azerbejdžana i Lihtenštajna okončan bez golova. Posle odloženog početka nove sezone zbog spora sa sudijama, večeras će biti odigrane prve utakmice nove sezone košarkaške ABA lige. Prvi će na teren jedan od tri naša predstavnika Široki Brijeg, a osvajač ABA 2 lige gostovaće u Čačku kod borca. Ovaj susret počinje od 18:30. Dva sata kasnije u Novom mestu sastaju se Krka i Budućnost. Drugi predstavnik naše zemlje Sarajevska Bosna sutra u Subotici snage odmjerava sa Spartakom, dok će i Gokea ugostiti u Laktašima Novajliju takmičenju Slovana iz Bratislave. Podsjetimo, početak takmičenja u ABA ligi je prvobitno bio planiran za prošli vikend, ali je prvo kolo odloženo zbog spora između rukovodstva lige i sudija oko visine honorara. Problem je riješen tako što je rukovodstvo lige odbilo zahtjeve starih arbitara i sastavilo potpunu novu listu sudija, čime su se stekli uslovi za početak prvenstva, a termini odloženog prvog kola ABA lige bit će naknadno određeni. U sedmici duplog programa Eurolige odigrana su 4 susreta trećeg kola. Prvi trijumf ove sezone zabilježili su košarkaši Crvene zvijezde, koji su u Beogradu savladali ekipu Anadolu Efesa 77-72. Poslije dvije uvodne pobjede Olimpijakos je poražen, i to na gostovanju u Bolonji od Virtusa

0: redovima Kraljevskog kluba kola idu nizbrdo. Pariz je dočekao Žalgirisa i slavio protiv tima iz Kauna sa rezultatom 82-78. Večeras će rundu kompletirati preostalih šest utakmica. Beogradski Partizan dobro otvorio sezonu te zabilježio dva triumfa. Novi podvih crno-bijeli će tražiti večeras u Minhenu protiv Bayerna od 20 sati. U isto vrijeme slijedi sudijsko podbacivanje u Villeurbanu. Tu će Asvel biti domaćin Valenciji. Igraće još Panathinaikos Maccabi, Baskonija Milano, Bešiktaš Barcelona, a derbi runde čeka nas u Istanbulu. Tu će na teren izaći Fenerbahče i Dubaji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1.
4: The president of France. The two once so close, their relationship.
5: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
6: The United States Senate was made for moments like this.
3: Анализы,
7: прогнозы,
3: тенденции. Ино магазин. BH Radio 1.
8: Stigao nam je i oktobar mjesec, miholsko ljeto traje, a još uvijek nema onih antologijskih oktobarskih kiša. No, zato nam slijede antologijski ili, kako to ovdje vole reći, istorijski izbori. Oktobar je svake druge godine mjesec kada u Bosni i Hercegovini izlazimo na izbore, no to je već tema emisija koja će se baviti domaćom politikom. S druge strane, mi ćemo danas u susjedne zemlje. I Srbija je u predizbornoj kampanji, jer 25. oktobra građani ove zemlje će na vanredne parlamentarne izbore, no u međuvremenu predsjednik Srbije podnio ostavku, tako da će u decembru i na predsjedničke. Situacija u Srbiji kada je politička scena u pitanju odavno je polarizovana za i protiv vladajuće većine. Na izborima ove godine i Studentska lista. Mnogi očekuju da bi mogla biti favorit na izborima, no ostaje da se vidi. Jer medijska scena je monopolizowana od strane vladajućih, opozicija je razjedinjena, tako da je prognoza prilično neizvjesna. No ni u ostatku svijeta nema izvjesnosti narednog mjeseca i Amerikanci će na izbore na takozvani midterm kada se bira novi saziv Kongresa. Republikanci su u strahu od gubitka kontrole nad zakonodavnim tijelom Sjedinjenih Država, a prosječan Amerikanac ipak gleda svoj novčanik koji je sve prazniji zbog rasta cijena, inflacije, a posebno rasta cijena goriva, a sve to uslovljeno Trumpovim avanturizmom na Bliskom istoku. Dok prema Iranu kreće nova udarna mornarička grupa spremna za nastavak rata projektilima, avionima, dronovima i raketama, tržišta i berze čekaju. Dok se rat sa Iranom ne smiruje, američka vojska konačno napustila Irak nakon godina i godina aktivnog prisustva u ovoj zemlji. Hoće li to doprinijeti stabilizaciji ili destabilizaciji situacije, ostaje da se vidi. Europa, a posebno Evropska unija, i dalje u nezavidnoj situaciji, tražići svoje mjesto na svjetskoj političkoj sceni. A dok se Europa koleba i Britanci se preispituju, pitajući se da li im je uopšte trebao Brexit. Ovo su teme o kojima danas govorimo u vašoj i našoj vanjsko-političkoj emisiji Ino magazinu.
9: Ino magazin. Svijet danas.
8: I kao što rekao smo, početak ove sedmice obilježila ostavka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naravno, nije to ništa iznenađujuće. Potez je to koji je dugo bio najavljivan i komentarisan. No sada Srbija nema predsjednika, premijer je u tehničkom mandatu, a predsjednica Skupštine Ana Brnabić sjedi na dvije stolice. Tokom svog obraćanja Vučić se osvrnuo i na tekuću kampanju, na predstojeće izbore, te naglasio da ostavku ne podnosi da bi manipulisao svojom pozicijom, već da bi se bez ograničenja uključio u kampanju.
10: Kogod bude dobio povjerenje narode, govorim kao predsjednik Republike, a ne kao neko ko se nalazi na prvom mjestu na jednoj od izbornih lista, morat će da čuva mir i stabilnost, ali mir i stabilnost će morati da čuva štiteći naše nacionalne interese, čuvajući naše nacionalne interese, čuvajući pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji,

0: i ne dozvoljavajući onima koji će da ubeđuju svakoga ko bude bio na vlasti da je najbolje da se što pre odreknemo Kosova, jer tako nećemo da gledamo više u prošlost, već u budućnost. Dakle, svako će morati tome da se odupre i da vodi računa. Ko može i ko hoće, neka građani razmisle sami. Morat ćemo da nastavimo sa ekonomskim razvojem, ali ćemo, kada govorimo o ekonomskom razvoju, morati pre svega da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i tome da ne zakasnimo.
1: A tom prilikom kazao je da je pretposljednjeg dana mandata abolirao, to jest pomilovao 49 lica, od kojih 23 vezano za proteste koji traju skoro dvije godine, i to uprkos mišljenju bezbjednostnih službi. Pomilovao je 12 lica iz takozvane novosadske grupe, a preostalih 11 vezano je za ovaj slučaj koji je pomilovao, ljudi su koji su učestvovali u incidentima protiv takozvanih blokadera.
0: Ja sam pretposljednjeg dana svog predsjednikovanja doneo odluku o abolicijama i pomilovanju 49 lica. Od toga su 23 lica vezana za sve ove užasne događaje kroz koje smo prolazili u posljednjih godinu i pol dana. I uprkos mišljenju dela komisije, uprkos mišljenju različitih službi Republike Srbije, bezbednostnih službi, ja sam doneo odluku da pomilujem 12 lica iz novosadske grupe na čelu sa Milom Pajić, kao što sam doneo odluku da pomilujem 11 lica koji su sa druge strane učestvovali u incidentima protiv blokadera. Dakle, to su ta 23 lica, meni je jedino ovo ime poznato, druga imena mi nisu bilo poznata. Postupio sam kao predsjednik Republike, smatrajući da će to biti dodatno pružena ruka svima koji su se ponašali neodgovorno, neozbiljno i želeći da, i teško sam podnosio to da nam deo mladih ljudi, šta god i kako god, da su teška dela počinili svoju mladost i svoj život provode van granica Srbije, a da im to ne bi bio izbor. Nemam nikakav problem sa tim i to je bila moja odluka.
1: Vučić je rekao da predaje dužnost predsjednici parlamenta Ani Brnabić, koja će biti vršila dužnosti predsjednice Republike, a do kraja decembra će morati da se održi i prvi krug predsjedničkih izbora.
0: Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku. I poslednji put u funkciji predsjednika Republike, ja sada potpisujem tekst sledeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom, predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Ana, ovo ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
1: A mi u nastavku i dalje pričamo o situaciji u Srbiji koja, evo, budući da je Bosna i Hercegovina ove sedmice izlazi na birališta, dakle u oktobru, tako će i nama susjedna Srbija na vanredne parlamentarne izbore krajem ovoga mjeseca, 25. oktobra. A kad već govorimo o tome, dosadašnji predsjednik Aleksandar Vučić, evo, kao što ste i čuli, podnio je ostavku na tu poziciju, kao što se to i znalo i pretpostavljalo i najavljivalo već sedmicama pa i čak mjesecima unaprijed. Srbija je sada u jednoj čudnoj situaciji. nema predsjednika, nego ima vršioca, tačnije vršiteljicu dužnosti je predsjednika. Premijer je u tehničkom mandatu, a predsjednica skupštine eto, sjedi na dvije stolice, sve u čekanju tih izbora, za koje, kao što stalno pričam, uvijek su neki sudbinski, uvijek su neki istorijski, da li će to tako biti u Srbiji, vidjet ćemo krajem ovog mjeseca. Sa nama je naš dobar prijatelj ove emisije i sagovornik, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, Zorana Gavrilovića. Zorane, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dakle, evo, kao što rekao, u Srbiji, neću reći ne zna se ko pije, a ko plaća, jako dobro se zna, ali ne zna se više ko je na vlasti, a ko nije.
3: Pa, iskreno rečeno, mi ulazimo u posljednju fazu lične vlasti, kada ćemo ponovo imati referendum o ličnoj vlasti Aleksandra Vučića, odnosno da li Srbija želi da se vrati u okvire koji su definisani Ustavom i da postanemo stvar demokratska država koja ima svoj parlament kao centralnu instituciju, koja ima vladu, sudove, i vidimo i dalje u stvari ići ovim putom autokratije, gdje jedan čovjek stvari odlučio. Svi ovi naši dosadašnji izbori su bili referendumi o Vučićevoj autokratiji, tako da rezultat svega toga je upravo ovo što ste vi pisali, da su nama institucije poprilično uništene, mere i korupciju, i vladavinu prava, i slobodu govora, odnosno medija. I, znači, ono što je suština ove Vučićeve vlasti svih ovih godina jeste u stvari ono što ja zovem industrijom populizma, to je s jedne strane da se uniše institucija, sa druge strane da se uništi javnost i zaplaše građani, i da u takvom ambijentu mi u stvari imamo nazovi izbore. I ovaj put ćemo to imati, kao što ovog puta imamo pobunjeno građanstvo, predvođeno studentima, koje prosto želi da prosto negde pokuša da napravi državu, jer ona to trenutno prosto po mnogim elementima, jer međunarodni indikatori pokazuju da je u Srbiji visoka korupcija. I šta sad imamo? Imamo u stvari pobunjeno društvo koje je predvođeno studentskim pokretom, je probalo, odnosno proba da se suprostavi takvom načinu vladanja, odnosno da proba da vrati državu Srbiju u one okvire koji su definisani Ustavom i zakonima, i da prosto tu ličnu vlast stavi prosto negdje u istoriju.
1: Činjenica, evo, kada govorimo o toj medijskoj slici, da je ona poprilično homogenizovana u Srbiji, tačnije da izgleda da opozicija ili bilo ko je kontra, ne želim koristiti tu riječ baš opozicija, nego ko je protiv trenutnog režima i trenutne vlasti, nema baš medijski prostor na kome bi se pokazao. Nekoliko portala, par štampanih izdanja, i to je to, televizijski i radijski prostor je poprilično zagušen.
3: Ovako, evo reću, znači juče je Aleksandar Vučić održao govor u Vojvodini, 20 televizijskih kanala je to prenosilo. Što televizija koje su na, što bi se rekao, sa sedištem u Beogradu, što lokalni. Ono što ne ide Vučiću na, mislim, to što ste rekli, to je prosto činjenica. Imamo, znači, N1 i Novu i nekoliko portala. E sada, ono što jeste problem za Vučića i gde on prosto ne može da dopre, to su mladi i socijalne mreže. I da je prosto tu kanal, da su tu napravljeni kanali komunikacije, i tu je ona alternativa Vučićevom režimu koja prosto tu može da komunicira, da deli sadržaje, da prosto, i to je ono gde on ne može, jer njegova biračka populacija ljudi koji su 65 godina i nižeg obrazovanja. To znači srednje i niže obrazovanje, i on sad pokušava kroz korišćenje tih kanala prosto da dopre do mladih. I pored toga što je Vučić uspostavio medijsku kontrolu na, što bi se rekao, tradicionalnim medijima, on prosto ipak ne može da dopre do onog biračkog tela koje je prosto protiv njega, i to se vidi i na rejtingu, jer prvi put od 2012. godine mi imamo, što bi se reklo, mrtvu trku ko će pobediti na izbori.
1: Koliko su realna zaista ta istraživanja, Zorane, budući da evo znamo da i režim koristi svoje neke rezultate, ili tačnije izvore koje on tvrdi da su relevantni i po kojima tvrdi da ima jasnu većinu. Šta je u stvari relevantno kod tih predizbornih istraživanja i anketa, i može li im se vjerovati?
3: Znači, vi možete da sprovedete relevantna istraživanja tamo gdje imate slobodu medija, gdje imate slobodne građane, gdje prosto građani mogu da budu informisani to ono na čemu, na primjer, roditelj insistira, da građanin kada glasa, mora da glasa slobodno, da bude informisan i da prepozna s interes. Građani Srbije su pod propagandom s jedne strane ili su cenzurisani. Istraživanja javnog mnjenja su slike stanja u trenutku sprovođenja istraživanja javnog mnjenja. Šta hoću da kažem? Znači, mi prosto sad imamo prolazna vremena. Jedino pravo relevantno istraživanje javnog mnjenja, ako budu, što bi se reklo, glasovi valjano prebrojani s onog dana kada budu na izbori. Ovo je sada, znači, pokušaj da se prosto od strane režima, pre svega, stvori fama da oni sigurno pobeđu. Ja vam kao sociolog tvrdim, u ovom trenutku vi u Srbiji ne možete putem istraživanja da kažete ko će za 20 i nešto dana pobediti na izbor. Iz više razloga, prvo, istraživanja javnog mnjenja, to takva, to ne mogu da oglede. Druga stvar, ljudi ne veruju istraživanjima javnog mnjenja. Nažalost, ovdje se istraživanja kod nas služe za to da se prosto određeni akteri, a pre svega vlast, jer ona to radi, i to je jedna od tehnika da prosto tim pumpanjem nalaza stvari srpsko telo pridobije.
1: Pomenuli ste i sam dan izbora. Je li Srbija išta bliže fair i poštenim izborima nego što je to bio u prethodnim izbornim ciklusima? Koliko zaista građani imaju povjerenja u ono što će se dešavati 25.
3: Mislim da je Srbija u najgoroj situaciji u 2012. godine kada se gleda kampanja. Mi sad imamo ovdje konflikte i sve. Ja zaista želim prvo da te dan prođe, što bi se reklo, na najnormalniji način, da svi izađemo i glasamo, da se ti izbori, da se ti rezultati, odnosno glasovi, broje na čestit način i da znamo ko je stvarno pobedio izbor. Mislim da mi to danas ne možemo da kažemo, govori u situaciju kako je se Srbija nalazi. Ne mračim, ali da prosto mogu da kažem da je pred Srbijom jedna velika izvesna neizvesna.
1: Znam da je teško prognozirati, da je teško uopšte osvrtati se na takav način, ali šta očekujete od 25. posljedno 26. oktobra? Hoće li tada onaj ko bude poražen, ukoliko naravno ti rezultati budu transparentni i jasni, priznati svoj poraz ili će se rješenje izbora tražiti na ulicama?
3: Prvo da vam kažem, znači rezultati, evo ja već sad mogu da vam kažem, znači u zavisnosti od izlaznosti zašto će, znači to je nesporno, znači ukoliko Aleksandar Vučić ne pređe 1.700.000, on je izgubio izbore. To je jedna. Druga stvar, da li će on te izbore priznati.
1: Hoće li se u narednih 20 dana uopšte pričati o programima?
3: Dobro pitanje. To je mediji koji pokušavaju da naprave dijalog. To su pre svega N1 i Insider, i RTS nešto pokušava. Regulator ne radi svoj posao, međutim Vučićeve fabrike koje proizvode govor mržnje i dalje rade. I ja mislim da je to glavni problem.
1: Evo još, kako zbližimo kraj ovoga razgovora, činjenica je da studentska lista, tačnije opozicija i studentska lista idu opet u nekoliko redova, postoji nekoliko već prihvaćenih listi, nekoliko onih koji su i odustali od izbora, ali opet nema onog jedinstvenog fronta koji bi se možda i priželjkivao ako se već traži neko referendumsko izjašnjavanje o podršci ili ne podršci Aleksandru Vučiću i njegovoj vlasti, ali da li je ovakav sada vide da imamo i studentsko isto, ali i neke opozicione koalicije i stranke, dobar ili loš po izbore, demokratiju i uopšte stanje u Srbiji?
3: Iz ove vizure, kada pogledate rezultate istraživanja javnog mnjenja, vi nemate da sa velikom, prvo ne znamo kako će biti izlazno, ne znamo koliko će, jer sad imamo posljednji podatak, 200.000 glasača nađeno na Kosovu, i to je sad, umjesto imamo 6,7 miliona birača, znači prosto ne znamo ko će preći cenzus. U stvari nama je sad ključno pitanje ko će preći cenzus. Referendumska atmosfera, ona već stoji. zašto su neke stranke izašle, odrenule mimo studenta. Mislim da tu nije bilo komunikacije, ništa komunikacije sa obe strane. Druga stvar, mislim da su to i na kraju krajeva i neke taktike, pre svega studenta, da prosto se predstavi kao neko ko nema veze ni sa bivšom, ni sa bivšom vlašću. Nama je izvesna neizvesnost. I to je ono što ovu situaciju čini onako malo problematičnom.

0: se nadam da će biti dovoljno pameti, da ćemo kao društvo položiti ispit i prihvatiti rezultate, da će koliko toliko doći do toga da mi prosto ne uđemo u neku vrstu cilja posle izbornih rezultata. Mi kao organizacija pokušavamo da uradimo da tome do prinesemo. Želim da verujem da će sve biti u redu i da ima dovoljno pameti i razuma, ali sa druge strane postupanje institucija me prosto negdje onako dema.
1: Evo za kraj ovog današnjeg razgovora, kao sociolog i kao neko ko prati društvenu scenu u Srbiji, na studentskoj listi ima veliki broj ljudi koji do sada nisu bio politički aktivni ili se nisu valjali u političkom blatu, hajde to tako da kažemo. Hoće oni ostati na toj listi? Može li se desiti da ta lista nakon izbora, kakvi god njeni rezultati bili ili ne, dođe do nekog raslojavanja, prelazaka i onoga što mi često znamo zvati preletanjem?
0: Srpska lista je šarolik. Tu ima i levih i desnih i konzervativnih i liberalnih. I studentsku listu ja sad imam kao pokret za obnovu demokratije u Srbiji. Ja očekujem neku vrstu kristalizacije nakon izbora. Sad u kom će to pravci ići, ja iskreno nisam unutra i ne znam, ali imamo iskustvo dosta ovdje. Sami se sjećate kada se dolazio na deo koji je bio koji je gravitirao oko demokratske stranke, premijera Čića i tada predsjednika Savezne republike Jugoslavije Vojislava Koštovića. Znači, jedan liberalni je i jedan konzervativni deo. Da li će Aleksandar Vučić probati da nekoga pridobije na neki drugi način da bi formirao većinu, ne znam. Postoje već iskustvo na lokalnim samoupravama, u lokalnim skupštinama, to je u Kuli, gde je jedna od odbornica sa studentske liste prešla u neutralne, odnosno samostalne odbornike, ali sve to mi tek u stvari treba da gradimo ovdje demokratski funkcionalan politički sistem.
1: Nadamo se da će se, neću reći ponovo, nego vratiti taj demokratski sistem, jer znamo Srbija ipak imala najdužu istoriju tih demokratskih izbora i svega što je parlamentarne demokratije.
0: Dragi na Dejan, području... ne bih složio s vama, ali
1: pa dobro, recimo sjetimo se možda donekle barem onog, ne govorimo o ovom skorijem, govorimo o onom periodu još prije Prvog svjetskog rata kada...
0: Ali to je jedna posebna tema, da, slažem se, sad smo što bi se rekao, pa...
1: Hvala još jednom, bio je Zoran Gavrilović, direktor Biroa za demokratska istraživanja iz Beograda.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: Posljednjih dana sve se više šuška o rekordnoj cijeni goriva na benzinskim pumpama. Kažu čak da bi mogao ići na 5 konvertibilnih maraka za litar dizela. Neki se ekonomisti ne slažu, a razlog je ipak više mjesečno iscrpljivanje Sjedinjenih Država i Islamske Republike Iran oko kontrole Hormuškog Moreuza. I dok su obje strane više i zaboravile razloge zbog kojih su Izrael i Sjedinjene Države napali Iran, ovaj tihi sukob polako se širi na arapski poluotok. Donald Trump ponovo šalje pomorske snage i nosače aviona u region. Glavni globalni trgovački pravci ponovo su prekinuti baš i kao nekad u srednjem vijeku, a nijedna od strana ne odustaje od svojih ciljeva. Detaljnije Igor Božević.
3: Stav američkih političara o sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran radikalno se mijenja pred predstojeće izbore za Senat. Sve je više republikanaca iz takozvanih neodlučnih saveznih država swing states poput Iowa ili Michigana koji smatraju da su potrebe prosječnog Amerikanca daleko važnije od iranske želje da posjeduje nuklearno oružje. Mike Rogers, republikanski kandidat za Senat iz Michigana.
4: I apsolutno agreed that we cannot let
5: Apsolutno smatram da ne smijemo dopustiti Iranu da dođe do nuklearnog oružja. Želite li gorivo od $8 po galonu, pustite Iran da dobije nuklearno oružje. Smatram da je sada najbolja opcija smirivanje situacije i privođenje sukoba kraju. Još uvijek postoje stvari koje možete učiniti kako biste osigurali da ne mogu nauditi svojim susjedima i da ne mogu nastaviti rad na nuklearnom oružju. Ovo je doba žetve u Michiganu i cijene dizela prelaze $6. To će uzeti strašan danak ne samo našim poljoprivrednicima koji pokušavaju ubrati ljetinu, nego i na cijenama namirnica. Jednostavno ne možete pustiti da se to odugovlači.

0: argument is you just can't let it go and linger.
1: Do you have to, do you have to, do you have to let it linger?
2: Ali sve je više izolacionista koji gledaju na sukob s Islamskom republikom kao rasipanje sredstava prosječnog američkog građanina. Pogotovo su glasni kritičari ulaska u međunarodne sukobe bez odobrenja Kongresa. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je na debati pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda čak ponovno prijetio Iranu, a kasnije rekao da je to otvorilo nove pozitivne pomake u pregovorima.
3: Imali su vrlo dobar sastanak i vidjet ćemo kako će to ispasti. No svakako je u njihovu interesu da postignu dogovor. I ako to možemo učiniti, pretpostavljam da je to poželjnije. Znate, postoje dvije alternative. Jedna je vrlo loša stvar, a druga, to bi moglo dovesti do uspjeha za njihovu zemlju. Tako da mislim kako oni to žele učiniti. Imali su dobar sastanak.
2: Razgovor s američkim pregovaračima potvrdio je i glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji, ali s potpuno drukčijim obrazloženjem. Razgovor dva izaslanstva rezultat je kontinuiranih napora katarskih diplomata koji su iranski dolazak u New York iskoristili kako bi ostvarili kontakte između dvije zaraćene vlade. Ipak Bagheji odgovara da na prijetnje i dalje ne reagiraju, ma što govori o američki predsjednik.
4: In sukhanan nashi az iqtidar nist, nashi az istisal hast.
3: Ove izjave ne proizilaze iz snage, one proizilaze iz očaja. Pretvaranje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, najvećeg svjetskog međunarodnog foruma, u pozornicu za davanje izjava koje su u potpunosti suprotne s međunarodnim pravom i protivne diplomatskim normama, nije znak snage. Prijetnja nekoj zemlji vojnom akcijom sama je po sebi priznanje prirode sadašnje američke administracije i priznanje počinjenja međunarodnih zločina.
2: Međunarodnom zajednicom odjeknuo je posjet iranskog predsjednika Masuda Pezeškija na Generalnoj skupštini, iako je njegova zemlja u aktivnom sukobu sa domaćinom zasjedanja. Ovo je naime prvi takav potez u povijesti. Na debati je govorio o američko-izraelskim ratnim zločinima, o protupravnom napadu američke vojske na suverenu naciju, te o pravu da se svaka zemlja razvija u skladu s vlastitim željama i mogućnostima.
3: Iran ne prihvaća da nuklearno znanje bude privilegija nekolicine zemalja. Iran ne smatra nuklearno oružje izvorom sigurnosti, ali se neće odreći svog prava na znanost, industriju i mirnodopsko korištenje nuklearne energije. Jasno poručujemo, ni nuklearno oružje, ni uskraćivanje nuklearnog znanja.
2: Iransko izaslanstvo u New Yorku se susrelo s liderima s Bliskog istoka i Zaljevske regije, ali i s brojnim europskim i azijskim izaslanstvima, među kojima Švicarske, Njemačke, Norveške, Rusije, Indije, pa čak i Saudijske Arabije, oko koje se otvara novo žarište s ozbiljnim međunarodnim posljedicama. Naime, Huti su posljednjih tjedana preuzeli kontrolu nad tjesnacem Bab el-Mandeb, kroz koji se odvija promet Crvenim morem, a također napadaju saudijska naftna postrojenja. Ipak iranski predsjednik negira da su oni umješani u ovaj sukob. Masud Pezeškian, predsjednik Irana, u gostovanju na televiziji Fox.
5: Huti su sami odgovorni za svoje postupke i ne primaju uputstva od nas. Oni su ti koji pružaju otpor u regiji na temelju okolnosti koje su im nametnute. Imamo kontakte s njima, ali ne postoji sistemski odnos. Za Hezbollah, sa druge strane, kao one koji pružaju otpor, smatramo da u stvarnosti postoji neka vrsta zajedničkog okvira djelovanja.
2: Ipak ostaje otvoreno pitanje da su Huti počeli ofenzivu protiv jemenskih vlasti i Saudijske Arabije baš u trenutku kada su počela sukobljavanja Irana i SAD-a oko kontrole samog Hormuškog tjesnaca. Iranski predsjednik Pezeškian, kao i neki zapovjednici Iranske revolucionarne garde, naglašavaju da su nove američke sankcije neprijateljske te da će novim sredstvima odgovoriti na pritiske njihovoj trgovini i prometu. Zračni promet je već blokiran i pojedine iranske tvrtke premještaju svoja sjedišta u druge zemlje poput Turske. Ipak logistika se susreće sa sve strožim kontrolama, čak i na granici Turske i Irana. Salih Akaja, vozač kamiona.
5: Sve do prije 3 ili 4 mjeseca nije bilo problema, išli smo na put svakih 15 do 20 dana, no tokom protekla 3 mjeseca došlo je do velikih zastoja. Isporuka koju smo nekada završavali za dan, sada traje sedmicu dana. Cijene goriva dramatično su porasle. Dobit nam je prepolovljena, više od polovine tog gubitka otpada na vrijeme.

0: koje gubimo.
1: Oko novog prekida trgovine naftom i plinom uzbunjene su i brojne vlade u Europskoj uniji. Francuska je među prvima izrazila spremnost da pomogne Saudijskoj Arabiji, a povjerenica za sigurnost Unije Kaja Kalas razmišlja i o proširenju ovlasti postojeće sigurnosne misije Aspides, koja inače služi zaštiti plovila od piratskih napada u regiji.
2: When it comes to operation Aspides, then
3: kada je riječ o operaciji Aspides, potrebne su nam različite vrste brodova, no uglavnom brodovi koji mogu pratiti trgovačka plovila kroz Bab el-Mandeb. Sada se postavlja pitanje, ponuđeni su brodovi za koaliciju voljnih koja u ovom trenutku nije operativna. Zato se pitam, mogu li se ti brodovi staviti na raspolaganje operacije Aspides, koja je operativna, tako da se kasnije, kada ta druga koalicija postane operativna, mogu prebaciti, no sada ih trebamo ovdje.
1: Europska unija traži način da osigura nastavak protoka energenata s Bliskog istoka, dok Saudijska Arabija razmatra opcije s Izraelom i Sjedinjenim Državama. U međuvremenu Huti, jemenske vlasti i Saudijska Arabija međusobno se optužuju, a napadi na ciljeve oko dva morska tjesnaca broje se u desecima, ponekad i stotinama.

0: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: Ostajemo i dalje na Bliskom istoku. Sjedine američke države završile povlačenje svojih vojnih snaga iz Iraka, gdje je posljednjih godina bio raspoređeno oko 2.500 američkih vojnika. Time se završava misija koja je obnovljena 2014. radi borbe protiv terorističke organizacije Islamska država, a prethodno zbog uspostavljanja kontrole nakon obaranja režima Sadama Huseina. Povlačenje je rezultat sporazuma koji su Washington i Bagdad postigli 2024. godine o okončanju vojne misije koalicije predvođene Sjedinjenim državama, a dvije zemlje trebalo bi da nastave saradnju kroz novi bilateralni bezbjednosni odnos. Opširnije Samir Huseinović.
2: Završetkom misije Nepokolebljiva odlučnost Sjedinjene Američke Države i njihovi koalicioni partneri zvanično su okončali vojno prisustvo u Iraku. Time se zatvara 23-godišnje poglavlje američkog prisustva u toj zemlji. Sada je ključni izazov ovladavanje paravojnim formacijama i milicijama. Američki državni sekretar Marco Rubio naglasio je da Washington u tom procesu u potpunosti podržava premijera Mohameda Shiu al-Sudanija. Nijedna stvar ne bi bila važnija za Irak od rješavanja ovog pitanja i stavljanja cjelokupnog naoružanja pod kontrolu nacionalne vlade, kako ne biste imali nezavisne snage koje djeluju i balkaniziraju zemlju. Iako su pojedine milicije već predale oružje, dio njih i dalje odbija poslušnost centralnoj vlasti. Korijeni ovog sukoba vraćaju nas više od 3 decenije unazad. Sve je počelo 90. kada je režim Sadama Huseina izvršio invaziju na susjedni Kuvajt, što je izazvalo žestoku reakciju međunarodne zajednice i pokrenulo prvi zalivski rat pod vođstvom Sjedinjenih država. Međutim, napad Al-Kaide na Sjedinjene države 11. septembra 2001. bio je direktan povod za pokretanje globalnog rata protiv terora pod vođstvom tadašnjeg predsjednika Georgea Busha mlađeg. Iako je vođa Al-Kaide Osama bin Laden ubijen tek 2011. u Pakistanu, američka strategija je bila fokusirana na Irak. Povod za novu invaziju 2003. bile su tvrdnje Washingtona da Saddam Hussein posjeduje oružje za masovno uništenje. Navodne dokaze o tome pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda iznio je tadašnji američki državni sekretar Colin Powell. Činjenice i ponašanje Iraka pokazuju da Saddam Hussein i njegov režim prikrivaju svoje napore da proizvedu još više oružja za masovno uništenje. Saddamov režim je srušen, a sam Hussein uhvaćen, osuđen i pogubljen vješanjem 2006. Ispostavilo se da Irak nije imao oružje za masovno uništenje. Ono što se zvanično tumači kao obavještajni promašaj, kritičari ocenjuju kao namjerno izvrtanje

0: saznanje činjenica kako bi se ovladalo iračkim naftnim resursima. Nakon pada Sadamovog režima uspostavljena je nova vlast, ali je zemlja potonula u haos. Nastanak ekstremističkih grupa natjerao je novu vlast u Bagdadu da uputi zvaničan poziv Vašingtonu. 2014. tadašnji američki predsjednik Barack Obama objavio je pokretanje nove vojne operacije. Danas sam odobrio vojne operacije u Iraku jer sam već kazao, kada je teroristička grupa ISIL započela napredovanje širom Iraka, da će Sjedinjene Države biti spremne da preduzmu ciljanu vojnu akciju u Iraku ako i kada utvrdimo da to situacija zahtjeva. Takozvana Islamska država je ubrzo teritorijalno poražena, ali su njene grupe nastavile djelovati u regiji. Vođa ISIL-a, Abu Bakr al-Baghdadi, ubijen je u Siriji 2019. a godinu dana kasnije u Bagdadu je u napadu dronom ubijen i komandant elitnih iranskih snaga Quds, general Qasem Soleimani. Tokom 23 godine vojne intervencije poginulo je oko 4600 američkih vojnika, dok procjene o stradalim iračkim civilima i borcima prelaze 300.000 žrtava. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
2: I pred krajem emisije ćemo do Londona, gdje je britanski premijer Andy Burnham izjavio da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa ove zemlje sa Evropskom unijom, uključujući i mogući čak i povratak u Evropsku uniju. Burnham je za BBC govorio nakon što je na godišnjoj konferenciji laburističke stranke rekao da je Brexit donio više štete nego koristi. Poručio je da Britanija treba razmotriti različite modele dugoročnog odnosa sa Evropom te odlučiti koji bi Ujedinjenom kraljevstvu najbolje odgovarao.
3: We could look at what George Osborne has said about a custom. We could stay as we are, that's definitely an option.
4: Možemo ostati tu gdje jesmo. To je svakako jedna od mogućnosti. Ako ljudi misle da je ovo dobro mjesto na kojem treba ostati, možemo razmotriti ono što je George Osborne rekao o Carinskoj uniji. Možemo razmotriti ono što su liberalni demokrati na svojoj konferenciji rekli o jedinstvenom tržištu, a možemo ići i do kraja. Tako da definitivno postoje opcije koje treba razmotriti. Treba vidjeti i šta je izvodljivo. Ono što ja kažem jeste da ne treba ostaviti pitanja neodgovorena. Hajde da budemo jasni sa stavom o tome gdje želimo vidjeti Veliku Britaniju u narednoj deceniji. I trebamo pitati ljude šta misle o tome. Imali smo o tome toliko podjela i ne, nemamo još jednu deceniju da to riješimo. I bit ću jasan, Brexit je donio više lošeg nego dobrog i mislim da oko 60% britanskog stanovništva dijeli taj stav, tako da je sada pitanje šta ćemo uraditi povodom toga.
2: So the question is, what do we do about that? Dakle, podsjetimo, bivši konzervativni ministar financija George Osborne zagovarao je ulazak Britanije u carinsku uniju sa Evropskom unijom, dok su liberalni demokrati pozvali na povratak zemlje na jedinstveno evropsko tržište. Burnham je rekao da bi sve mogućnosti trebalo procijeniti po tome šta je izvedivo, te po prednostima i nedostacima. Velika Britanija je, podsjetimo i to, 2016. referendumom odlučila izaći iz Unije, čime su završile više od 4 decenije članstva. Nakon toga uslijedio je višegodišnji period političkih previranja, a britanske vlade su se nosile sa ekonomskim i diplomatskim posljedicama Brexita. Andy Burnham je ranije rekao da će na britansko-evropskom samitu u novembru predstaviti mogućnosti za dugoročni odnos sa Evropskom unijom, a Burnham, koji je u julu zamijenio Kira Starmera, već je ranije govorio da bi volio da se Britanija za njegovog života ponovo pridruži Evropskoj uniji. I sa ovim kratkim izletom na Britanska ostrva završavamo današnje izdanje Ino magazina. Oktobar je, nije sezona kiša, već sezona izbora. Iskoristite svoje građansko pravo, izađite na izbore, a sve detaljno pratite u nedjelju u programima BH Radio Televizije. Mi smo u novom izdanju Ino magazina sa vama već narednog petka. Do slušanja.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati.

0: 13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je posljednju konferenciju za medije pred početak izborne šutnje uoči opštih izbora koja počinje sutra u 7 časova. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba predočio je najznačajnije podatke o pripremi izbora i pozvao političke subjekte, strukture koje sprovode izbore i građane da svaku u svom domenu učini da izbori proteknu u konkretnoj atmosferi.
1: Želim najaviti da sutra ujutru u 7 časova počinje izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje do 19 časova. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta bit će otvorena od 7 časova do 19 časova. Na biračkim mjestima birač može ostvariti biračko pravo na osnovu važeće lične isprave, lična karta, vozačka dozvola, pasoš Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. S obzirom na to da na ovim izborima prvi put koristimo nove tehnologije, molimo birače za strpljenje i saradnju na biračkim mjestima. Ovi uređaji su uvedeni isključivo kako bi zaštitili njihov glas i osigurali poštene i transparentne izbore.
0: Uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović pozvao je Hrvate iz Bosne i Hercegovine da izađu na izbore. On je naveo da je državni interes Hrvatske cjelovita, stabilna i bezbjedna Bosna i Hercegovina, ali i zaštita prava i položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je dužnost njegove zemlje učiniti sve da Hrvati imaju legitimne predstavnike u tijelima vlasti na svim nivoima. Rusija će protjerati za sada nepoznat broj mađarskih diplomata kao odgovor na protjerivanje 10 ruskih diplomata iz Mađarske prošlog mjeseca, saopšteno je iz Moskve. Iz Ministarstva spoljnih poslova Mađarske saopšteno je da Budimpešta prihvata odluku Rusije uz napomenu da ne želi dodatnu eskalaciju u diplomatskim odnosima dvije zemlje. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 18, Zenici i Brčkom 19, Tuzli 21, Mostaru 22, Trebinju 24 i Neumu 25 stepeni. U Bosni i Hercegovini danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Eko eho. Zvuk prirode na talasima BH Radija 1. Eko eho.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Ja sam Sanela Habeš. Želim vam dobrodošlicu u prvo izdanje emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1, ali ne prvo kao baš prvo, nego u jesenjoj šemi, dakle nakon ljetne pauze. Nastavljamo našu višegodišnju, višedecenijsku misiju na BH Radiju 1 dati prirodi glas i skrenuti pažnju kako na loše, tako i na dobre primjere u praksi. Danas, na primjer, govorimo između ostalog kako sedma umjetnost može doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš. Održane su online radionice Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine i Udruženja filmskih producenata i reditelja Crne Gore. Kako kroz umjetnost govoriti o okolišnim temama, donosimo primjer Silver Frame Film Festivala Srebrenica i Pozorišta mladih Tuzla.

0: da li ste recimo čuli za regionalnu zbirku poezije i pripovjetki o klimatskoj krizi. Evo o tome ćemo sve negdje tamo do 10 minuta do 14 sati. Moja današnja gošća je Alena Džebo, predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, Sanela, hvala na pozivu. Baš se radujem da ćemo pričati o ovome.
0: Zaista zanimljiva jedna tema. Uvijek kažemo, kad pomislimo da nema tema koje se dotiču okoliša više, da smo iscrpili, uvijek se može. U svakom kutku života može se naći neka konekcija sa okolišem, sa prirodom koja nas okružuje. Evo, rekoh ja u najavi, održane su online radionice Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine i Udruženja filmskih producenata i reditelja Crne Gore, kako to sedma umjetnost filmska, dakle ta industrija može doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš. Ja ću dati samo podatak da je završena 30. septembra, tri dana je trajala. Vi ćete ostalo. Ono što mene zanima za početak, kakav je uopšte interes bio filmskih radnika, ne samo, znači to ne potpadaju samo glumci, reditelji, nego čitava jedna mašinerija. Kakav je bio odaziv?
1: Pa ovdje čak glumci najmanje potpadaju, jer ja uvijek kažem, mi smo zadnja karika u jednom tom lancu. Radionica je namijenjena svim filmskim profesionalcima i ljudima iz audiovizualne umjetnosti. Odziv je bio dobar. Prvenstveno je ona namijenjena za produkcijske kuće, za producente. I onda naravno
0: za onu mašineriju koja ide
1: tako,
0: u pripremi svega.
1: Tako je, ona koja je važna za pripremu i zapravo odluku na koji način će neki film biti sniman, rađen i da li će uopšte da se pridržava nekih standarda. Tako da mi smo jako zadovoljni. Ovo je prvi put da Udruženje filmskih radnika radi ovakvu vrstu radionice. I moram reći da sam čula neke komentare da kolege kažu zašto to radimo, zašto se time bavimo. Nažalost, situacija u Bosni i Hercegovini, pogotovo kad govorimo o filmskoj produkciji, u stagnaciji. Ja mislim da stagniramo u svemu. A ja sam neko ko ne voli, to je cijela kancelarija Udruženja filmskih radnika, da samo sjedimo i kukamo.
0: Dok se čekaju financijska sredstva za snimanje.
1: U periodu dok čekamo zapravo da, evo, konačno, mislim, fondacija, Federalna fondacija za kinematografiju je krenula sa objavljivanjem javnih poziva za produkciju filmova. Mi moramo da učimo nove stvari. Mi moramo da budemo spremni za neke korake koji će sigurno neminovno doći, zato prosto što su to pravci koje Evropska unija nalaže, to su načini na koji se razmišlja, Evropa to očekuje od svojih partnera i ako naši producenti žele imati bolje, hajmo reći, uslove za apliciranje na neke evropske fondove, onda naravno da je ovo jedan od neophodnih koraka da i u ovoj oblasti dobijemo neka saznanja i ono što je primjenjivo za nas probamo prosto implementirati, znate.
0: I koliko je bilo, recimo, iz Bosne i Hercegovine?
1: Bilo nas je oko 30-ak sve ukupno.
0: Znači zajedno. Zaista,
1: da, zajedno je, dakle, kolege iz Crne Gore i mi, svi smo zajedno bili online, što je, jel tako, još jedan od načina kako biti grijen. Ali obzirom da su naše predavačice bile u različitim zemljama svijeta, Crna Gora i mi, ovo je naravno bio i jedini mogući način i potrebni način, tako je bilo i zamišljeno od početka, zato što su one ispred Torino Film Lab-a zapravo nama dale uvode i kroz neke dobre primjere, iskustva i prakse objasnile nam šta su neki principi. Raščlanile su to na tri dana da bismo dobili nekakav opšti uvod, da bi kroz neke konkretne primjere nam pokazali kako to izgleda u praksi. I onda naravno da prosto nam pomognu šta je to što je primjenjivo za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
0: Često mi znamo preuzimati, to često i kroz ovu emisiju govorimo, i kroz legislative i kažu imamo mi dobre zakone, samo se ne provode u praksi, jer recimo zakon koji vrijedi u Švedskoj ne može imati istu primjenu ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine, jer je drugo ustrojstvo, drugi način življenja i sve ostalo. Dakle, kako recimo prilagoditi jednu filmsku industriju ovdje, znači treba se prilagoditi onom mjestu gdje o kojem govorimo, evo u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini. A onda bi neko možda odmah rekao kako je prilagoditi kada eto nema financija ni za samo snimanje, da se krene, kako onda napraviti čitavu tu mašineriju, onda da bude i green, da bude i okolišno održiva.
1: Vidite, nekoliko evropskih modela su stvarno fantastični, kao što ste i sami rekli, nisu sve stavke primjenjive za Bosnu i Hercegovinu, evo da govorimo samo za nas. Što se Crne Gore tiče, oni su na ozbiljnijem putu ka Evropskoj uniji, kod njih su dosta brzo rade, posebno u filmskoj industriji neke stvari završavaju, ali mi ne trebamo da kaskamo. Dakle, bez obzira što sad izgleda situacija katastrofalna, da zapravo nema novca za produkciju. Vi u konačnici, kada krenete planirati snimanje vašeg filma i kada prođete neke stavke, može zapravo na kraju biti da vam je potrebno puno manje novca nego što ste originalno mislili. S druge strane, u uslovima u kojima mi radimo i stvaramo, mi smo već možda na nekim nivoima sustainable, ali nismo toga svjesni. Dakle, ovdje prvenstveno trebamo razmišljati o toj svijesti. Koliki zagađivač može biti jedan filmski set? Koji su to nivoji zagađenja, da tako kažem? I onda da vidite sami šta je to gdje možete da popravite stvari, ublažite i tako dalje. Naš najveći problem je loši putevi. Mi nismo vozovima uvezani, na primjer. Ako Evropa se vozi vozovima i tako dalje. S druge strane, jeste problem ako vidite u 4 ujutro na neki set da dođete električnim biciklom. Ali postoji morate samo biti dovoljno otvoreni, ja bih tako rekla. Prvo, dovoljno otvoreni, dovoljno senzibilizirani za sve ono što se dešava na svijetu, sa planetom, sa ekologijom, da bi uopšte sebi rekli, ok, hajde da vidim šta je to što ja mogu. Ako uvijek idemo od narativa, joj, kod nas to ne može, mi nećemo puno postići. Mi jednostavno nećemo promijeniti puno stvari. A čini mi se da je okruženje kod nas takvo da je to prva stvar sa kojom mi nastupamo. Ne može to kod nas. Da. A zašto ne idemo sa premisom, hajde da vidimo šta se može uraditi. Shodno tome, sve smjernice koje mi planiramo da objavimo će naravno biti u tom smislu prilagođene nama. Evo tipa, znači nemamo vozove, nismo na taj način uvezani, ali mi dosta recikliramo već, a da možda nismo toga svjesni. Baš zato što nemamo puno para, mi ne pravimo glamurozne nove kostime, nego posuđujemo, tako je, prepravljamo, dosta se koristi second handovi i tako dalje. Znači imate vi u svemu tome jako puno stvari gdje možda već zadovoljavate neke kriterije. I za početak kažem da su nam te smjernice jasne i da napravimo određenu bazu. Pa kako se stvari budu razvijale, to je naravno.
0: Jel to govorimo o nekom zaključku da je naredni korak te smjernice?
1: Tako je. Mi nekako planiramo možda u novembru da imamo prvi set smjernica prilagođenih za naše prostore. Dakle, možemo komparirati ono što je u Evropi, ali što je primjenjivo kod nas, obzirom na naše potrebe, na naše budžete i tako dalje.
0: A jesu li uopšte bili svjesni, eto polaznici, evo sada govorimo iz Bosne i Hercegovine, da je jedan filmski set, da je ta industrija zaista jedan veliki zagađivač. Nećemo sada govoriti na globalno, nego uopšte da li su ljudi razmišljali u tom pravcu, jer recimo jako puno je urađeno istraživanja da je prvenstveno kroz veliku potrošnju energije, zatim emisiju stakleničkih plinova i upravo to generiranje otpada tokom produkcije. Meni je podatak, recimo, brojnih organizacija koje se bave okolišem, da je prosječna hollywoodska blockbuster produkcija proizvedena hiljade tona ugljičnog dioksida, odnosno kako ga mi ovdje, CO2, što je ekvivalent godišnjoj emisiji stakleničkih plinova za stotine automobila, a uvijek kažemo automobili su ono najgore što se može desiti, kada govorimo na kraju o zraku u Sarajevu ili u Tuzli, u Kaknju i tako dalje. Da li su uopšte bili svjesni te?
1: Iskreno mislim da nismo. Stvarno, da ne kažem toliko smo osviješteni da jesmo, ja bih rekla da nismo. Jer valjda ono, polazeći od toga da se ti baviš nečim lijepim umjetnošću, ti nekako ne vidiš plemenitim stvarima, ne vidiš drugu stranu. E sad, mislim, kad pričamo o blockbusterima, vi tamo imate na hiljade i hiljade ljudi uposlenih. Mi ovdje govorimo o nekim malim nezavisnim autorskim filmovima koji imaju neki stotinjak, jel, o ljudi u ekipi. Tako da, kada se to tako posloži, zaista vas šokira ta informacija.
0: Da, na stranu da se za setove znale paliti hektari šuma, da bi se napravilo, da se promijeni ekosistem, da se produži neka plaža. Misli ljudi da su to učinili, jel?

0: troši, jel, tu vama radi reflektor i osvjetljivači po ono, jel, 10-12 sati na setu. Stalo neko odlazi i dolazi, morate ljude nahraniti. I sad kad imate veći film, jel, veći film, obimniji film sa više ljudi, onda možete zamisliti koliko to, ne znam, mjesec dana ili duže zapravo izađe tog otpada. To je stvarno onako šokantno. Ali mislim da je upravo to razlog da nekako stanemo i zastanemo i pogledamo i drugu stranu i naših vlastitih priča i onoga što mi stvaramo. Ok, radimo neke lijepe plemenite stvari, a da li to moje dobro čini nešto loše? Mislim da nije, kako bih vam rekla, ja volim tako barem kao umjetnik i kao osoba da se propitam. I mislim da je dobro da se propitamo, jer možda ćemo tako uvidjeti zapravo da ono što ja uporno mislim da je dobro, da je možda za neku drugu stranu ili za neku drugu osobu potpuno loše i pogrešno. Tako da ta vrsta samočekiranja i nekakve autorefleksije mislim da nam je generalno potrebna u svemu pa i u ovome. Ja.
1: Prvi dan, tri dana je trajala radionica, prvi dan ste evo opravo o ovome, pretpostavljam, razgovarali o osviještenosti, gdje smo, kud smo, šta smo i kada je u pitanju i klima i sve ono što se dešava na svijetu. E, naredna dva dana su bila, pretpostavljam, puno konkretnija sa možda nekim primjerima o toj održivoj produkciji. Eto, šta se tu dešavalo?
0: Znate kako je, rediteljica Fenarda je zapravo pričala o svojoj vlastitoj odluci da radi na taj način. Dakle, nijedna smjernica kod nas još uvijek za neke evropske zemlje je obvezujuća, kod nas jel, još uvijek to nije, mada različiti nivoji ministarstava, odnosno institucija vlasti zapravo podržavaju taj proces promjene od federalnog ministarstva. Tako okoliša, mislim imate Sustainable Sarajevo, oni svi rade zapravo različite stvari na tom održivom, održivim projektima, promišljanjima i tako dalje, ali mislim da je u konačnici potrebna neka tačka povezivanja svih nas, šta svako sa svoje strane u nekakvom interdisciplinarnom pristupu možemo da uradimo. Ali prije svega počinje od tvoje vlastite svijesti i želje. Jel, i rediteljica je zapravo odlučila i željela je da radi tako i imala je Evu, dakle jednu od konsultantica sa Torino Film Lab-a za Green Film, koja ju je pratila sve vrijeme za bilo kakvu nedoumicu, za bilo kakvu sumnju, način kako da se nešto realizuje, imala je sve vrijeme njenu podršku. Dakle, prvenstveno krenem od sebe. Ja kao producent, ako sam producent, želim da radim po tim standardima, zato što je to prvo meni privatno važno. Evo, na primjer, bilo je isto zapanjujući podatak da samo ako izbacite crveno meso sa seta, koliko vi zapravo smanjujete upravo taj karbon otisak. Dakle, ne morate vi nužno biti vegetarijanac, jel, pa ljudi kažu, jer mi smo rekli, ono nekako navikli da kaže ako nema mesa neću se najesti.
1: Možete na bijelo meso prijeći, na ribu.
0: Ali nismo ni svjesni zato što ne dajemo priliku možda drugačijim okusima, drugačijim kulinarskim izvedbama da možeš zapravo da se dobro i kvalitetno najedeš, a da nemaš crveno meso. To je isto nevjerovatan podatak, koliko samo je, ajmo reći, crveno meso koje je to zagađivač pod navodnicima. Tako da je jako bilo lijepo čuti nekoga koji je stvarno prošao taj proces, da te ohrabri, prosto da nekako shvatiš da nije nemoguće. A mislim, ona je samo jedan od primjera.
1: Je li to ovaj film, projekcija filma 18 rupa do raja, da ja prevedem na naš jezik. Odakle je taj film?
0: Ona je iz Portugala.
1: Portugalski je film, znači tamo u Portugalu su već odredili i imaju neke certifikate, odnosno mi volimo, čujemo da Evropa sve certificira.
0: Pa da, ima, vi sad, ne znam, možete da ako vas to zanima, postoje, ajmo reći, ove ogranci koji zapravo rade edukaciju. I sad vi, Sanela, pošto strašno volite ovu temu, možda ćete se prijaviti, postoje čak i neke besplatne radionice i neke koje su možda malo kompleksnije i da dobijete, da postanete prosto lider u nekome i neko koji je ovlašten da dalje prati produkcije. Ti dobijaš taj certifikat ako ispuniš određeni broj tih
1: kao bodova nekih.
0: Bodova, tako je. Tako da, to su sad, kako vam rekla, ono, da li će

0: ćeš biti 100% green, da li ćeš biti u nekom manjem broju ili iznosu, jel? Ali način na koji ti apliciraš za neke fondove, aha, zapravo ti može ići u prilog ako si što zelenije, da tako kažem.
1: To bi značilo, znači, našim filmskim, jel, radnicima, producentskim kućama, da bi mogle koprodukcije ići puno lakše.
0: Tako je, pa neki fondovi evropski vam zapravo traže tu vrstu i pripreme i same produkcije, dakle da vide koliko ste vi već u pripremama i zapravo i kako planirate snimati taj film, da li po tim standardima ili ne.
1: Evo recimo sa vaše stranice je taj podatak oko filma da je taj film ostvario 31 od 50 bodova za certifikaciju o kojem govorimo, dakle iz Portugala, a njegov ugljični otisak iznosio je samo pod navodnim znacima, jel, samo 93 tone CO2. Dakle, uspjeh je koliko god da smanjimo. Naravno, CO2 ne možemo izbrisati. Ali svaki moment kada se može smanjiti ima neku dobru stranu i nakon konkretnih primjera imali ste, ne zaustavlja se samo jeli na onim praktičnim tehničkim stvarima, nego i u tim nekim narativima, onome što želimo da se ispriča.
0: Pa tako je, mislim, vi podižete svijesti birajući priče i teme u kojima je priroda i ekologija jedan od glavnih likova. Jel? Može to biti kroz dokumentarni film gdje vi direktno sad govorite o Jablanici, o Rijeci, Neretvi, o Uni, o bilo čemu, ili može biti prosto takvo da je priroda u tom filmu jako bitna i način na koji se glavni likovi odnose prema njoj. Jel? Bezbroj primjera takvih filmova.
1: Kao film Samo, Planina,
0: kao
1: koji
0: film
1: je na
0: planina,
1: Sarajevo film festivalu.
0: Ili Captain America, na primjer, koji je, evo baš, to je fantastičan film koji ja isto jako volim, a upravo ga je Eva izdvojila kao jedan od gdje oni se bore za to da ostanu živjeti u prirodi. Tako da, samo je način promišljanja vašeg zapravo nešto što vas... kako vidite stvari i da li ćete prihvatiti, hajmo reći, neka načela. Dakle, niko ne kaže, ako, ne znam, nemaš na setu sve električno auto, ne možeš snimati. Ovo što se ne radi o tome, nego se zaista radi za početak o promjeni, percepciji, jednoj sveobuhvatnijoj svijesti o tome šta su smjernice, šta su modeli, mogući modeli, i da vi onda kažete, ok, ja ću da probam jer zaželim to, jer privatno tako osjećam, da ispoštujem neke od tih stvari. Pa onda će za 5 godina, 10 možda biti puno bolja situacija.
1: A onda je važno da imamo i naša vlastita znanja, da imamo ljude koji to mogu pratiti. Kako da to pratimo, kako da uvežemo u ovoj državi?
0: Pa evo, mi smo baš, nakon što su radionice završile, pitali dobro ljudi koji će ići na edukaciju, ko će postati ono konsultant za ono Green Film Production. Nekako mi se nadamo da je, obzirom da je ovo prvi korak, da, i da pričajući ovome i posebno nakon što izađe u smjernice, ćemo možda i kod mlađe generacije koje su već po... ove neke generacije koje su same vrlo svjesne i orijentisane,
1: digitalne,
0: možda poželjeti upravo da se edukuje i da bude glavna osoba, mislim, stručni konsultant za ta pitanja.
1: A bi li se moglo to kroz neki nastavni proces isto uključiti, ako imamo na akademiji, ali recimo scenskih umjetnosti, pa da se može taj neki green production također neki oblast neka imati?
0: Pa ja vjerujem da na samom odsjeku za produkciju da će oni, ako nisu već i pričali o tome, mislim, evo, producentica Amra Bakšić Čamo, za koju znam da jako dobro poznaje ovu temu koja tamo predaje, sigurno se oni toga i dotakli. Sam Sarajevo Film Festival kroz svoje različite programe i evo sad kroz CineLink zapravo radi tu vrstu razgovora i promišljanja i dijeljenja iskustava, tako da dobro je da smo krenuli i sigurno ćemo dogledno vrijeme imati jednog, dva barem stručnjaka koji će prosto produkciju moći voditi kroz te procese.
1: Evo da spominjemo mlade, kažu ono, na mladima svijet ostaje, kakav im ostavljamo ne znamo, ali evo oni zaista u ovom vremenu digitalnom sigurno razmišljaju i na ovaj način. Spomenuli ste Sarajevo Film Festival, evo ja ću spomenuti i Silver Frame Film Festival koji se održava u Srebrenici. Dakle, i već smo rekli i spomenuli kroz ovaj razgovor mlade ljude i da nije samo fokus na načinu na koji se filmovi proizvode, već i na priču koje kroz njih pričamo. E, upravo se tome dijelom posvetio i ovaj festival koji sam spomenula. Održava se inače u julu i od prije tri godine ima jedan zanimljiv program koji se zove Green Film Residency. Detalje će nam dati umjetnički koordinator rezidencije i jedan od mentora mladih autora Almir Berkovac.
2: Green Film Residency festivala u kratkog filmu Srebrenici je započeo prije tri godine. Naime, na poziv direktora festivala Ade Hasanovića mi smo započeli sa jednom idejom da se svake godine u Srebrenici okupi pet mladih ljudi iz regiona i da uz pomoć mentora, profesionalaca koji dolaze iz raznih dijelova svijeta. Tako da smo, mislim, u ove tri godine uspjeli da napravimo nešto što je ne samo za Srebrenicu, a mislim i za, možda za Bosnu i Hercegovinu, jedna vrlo interesantna priča. Tako da smo za zadnje, znači posljednje tri godine uspjeli da produciramo tokom te radionice 15 filmova, kratkih filmova. Što se tiče same teme te rezidencije, cilj je da se skrene pažnja na ekološke probleme koji pogotovo u tom dijelu Bosne i Hercegovine postaju sve važniji svakog dana. I ono što mogao da istaknem je, osim tih stvarno vrlo, vrlo kreativnih mladih ljudi, veliku pomoć dobijamo i od stanovnika iz Srebrenice, ljudi koji žive u Srebrenici i Bratuncu i koji su vrlo rado dočekali i nas i pomogli su nam da dođemo do tih tema i priča koje smo obradili. Recimo, ove godine imali smo pet kratkih filmova. Jedan film se bavio istorijom rudarstva u Srebrenici, u tom širem kraju, a pored toga imali smo i par filmova koji se bavili zapravo potencijalnim opasnostima od procesa industrializacije, daljeg kopanja, znači ruda, pošto je ruda Srebrenica poznat kraj po rudarstvu. Oni su pokušali da ukažu, da naprijed neku sliku sadašnje situacije i koji su to izazovi eventualno opasnosti za okoliš i ljude koji žive u Srebrenici. Na kraju to je možda najvažniji nekako ugao, a to je da u fokus stavimo ljudi Srebrenice, Bratunca, njihov dnevni život i kako se oni suočavaju sa tim izazovima. Možda zvuči, neki ljudi možda kažu da ne možemo pojedinačno ništa uraditi, ali mislim da imamo već primjere u našoj sredini gdje su ljudi, pojedini ljudi, aktivisti zajedno uz pomoć medija uspjeli da naprave promjenu. Promjenu u smislu da skrenemo pažnju na prirodu koja nas okružuje, na bogatstvo koje imamo i koje je stvarno u opasnosti. Znači, misija naše rezidencije je da mladim ljudima damo priliku i da kažemo da je vrlo važno da umjetnici svojim načinima izražavanja i komunikacije učine neki konkretan korak i mislim da to može napraviti promjenu. Znači, primjer je ta naša, znači, rezidencija koja je već treću godinu okuplja mlade ljude koji su, znači, uspjeli kroz našu rezidenciju da dođu kroz medije putem filmskih festivala da daju svoj doprinos i da zajedno napravimo nešto za, znači, sredinu u kojoj živimo i da to na kraju rezultira sa nekim konkretnim promjenama na bolje.
1: Evo, čuli smo Almira Berkovca, umjetničkog koordinatora programa Green Film Residency koji se održava u okviru Silver Frame Film Festivala u Srebrenici. On je jedan od mentora mladim autorima. Da podsjetim, poštovani slušatelji, vi ste na talasima BH Radija 1, u toku je emisija Eko Eho. Govorimo o tome kako sedma umjetnost može doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš, kako u bukvalnom, dakle, smislu, tako i kako promijeniti percepciju i razmišljanja ljudi o temama koje su zaista životne. Moja gošća danas je predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine, Alena Džeba. Ovo je napomena svima vama koji ste se tek sada priključili. Alena je pažljivo slušala Almira i klimala glavom i evo, ja stvarno nisam znala, ona je i dio ove priče?
0: Pa ja sam dio na način da sam prošle i ove godine bila u Srebrenici na Silver Frame festivalu kao podrška ispred udruženja filmskih radnika, ali kao članica žirija, tako da sam zapravo imala priliku da vidim sve ovo o čemu Almir priča.
1: I kakva su razmišljanja tih zaista mladih ljudi?
0: Sjajna. Sjajna, dirljiva, drugačija. Ja sam vrlo emotivna prema cijelom tom festivalu i mislim da zaslužuje apsolutno svaku podršku i pažnju zato što donosi jedan pozitivan narativ, spremnost da se nešto promijeni, da se dijeli, da se veličaju pozitivne i lijepe stvari. Taj krajolik dole je generalno prekrasan i Srebrenica i okoliš imaju zaista šta da ponude. E sad kad vidite mlade ljude koji su odrasli u potpuno drugačijim uslovima nego evo mi u Sarajevu, stavite, date im kameru u ruke, kada oni traže te priče koje su jel, filmične, koje da traže ljude koji imaju šta ispričati, vi stvarno dobijete, prvo što saznate jako puno o nekim stvarima kojima zaista niste imali pojma prije, drugo otvara vam se plejada tako nevjerovatnih likova, situacija, okruženja, prirodnih ljepota, tako da divan je program, ja im želim svu sreću da ga nekako guraju i dalje, da ostane dosta prisutan i u narednim godinama.
1: Pa prisutan je, evo, ostaće ne samo u Bosni i Hercegovini, bez obzira jeli što se, evo, prikazuje i u okviru zvaničnog programa već dvije godine Teen Arene, Sarajevo Film Festivala, ti mladi ljudi su se upravo vratili iz Italije gdje su imali prezentaciju svojih radova na Piacenta Short Film Festivalu, dakle već je krenula ta priča i ne moraju nužno, sad ćemo se vratiti tim mladim autorima, ne moraju to biti nužno filmski radnici, to su zaljubljenici prvenstveno u prirodu i ono što ih okružuje i mladi ljudi koji su željni promjene. Evo, spomenuli smo pet je tih bilo uradaka, da tako kažem, a među tih pet mladih ljudi koje ste spominjali, evo i vi i Almir, dakle autora onih koje zanima priroda i koji se pitaju šta bi oni mogli učiniti je i Emina Gabeljić iz Banovića, pa evo da je poslušamo.
3: Moj film se zove Zakon očuvanja i on se bavi temom rudarstva u Srebrenici i historiji rudarstva u Srebrenici. Ovu temu sam izabrala kao bitnu za mene, ali i za publiku naravno, zato što Srebrenica nije samo grad za koji smo čuli u 1990. godinama, nego ona postoji još prije toga, ona je izgrađena na rudarstvu i srebru i zato je ta tema upravo mene dojmila. Htjela sam detaljnije da ide. Kratki, pogotovo eksperimentalni film volim upravo zato što u kratkom vremenu trebamo pronaći način da doprinesemo neku svoju viziju, artističku viziju publici. Kratki film koji sam snimila u Srebrenici traje 3 minute i 53 sekunde i on kroz različite historijske etape prikazuje Srebrenicu kao rudarski kraj. Znači, istražujući neraskidivu povezanost čovjeka, vremena i prirodi. Na kreativan i simboličan način govori o prulaznosti ljudskih života, civilizacija i djelatnosti, nasuprot cijeli trajnosti i obnovljivoj snazi prirode. Kroz ovu priču ja sam htjela podsjetiti da priroda ostaje trajni svjedok vremena i nosila svijeta. Znači, ja sam završila ove godine srednju elektrotehničku školu u Banovićima, smjer tehničar elektroenergetike i odlučila sam da nastavim tim koracima i na Univerzitetu u Sarajevu, elektrotehničkom fakultetu, odsjek za energetiku. Iako se naravno volim se filmom baviti sa strane, ali sam odlučila jel, da elektrotehnika ipak ostane neki primarni dio mog života, jer svjedoci smo energetske tranzicije danas i mnogo me zanimaju obnovljivi izvori energije i kako će to utjecati pogotovo u Bosni i Hercegovini. Dolazim i ja iz Srebrenice, moja porodica je iz Srebrenice. Nažalost, mnogi članovi porodice sam izgubila u genocidu, ali smatram da ovaj moj projekat i stav rad koji radim doprinosi naravno i sadašnjosti i budućnosti naše zemlje. Kako dijeli umjetničkom smislu, tako i u naučnom i energetskom. Prošle godine sam učestvovala na Teen Areni Sarajevo Film Festivala sa svojim filmom Izbisaj. To je ekološki film koji govori na eksperimentalni način o zagađenosti zraka. Taj projekat mi je također mnogo značio, kao jeli razvoj u smislu filmske umjetnosti, ali i razvoj moje svijesti o ekologiji i budućnosti.
1: Bila je ovo Emina Gabeljić iz Banovića, jedna lijepa priča i o festivalu Silver Frame iz Srebrenice, ali i o tome kako mladi ljudi, kada im se da šansa i prilika, zaista pokažu sve svoje vrijednosti i žele uložiti svoje znanje i u prosperitet zemlje, ali i u očuvanje prirode. Evo, Alena, kratak komentar na ovo.
0: Ja sam, jako puno zapravo razmišljam o tome. Ok, mi živimo u jednom urbanom gradu, punom betona. Jako mojih prijatelja je krenulo aktivno da planinari. Zašto? Nama treba zelenilo, nama treba priroda.
1: Ali betoniramo planine trenutno.
0: Nažalost, da. Ali potreba čovjeka da bude blizu vode, da bude u šumi je iskonska. Ali ne postoji osoba koja to ne osjeća. Pogotovo kako stari moji, svi kažu da mi je moj komad zemlje. Ali istovremeno, dakle, žudimo za tim, a istovremeno smo tako neosviješteni i tako grubi prema toj prirodi koju navodno tako volimo i želimo da nam traje što duže. E sad, kad se prebacite u jedno malo mjesto koje je duboko u prirodi zapravo, jel, gdje je infrastruktura takva kakva jeste, gdje nažalost se stvari nisu vratile ni na onaj predratni nivo, oni jako puno toj prirodi ovise, jako puno borave u prirodi. Ili na Drini, ili... Ja neću nikad zaboraviti, bila sam fascinirana tom slikom. Evo, mala digresija, šetala sam po Srebrenici. Ima sad jedno malo mjesto, mali kao brežuljak, gdje su bili nekad stečci, malo ostataka tu ima. I jedan mladi član žirija i učesnika je bio tu i samo je ležao i gledao sunce. On kaže, ovo je naše mjesto za smirenje i da dođemo, da se napunimo tom energijom. Meni je to bilo fascinantno za nekoga koji ima, jel, neki 19 godina. I neko koji je duboko svjestan zapravo i svoje prošlosti i onoga što njegova historija ima i koji, jel, na svoj način zapravo čuva sve to. E, to je ono što nama treba. Nekako smo... donekle licemjerni, kontradiktorni, istovremeno jako volimo Bosnu i Hercegovinu, oduševljavamo se našom prirodom, svime onim što Bosna i Hercegovina imaju, a tako smo zločesti prema njoj.
1: Sebični.
0: I sebični,
1: egocentrični,
0: nemarni, i nekako mislim da ne trebamo nikad razmišljati, govoriti, a ja ne mogu ništa, uvijek nešto možeš. I nemoj uopšte da se porediš s onim koji nije, ti uradi to zbog sebe, zbog toga što ti imaš odnos prema tom drvetu, prema toj rijeci. Ta vrsta lošeg takmičenja nam stvarno ne treba.
1: I evo opet ponavljam se kada smo slušali, jeli, Eminu, dakle nije poenta samo da budeš filmski radnik, dakle svi mi možemo biti u nekom momentu filmski radnici, evo, na ovaj način, ona kako je rekla, ja jesam elektrotehnika, ja jesam energetičar, ali ja smatram da evo film je ljubav i film je zaista ljubav i može se puno toga, kao što je i priroda, prenijeti. Evo neka možda razmišljanja da se uvežu, evo ovo što ste sada počeli kroz udruženje filmskih radnika, možda sa nekim festivalima i svim onim što nose i ove zelene priče, ali i ta pozadina kako filmska industrija smanjiti utjecaj na okoliš.
0: Tako je. Te upravo će te smjernice biti ponuđene i festivalima, naravno, i pojedincima, produkcijskim kućama. I ja se stvarno nadam da ćemo nekako do ponovnog, kako bih rekla, da je neku dobru riječ, ne zahuktavanja filmske produkcije, nego intenziteta i pojačanog broja zapravo doći na taj nivo da se barem jedan od njih deklariše onako javno. Mada Srebrenica vam je skoro pa sustainable potpuno,
1: da.
0: Koji je bio na tom festivalu. Znate, zato kažem, ono, mi nekako nismo ni svjesni šta imamo, nekad previše podrazumijevamo, a treba da kažemo da mi to imamo, jako smo ponosni na to. I evo, tu je možda jedna od kvačica koju mi ispunjavamo.
1: Dakle, novembar ste spomenuli smjernice, čini mi se da bi trebale izaći. Na koji način to da li će to biti objavljeno, distribuirano?
0: Biće naravno objavljeno online.
1: Online, dobro.
0: Nećemo printati,
1: uštedimo papira, dobro, jeste, i drveće, jeste, dobro.
0: Jeste. Na našoj web stranici udruženja filmskih radnika, kao i kod kolega u Crnoj Gori.
1: Jel imate još neke planove? Kada je u pitanju ova oblast, da. Ove dvije oblasti
0: u stvari. Pa, imamo, ali evo sad ne bih o njima, jer znate kako potrebno je vrijeme da se neke stvari realizuju. Ovo su nam jako važni koraci, treba sad ozbiljno rad, mislim, ozbiljan je rad sad na tim smjernicama, ali s druge strane on je promjenjive prirode, kako sam nekako na početku i rekla, zato što on

0: što možda važi ove godine, možda već sljedeće neće, jer će se možda čak i neki zakon unutar Bosne i Hercegovine promijeniti, pa će vam biti nešto.
1: Da.
0: Tako da trebamo pratiti zapravo jedni drugi.
1: Ali treba vama i sistem.
0: Pa, zato kažem, neka ministarstva i neke institucije rade već na tome, ali mislim da bismo se zaista u jednom trenutku trebali sastati, podijeliti iskustva, podijeliti promišljanja i vidjeti na koji način možemo zapravo dalje da mijenjamo stvari i da doprinosimo cijelom ovom diskursu.
1: Zbog vaših preuzetih obaveza nećete biti s nama do kraja emisije, ali to ne znači da mi nećemo nastaviti u istom tonu da pričamo. Ja ću se zahvaliti na ovom gostovanju na talasima BH Radija 1 u emisiji Eko Eho i nadam se nekom novom susretu, ne samo da najavljujemo filmove, da govorimo o festivalima, nego da još jednom pričamo i da vidimo na koji način se razvija čitava ta priča kada je u pitanju filmska industrija i zaštita okoliša. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama, Sanela, beskrajno sam uživala i po meni je ovo primjer kao šta čini dobro novinarstvo i neko ko je zaljubljenik i sam, zato što ste toliko segmenata uzeli, zato što imate svijest o različitim stvarima i o festivalima.
1: I što smo javni servis, da informacija dođe do ljudi da, do kojih treba da dođe.
0: Tako da beskrajno vam hvala na to.
1: Bila je ovo, poštovani slušatelji, Alena Džebo, predsjednica Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Mi ćemo nastaviti u istom tonu. Evo, čuje to Alena, ukoliko niste neki pretjerani ljubitelj filma. Evo i zanimljive preporuke, možda Alena i za neki film da se pretoči na platno. Spomenula sam jedinstvenu zbirku proze i poezije, zove se Homo Klimakticum, Balkan 2026, manifest regionalne književnosti o klimatskoj krizi. Nekoliko organizacija iz regije je u ovom zanimljivom projektu, u okviru kojeg je nastala klimatska fikcija kao žanr. Iz naše zemlje to je Banjalučki centar za životnu sredinu, a koordinator aktivističke grupe Nikola Kurija nam predstavlja ovu zbirku i čitav projekat.
2: Homo Klimaticum Balkan 2026 je prva regionalna zbirka kratkih priča i pjesama iz žanra klimatske fikcije, ali ovaj projekat, ovaj tip zbirki je počela prva da organizuje Zelena akcija naše partnerske organizacije iz Zagreba još 2017. ali samo na nivou Hrvatske. Ovaj put, ovoj takozvanoj balkanskoj ediciji, imamo saradnike iz, kao što rekao, Hrvatske, iz Novog Sada, TK13 organizacija i Zero Waste Montenegro iz Podgorice. Ukupno smo imali 130 autora koji su se odazvali na konkurs i od toga smo odabrali 28 tekstova. Primijetili smo da najviše tekstova su dobili partneri iz Srbije i Hrvatske, vjerovatno zato što u Srbiji organizacija nije direktno, da kažem, organizacija koja se bavi zaštitom životne sredine, nego se više bavi književnošću, dok Zelena akcija iz Zagreba već ima dužu tradiciju konkursa ovog tipa. Dok mi Crna Gora smo imali manji broj, ali opet naš tročlani žiri je uspio da odabere 5 tekstova koji su bili vrijedni za objavljivanje. Tema koja se provlačila najviše, koju smo primijetili u ovoj zbirci, jeste neki nedostatak vode koji ljudi predviđaju, koji autori, da kažem, pribojavaju se, da bi nas moglo dočekati u nekoj bližoj ili ne tako bliskoj budućnosti. Smatramo da su ovakvi projekti važni, ovakve aktivnosti, da zaštita životne sredine ne ostaje samo u krugovima, da kažem, naučnim i aktivističkim, nego i preko ovakvih kreativnih aktivnosti dolazimo do nekog šireg auditorijama i uspijevamo ovu poruku koju želimo da naši građani shvate da na neki drugi način dođe do široke republike. Autori su odgovorili na pitanje koje je glasilo kako vi vidite budućnost pod utjecajem klimatskih promjena. Nismo ih ograničili da li će to biti neka bliska budućnost ili dalje. Pobjednička priča je došla od autora Miloša Stjepića iz Banja Luke i zove se Posljednja patrola, koja je smještena u Banjalučkom okrugu bez nekih preciznijih lokacija i govori o nekoj Bosni i Hercegovini, odnosno ovom regionu koji će opet biti osvojen od strane neke zapadne države i gdje ćemo opet zavisiti od milosti i nemilosti tih okupatora, ali pogotovo sa većim naglaskom na nedostatak tih resursa, s naglaskom na vodi. Homo Klimaticum Balkan 2026 je jedan manifest kroz koji autori iz ove regije iskazuju neku svoju bojazan, neka svoja predviđanja za koji nas mogu dočekati u klimatskim promjenama i promjenama u životnoj sredini, oni mislim da su shvatili poruku da to nije nešto sa strane od ozgo koje nam je došlo slučajno, nego da je čovjek manjim ili većim dijelom odgovoran za sudbinu koja će nas prije ili kasnije dočekati.
1: Bio je ovo Nikola Kurija iz Banjalučkog centra za životnu sredinu. Ako već niste čuli, a mi vas evo zainteresovali kroz ovo njegovo predstavljanje jedinstvene zbirke poezije i proze Homo Climaticum Balkan 2026, da vam kažemo da zbirka ima i u elektronskom izdanju na web stranici centra, dakle Centra za životnu sredinu Banjaluka. Potpuno je besplatno da je preuzmete, a ovih dana aktuelne su promocije širom regije, na primjer početkom sedmice bila je jedna promocija i u Travniku. A ako baš evo niste ni za film ni za knjigu, onda recimo da ste za teatar i opet mladi umjetnosti i okolišne teme, približavanje nama svima, sve ono što nas interesuje. Predstavnici pozorišta mladih Tuzle, Mina Morankić, Tarik Dedajić i Vildana Medić učestvovali su na jednom zanimljivom skupu u Sarajevu koji se održao prošle sedmice i okupio je različite predstavnike, dakle institucija, organizacija civilnog društva, stručnjake i mlade, a govorilo se o energiji i klimi. U okviru programa ovi mladi ljudi prisustvovali su jednom panelu koji je posvećen ulozi mladih u procesu pravedne energetske tranzicije i putu Bosne i Hercegovine prema karbonskoj neutralnosti do 2050. godine. Emina Morankić je u ime pozorišta mladih Tuzle bila jedna od govornica na panelu gdje je govorila o perspektivi mladih iz Tuzle, izazovima lokalnih zajednica, značaju uključivanja mladih u donošenju odluka kao i ulozi pozorišta i umjetnosti u otvaranju važnih društvenih i ekoloških tema. Eminu Morankić slušamo i u nastavku.
3: Meni se na okoliš i umjetnost zapravo jako prirodno spajaju, jer umjetnost doživljavam kao način da govorimo o stvarima koje nas se direktno tiču na malo kreativniji i možda pristupačniji i zanimljiviji način djeci, mladima, ali naravno i odraslima. Ja nisam neko ko dolazi iz oblasti ekologije i energetike, nego dolazim iz pozorišta i rada s djecom i mladima, a što se tiče fakulteta završila sam engleski jezik i književnost, tako da zaista nisam u toj oblasti. Ali upravo zbog toga na ove teme gledam prvenstveno kao neko koga se to direktno tiče. Kada govorimo o okolišu, možemo govoriti o podacima, kvalitetima zraka, klimatskim promjenama i svim tim velikim pojmovima, ali mene to uvijek zanima i to gledam šta to znači za osobu koja tu živi i na koju te klimatske promjene direktno utiču. Kako utiče na njen svakodnevni život, kako se zbog toga osjeća i kakvu budućnost upravo želi za svoj grad. I tu za mene onda dolazi umjetnost. Ona nam omogućava da nešto što možda djeluje kao velika i stručna tema pretvorimo u priču koju čovjek može razumjeti i može osjetiti na način koji je bliži i pristupačniji njemu. Ne samo da znamo da problem postoji, nego da se s njim i povježemo. Posebno mi je to važno kada govorimo o mladima, jer mi već živimo u tim zajednicama i osjećamo ono što se u njima dešava. Doslovno živimo sve te probleme i nije to nešto što će nas tek ticati u budućnosti, nego je to naša sadašnjost. Ne trebamo to uopšte da gledamo kao neku daleku budućnost. Ali upravo kroz umjetnost dobijamo prostor da o tome govorimo svojim jezikom, pojednostavljenim jezikom. I mislim da upravo tu vidim taj svoj ekologije i umjetnosti, da umjetnost možda neće sama od sebe riješiti ekološki problem, ali može probuditi osjećaj, pitanje, razgovor i potrebu da nešto mijenjamo u svojoj zajednici. I meni lično, kao i mi, upravo to budi potrebu da ono što vidim oko sebe, ono što proživljavamo svaki dan, ne prihvatim samo nešto kao nešto što je samo tu, nego da o tome razmišljam, razgovaram i kroz ono čime se bavim, a to je umjetnost i edukacija, pokušam otvoriti prostor da i drugi o tome razmišljaju. To je zapravo nešto što mi u pozorištu mladih radimo već 22 godine, kroz naš dramski studio za djecu, mlade i odrasle. Kroz naš dramski studio do sada je prošlo više od 10.000 djece i mladih i nama pozorište nikad nije bilo samo neko učenje teksta, pripremanje predstave, i veliki dio našeg rada čine upravo edukacije i radionice. Kada se bavimo nekom važnom društvenom temom, djeca i mladi prvo istražuju, razgovaraju, razmenjuju iskustva, postavljaju pitanje i kroz različite dramske vježbe mi pokušavamo da u njima prvo probudimo tu želju za istraživanjem, a onda oni kroz njih pokušavaju da razumiju tu temu. I tek iz takvog jednog procesa onda može nastati predstava ili igrokaz ili neka radionica. I tako smo mi prije 6 godina radili predstavu Život u magli koju smo radili u saradnji sa još nekim udruženjima sa područja Tuzlanskog kantona koja se bavila aerozagađenjem u Tuzli, ali na sličan način smo pristupili i toj temi, tako da smo je istražili, naravno obratili se nadležnim institucijama koji imaju potrebne informacije za to i onda smo na osnovu toga pisali svoj tekst i adaptirali sve to da može stati na scenu. Mislim da je to jedna od najvećih upravo vrijednosti našeg rada, da dijete ili mlada osoba nije samo izvođač nastavni, nego neko koji je prije toga istraživao prvo neku temu, razmišljao o njoj i izgradio svoj stav. A tek onda kroz umjetnost da imamo tu mogućnost da taj stav podijelimo i sa drugima. Tako da bih možda za kraj poručila da mladi ne žele samo naslijediti budućnost koju neko drugi oblikuje za njih, nego žele učestvovati u njenom stvaranju. Treba nam dati prostor da govorimo, ali još važnije, treba nas slušati. A iz perspektive pozorišta mladih Tuzle vjerujem da umjetnost u tome ima veliku snagu. Ne možemo, naravno, jednom predstavom ili jednim igrokazom, radionicom promijeniti svijet, ali definitivno možemo promijeniti način na koji neko vidi problem, pokrenuti razgovor, diskusiju i probuditi potrebu da nešto mijenjamo. I mislim da svaka promjena upravo negdje od toga i počinje.
1: Promjena uvijek od nečega treba da krene, a evo neka krene od mladih i umjetnosti. Emina Morankić u ime Pozorišta mladih Tuzle govorila je o ulozi pozorišta i umjetnosti o otvaranju važnih društvenih i ekoloških tema. I evo na kraju emisije Eko Eho posvećene prirodi i zaštiti okoliša. Mi ćemo se na neki način i vratiti na početak i priču o filmu, pa dajemo jednu preporuku. Projekcija dokumentarnog filma Pusti rijeku neka teče, koji prati Neretvu od izvora do ušća, održat će se upravo večeras u 19:30 u Domu omladine u Banja Luci. Kroz intimne priče, kadrove nestvarno lijepe prirode i divlje rijeke, prizore njenog uništenja, film na jedinstven način govori o Neretvi, o svemu onome što je bilo, što je danas i što će biti u budućnosti ako se ne spriječe novi štetni projekti koji prijete da je gotovo u potpunosti unište. Nakon filma slijedi panel diskusija u kojoj će učestovati i reditelj filma Stefan Tomić. Na samoj panel diskusiji osvrnut će se i na proces snimanja filma i kao i na značaj i ugroženost rijeka na Balkanu i na borbu za njihov spas. I to bi bilo sve, poštovani slušatelji, u ovom izdanju emisije Eko Eho na talasima BH Radija 1. Sa vama danas bili Sanjin Šakić i Sanela Habeš. Do slušanja.
4: BH Radio 1. 1 za sve.

0: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1, sportski program, petak 2. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, treće kolo. Bosna i Hercegovina, Švedska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu idu ka novim bodovima, a od nacionalnog dresa se oprašta kapiten Edin Džeko. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Petak 2. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, Bosna i Hercegovina, Švedska.
1: Marketing BH Radio 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Ne gasite BHRT.
5: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Najtrofejniji bosansko-hercegovački fudbaler svih vremena, najbolji strijelac i kapiten reprezentacije Edin Džeko večera se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska reprezentacija naše zemlje večera su u Zenici protiv Švedske, igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija u utakmici za pamćenje zbog odlaska velikog čovjeka koji je pune dvije decenije nosio reprezentaciju i bio rame uz rame s najboljim igračima svijeta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je posljednju konferenciju za medije pred početak izborne šutnje uoči opštih izbora, a koja počinje sutra u 7 časova. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba predočio je najznačajnije podatke o pripremi izbora i pozvao političke subjekte, strukture koje provode izbore i građane da svako u svom domenu učini da izbori proteknu u korektnoj atmosferi.
1: Želim najaviti da sutra ujutru u 7 časova počinje izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje do 19 časova. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta bit će otvorena od 7 časova do 19 časova. Na biračkim mjestima birač može ostvariti biračko pravo na osnovu važeće lične isprave, lična karta, vozačka dozvola, pasoš Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. S obzirom na to da na ovim izborima prvi put koristimo nove tehnologije, molimo birače za strpljenje i saradnju na biračkim mjestima. Ovi uređaji su uvedeni isključivo kako bi zaštitili njihov glas i osigurali poštene i transparentne izbore.
0: Oko 30 predstavnika boračkih organizacija održalo je protest ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Traže da federalne vlasti okončaju proceduru donošenja i objave uredbe o dodjeli medalje otpora, kojom bi bio regulisan status ljudi koji su učestvovali u organizovanju odbrane početkom 90-ih. Poručuju da su proteste odgađali nakon obećanja da će ovo pitanje biti riješeno, ali da sada očekuju konkretan odgovor vlade. Današnji sastanak sa zamjenikom resornog ministra nije donio nikakve pomake. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo zvanično je osiguralo pravne i organizacione preduslove za uspostavljanje pomoćne policije. Pripadnici te formacije djelovaće kao dodatna snaga u specifičnim i zahtjevnim okolnostima održavanja ili uspostavljanja narušenog javnog reda i mira u većem obimu, osiguranja javnih skupova i manifestacija visokog rizika, preventivnog djelovanja u suzbijanju kriminaliteta, poslova kontrole i regulisanja saobraćaja i zaštite života, ljudi i imovine u slučajevima prirodnih i drugih nesreća. U Bihaću je 19 stepeni, Sarajevu 20, Banja Luci 21, Zenici 22, Tuzli 23, Neumu 24, Trebinju 26 i u Mostaru 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Pop.
3: Rok.
2: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik u novom jesenjem terminu emitovanja BH Radija. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce je u sve nas, isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, zadovoljnim potrebnim.

pršačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 2. do 9. oktobra. 2. oktobra 65. grupa McCoys je na čelu američke top liste sa temom Hang on Sloopy. U Velikoj Britaniji pjesma je bila na 5. mjestu kada je objavljena za novu izdavačku kuću Andrewa Oldhama i Mediate. Na vrhu liste su se zadržali samo jednu nedjelju. Pjesma je originalno snimljena prethodne godine kao My Girl Sloopy od strane američke soul i rhythm and blues grupe Vibrations, koji su stigli samo do 26. mjesta.

6. oktobra 1936. pjevačica Elizabeta Beti Jurković rođena je u Opatiji. Najuspješniji period rada joj je onaj između 60. i 69. godine. Snimala je za Polidor i Setru, pjevala sa Louisom Armstrongom, obećavala veliku karijeru, ali se prerano povukla iz javnosti i posvetila kćeri i porodici. 7. oktobra 65. Jugoton je objavio Extended Play single zagrebačkog pjevača šlagera Ivice Šerfezija s 4 teme. Tri su Obrade, Želja, Nat King Cole iz 58. Ja te ljubim Marija, 64. Roy Orbison i meksički tradicional La Bamba koji je 58. proslavio Richie Valens, te autorskom pjesmom Nikice Kalođere Ne plači ljubavi za koju je tekst napisao Ivica Krajač.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrene torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: Trećeg oktobra 38. Tereza Kesovija, pjevačica šansona i zabavne muzike, rođena je u Dubrovniku, poznata po svom širokom rasponu glasa i opernom stilu. Osim na području bivše Jugoslavije, imala je i vrlo uspješnu muzičku karijeru u Francuskoj. 5. oktobra 72. američka folk ikona Melanie Safka posjetila je Zagreb u sklopu svoje velike svjetske turneje nakon što je postala globalna zvijezda i službeni port parol UNICEF-a. Njezin koncert u Zagrebu ostaje upamćen kao izuzetan muzički događaj tog vremena jer je održan baš u vrijeme njezine najveće popularnosti neposredno nakon objave megahita Brand New Key.

maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears,

0: 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino kompletan asortiman pijama snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Trećeg oktobra 55. Aleksandra Slađana Miloševića, rok pjevačica, rođena je u Beogradu. 5. oktobra 92. izdan je Automatic for the People, 8. studijski album grupe Early M. Bend koji je iz indie krugova došao do velikog izdavača i uspjeha svjetskih razmjera. Ovim albumom dostigli su kritički i komercijalni vrh karijere. Objavljeno je čak 6 singlova sa albuma, od kojih su najpoznatiji Drive, Man of the Moon, Everybody Hurts i Night Swimming, koji su na listama bolje prolazili u Velikoj Britaniji nego kod kuće. Časopis Rolling Stone je album nazvao muzički neodoljivi. New York Times piše kako bend ima talenat stvarati prelijepe i osjećajne zvukove, a Time kako album odbacuje predvidljivost, istovremeno bivajući usmjerenim i fokusiranim.

RTH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar vam dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko.
0: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluge.
1: Više od 200 prosvjetnih radnika protestovalo ispred vlade kantona Sarajevo.
0: Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli, neredi, nasilje i hapšenja na ulicama.
1: Sutra pretežno sunčano. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija, u utakmici za pamćenje na kojoj se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko. I takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima BH reprezentaciji donosi prvo mjesto u grupi. Detaljnije Darko Đerić.
2: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije, od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
3: Pa ne znam nekako kako se približava, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu ono. Ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana, koji je uvijek bio dostupan svim selektorima. Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. Dobro izdanje Zmajeva i formu sa dvije gostujuće utakmice sada treba prenijeti na Bilino polje. Cilj je prvo mjesto u grupi, a zato je neophodna pobjeda nad Šveđanima. Selektor Sergej Barbarez.
4: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
2: UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Navijači širom zemlje pripremaju nezaboravan oproštaj za Edina Džeku, čovjeka koji je ostavio trag na odrastanje čitavih generacija. Pored oficijalnog oproštaja u Zenici, ljudi i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima pripremaju se da na dostojanstven način isprate Džeka, uz nadu da to nije nikakav odlazak, nego samo promjena pozicije sa koje će Džeko i dalje biti prisutan u uspjesima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Priču donosi Adis Muhić.
5: 20 godina BH navijači su usklađivali planove sa Džekinim utakmicama u klubovima, mijenjali dresove njemačkih, italijanskih, engleskih i turskih klubova. Svaki njegov klubski pogodak donosio je veliku radost, a golovi u reprezentaciji postali su nezaboravan dio života svih nas. Upravo to potvrđuju i građani Sarajeva.
6: Veliki gubitak za reprezentaciju, ali isto tako vjerujem da će ostaviti veliki trag na mlađe ove igrače i nadam se da će biti uključen rad saveza.
7: Čovjek koji je ispisao istoriju sporta u Bosni i Hercegovini, kada bude oproštaj, mnogi će plakati, ali i aplaudirati i sjećati se te karijere.
8: Fenomenalan lider, osoba sa velikom karizmom, emocionalnom inteligencijom, zna kako probuditi motivaciju kod suigrača u naciji.
9: Niko njega ne može nadmašati.
5: Džeko je Džeko, pa se za njega organizuje oproštaj kakav ova zemlja još nije vidjela. Tramvajba Šaršija Hrasnica već nosi broj 11. Sarajevske ćevabđije umjesto desetke dijele 11 kupola. A kod vječne vatre tog mjesta obilježavanja dva pasmana na svjetsko prvenstvo, koje je predvodio upravo Džeko, postavljen je također veliki broj 11. fotografije i murali širom Bosne i Hercegovine, dronovi, dresovi, zastave, baklje, sve je u znaku najvećeg kojeg je ova zemlja imala. Posebno emotivno bit će na Bilinom polju, ističe Edinov dugogodišnji prijatelj i portparol Jasmin Ligata.
10: Poslije posljednjeg sudijskog zvižduka predviđena je jedna mala ceremonija koja će trajati nekih 15 minuta, nakon čega će Edin Džeko trčati klub, a navijači u tom trenutku kada Edin bude prolazio pored njihove tribine trebaju ubacivati plišane igračke u teren, a udruženje Pomozi Ba će podijeliti plišane igračke dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine.
5: Edin Džeko je, saglasni su svi, ne samo veliki fudbaler i sportista, nego čovjek, humanitarac i najveći ambasador Bosne i Hercegovine. Njegovi potezi na terenu i van terena inspirisali su djecu, odrasle, umjetnike, intelektualce, radnike. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Iako su bili najavljeni masovni protesti, svega nekoliko roditelja učenika srednjoškolskog centra u Srebrenici okupilo se na protestima kako bi iskazali nezadovoljstvo.

0: Zadovoljstvo nakon što je, kako kažu, djeci zabranjeno da dolaze na nastavu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Direktor škole Sanja Močević nije se oglasila o ovome, ali je ranije rekla da učenicima nije zabranjeno nošenje dresa fudbalske reprezentacije, te da im nije izrečeno upozorenje niti prijetnja sankcijom. Govore nekadašnji učenik srednjoškolskog centra u Srebrenici Adin Hamidović i majka učenice Sedina Hamidović.
2: Danas smo ovdje prvenstveno kako bi pružili podršku našoj djeci koja su neopravdano napadnuta, diskriminirana, da nošenje dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge reprezentacije zaista ni na kakav način ne krši kodeks oblačenja koji je zastupljen u Srednjoškolskom centru u Srebrenici. Dakle, kogod je pročitao taj zakon, jasno mu je o čemu govorim.
3: Znači, ja sam majka jedne od djevojčica koja je bila odvedena kod direktorice. Mi smo ovdje došli danas da podržimo našu djecu prvenstveno, znači da podržimo našu reprezentaciju jer večeras igra naša reprezentacija. Djeca su to i radila do sad, znači samo su nosili dresove u danima kada igra naša reprezentacija, nisu nosili svaki dan. I prije su nosili dresove, nosili su od raznih reprezentacija, klubova, nikakav problem nije bio. Baš je u ponedjeljak se stvorio taj problem kad igrala naša reprezentacija da su tad donijeli odluku o zabrani dresa. Mislim da nemaju one onaj osnovi za to, jer mislim nema nigdje u zakonu precizirano da se dres ne smije nositi.
4: BH Radio 1 Dnevnik.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je posljednju konferenciju za medije pred početak izborne šutnje uoči opštih izbora koja počinje sutra u 7 časova. Podsjetili su da će prvi put na biračkim mjestima biti korištena nova izborna tehnologija, te su pozvali birače na strpljenje, ali i izbornu administraciju na strogo poštovanje procedura. Emina Mujezinović.
5: Biračka mjesta u nedjelju bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će pravo glasa moći ostvariti uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. O organizaciji izbora i spremnosti izborne administracije govori i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
6: Broj birača u Bosni i Hercegovini upisan u centralni birački spisak 3.408.517 birača. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača, a 2.621 birač glasaće u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
5: Uvođenje novih tehnologija pratili su brojni organizacioni i tehnički izazovi. O tome šta je sve trebalo osigurati kako bi sistem bio spreman, govori član CIK-a Željko Bakalar.
7: To je jedan od najvećih izazova u ovom procesu. Ovo je prvi put da se izbori u Bosni i Hercegovini provode uz upotrebu tehnologija, prvi put da se izborna administracija susreće s tim, ali i birači. Ono što smo učinili to je da smo uložili maksimalne napore da educiramo prvashodno birače, ali i izbornu administraciju.
5: Za birače će dio procedure biti drugačiji nego ranije. Novi sistem uvodi dodatne kontrole, ali ne mijenja glasanje na papiru niti ručno brojanje listića, kaže član CIK-a Suadar Nautović.
8: Ovdje se radi samo o skeniranju ručno popunjenog glasačkog listića. Papirni listići se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka propisani zakonom do konačnog potvrđivanja zvaničnih rezultata izbora.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da na vrijeme provjere svoje biračko mjesto i upoznaju se sa procedurama glasanja. Izborna šutnja počinje sutra u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Za BH Radio 1 Emina Mujezinović.
1: Dva dana pred održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini koalicija pod lupom predstavila je drugi preliminarni izvještaj o posmatranju opštih izbora. Zabilježeno je više od 1200 nepravilnosti, a najviše ih se odnosi na zloupotrebu javnih resursa i formiranje biračkih odbora. U koaliciji kažu da ih zabrinjavaju i moguće opstrukcije izbornog procesa, informiše Natalija Trbić.
9: Koalicija pod lupom zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti. Najviše njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, zatim na preuranjenu kampanju, zabranjene aktivnosti u kampanji, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače, te zloupotrebu djece u političke svrhe, kazao je PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković.
10: Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti

0: pravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
1: Projektni menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović dodao je da su zabilježili 304 nepravilnosti tokom formiranja biračkih odbora. Prema njegovim riječima, nove izborne tehnologije smanjile su prostor za određene manipulacije, ali se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije.
2: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana, za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja, od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima, koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora.
1: Koalicija pod lupom upozorila je i na informacije sa terena o pokušajima opstrukcije izbornog procesa. Među mogućim pojavama naveli su odugovlačenje glasanja, pokušaje izbjegavanja novih tehnologija, korištenje ulja ili naljepnica radi ometanja otiska prsta, navode o kupovini glasova te nekorištenje zaštitne fascikle prilikom glasanja. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopštila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza i privremenog boravka stranim državljanima, kao ni izdavanje putnih isprava BH državljanima. Navode da je do prekida usluga došlo zbog odluke ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je pozvao dio zaposlenih u ambasadi na konsultacije u Sarajevo. Konaković je najavio povlačenje još osoblja, te istakao da Bosna i Hercegovina ide na najniži nivo odnosa sa Srbijom. Nina Hodžić.
4: U saopćenju ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu, potez državnog ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića ocijenjen je politički motiviranim, nezakonitim i diskriminatorskim, uz tvrdnju da konsultacije na koje su zaposlenici pozvani nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima. U saopćenju se navodi i sljedeće.
5: Prvi put od rata u Bosni i Hercegovini jedan visoki bošnjački funkcioner zajedničkih institucija BiH izvršio je segregaciju državnih službenika po nacionalnoj osnovi. Zaposleni su pozvani kao grupa, čime su označeni i uznemireni, te je povrijeđeno njihovo ljudsko dostojanstvo.
4: Kontaktirali smo i ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandra Vranješa, koji do objave ovog priloga na naše upite nije odgovorio. S druge strane, ministar Konaković rado je prokomentirao situaciju za naš medij i rekao da Bosna i Hercegovina neće ponovno napraviti istu grešku kao 90-ih, te da veličanje ratnih zločinaca i prijetnje koje dolaze iz Srbije podsjećaju upravo na taj period.
6: Za njih imam novosti, vraćam još dvoje u Bosnu i Hercegovinu. Upravo sam juče poslao depešu i zatražio da se još dvoje uposlenika ambasade Srbije vrati u Bosnu i Hercegovinu. I evo, možda ih i to zanima, jučer sam smanjio broj uposlenih i u ambasadi Srbije, na to imam pravo. Ja sam najavio smanjenje nivoa diplomatskih odnosa sa Srbijom, to se dešava, to se implementira, ići ćemo na najniži nivo odnosa sa Srbijom.
4: Za naš medij ministar Konaković dalje navodi da je iznenađen reakcijom ambasade.
6: Prvo, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji je neko koji je Bosni i Hercegovini do sada nanosio štetu, neko ko veliča ratne zločince i nije baš osoba s kojom bih ja polemisao o bilo kakvim diplomatskim odnosima sa bilo kim, pa ni sa Srbijom.
4: Na novonastalu situaciju reagovala je i članica predsjedništva Željka Cvijanović, koja je zatražila hitno rješenje problema konzularnog odjeljenja u Beogradu i to do izbora 4. oktobra. Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu upozoravaju da bi prekid konzularnih usluga mogao imati posljedice na realizaciju infrastrukturnih, energetskih i drugih privrednih projekata u BiH, te da konzularno odjeljenje poslove neće moći obavljati do povratka prvog sekretara sa konsultacija iza Sarajeva. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
3: Rudarima rudnika Mrkoguglja Zenica isplaćene su plate nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila sredstva od 6,2 miliona maraka, koja su obezbijeđena retroaktivnim povlačenjem dijela novca iz sporazuma o zajmu, kao i za finansiranje dijela operativnih troškova za izvlačenje opreme iz jame Raspotočje. Potvrđeno je nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa predstavnicima rudnika. Ministar Lakić je istakao da će izvučena oprema biti prebačena u rudnik Kreka u Tuzli. Govore predstavnik rudara Alija Oruč i ministar Vedran Lakić.
7: Sigurni smo da će rudare biti zbrinuti na najpravedniji način. I ovo je pokazatelj i ostalim rudnicima da ipak ima nade da

0: najadekvatniji način zbrinuti rudare u Zenici. Posegnuli smo za projektom pravedne tranzicije kod Svjetske banke, što je evo urodilo plodom nakon dvije godine kompletnih administrativnih procedura od ministarstva, vlade, parlamenta, ratifikacije i svega ostalog. Konačno je krenula implementacija ovoga projekta.
1: Više od 200 profesora i nastavnika okupilo se ispred vlade kantona Sarajevo na protestu i štrajku upozorenja kantonalnog sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture. Prosvjetni radnici upozorili su na probleme sa kojima se suočavaju zbog, kako kažu, neadekvatnog pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Poručuju da se problemi ne mogu rješavati ignorisanjem od kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje, informiše Sandra.
2: Predsjednik sindikata Admir Šuvalić ističe da već dvije godine pokušavaju izboriti izmjene pravilnika, ali da ih Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo ignoriše. Radi se o jasnim i efikasnim pravilima za sankcionisanje učenika koji krše pravila ili vrše nasilje, naročito u slučajevima kada učenik odbija saradnju sa školom i stručnom službom, a istovremeno nastavlja ugrožavati druge učenike ili prosvjetne radnike. Problem predstavlja i neodazivanje roditelja na poziv škole, čime se blokira izricanje odgojno-disciplinske mjere. Šuvalić posebno ukazuje na apsurd da nakon izricanja odgojno-disciplinske mjere učeniku nema mogućnosti sankcionisanja novih prekršaja.
3: To najbolje da objasnimo. Mnogi od nas imaju djecu u školama i kada vam dijete popusti u školi, vi mu izreknete neke kazne tipa nećete izlaziti sa rajom radnim danima, nek samo subotom. Nakon toga te subotu ode i napravi haos, još veći prekršaj i vi kad bi rekli sad nećeš izaći ni u subotu, ovaj pravilnik kaže ne može to roditelj izreći. Odnosno to škola ne može izreći. Gotovo, jedna je mjera izrečena i naredna tri mjeseca dijete može da radi šta god hoće bez bojazni da će biti sankcioniran.
2: Šuvalić je istakao da su pritisci na prosvjetne radnike ogromni, a kao primjer naveden je dopis koji je resorno ministarstvo poslalo direktorima škola sa zahtjevom da se dostave imena svih zaposlenih koji su izašli na protest. Podršku profesorima i nastavnicima pružile su i kolege iz drugih sindikata, među kojima je i Saudin Sivro, predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo.
4: A već se tako haotično stanje u srednjim školama prenosi u osnovne škole. Pravilnici koji su doneseni onemogućavaju isključivanje te djece koja su sklona nasilju iz procesa rada. Nama se narkotici, vajpovi već pojavljuju u školama. Da ne govorim o energetskim pićima, i strah nas je i za našu vlastitu djecu i za naše učenike šta im se može desiti svakog dana kad odu u školu.
2: I dok su prosvjetari ispred vlade kantona Sarajevo ukazivali na svoje probleme, resorna ministrica učestvovala je na okruglom stolu povodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja. Tako pitanje bezbjednosti djece u školama ostaje otvoreno, posebno u vremenu kada sve češće svjedočimo slučajevima nasilja i unošenja hladnog oružja u obrazovne ustanove. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta još možete čuti. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine do sada odobrila više od 2 miliona maraka za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Donosimo i najavu 66. internacionalnog teatarskog festivala MES koji počinje večeras u Sarajevu. Više od 400 srednjih škola u Francuskoj zatvoreno je nakon što su višednevni protesti učenika, ali i studenata, roditelja i profesora koji su im se pridružili prerasli u nasilje. U sukobima policije i demonstranata povrijeđeno je više stotina ljudi, a uhapšeno oko 2000. Učenici tvrde da su ovo izazvali katastrofalni uslovi školovanja. Opširnije će Brana Prtenjak.
5: Učenički protesti u Francuskoj prerasli su u nasilje. Od Pariza do Strasbura stižu snimci polupanih prozora na školama, zapaljenih školskih ulaza i kontejnera, blokiranih puteva i tramvajskih linija. U Marseju su mladi polili benzinom i pretukli direktora tamošnje škole. U Toulouse su se sukobili sa interventnom policijom. U drugim gradovima na policajce su bacali solnu kiselinu. Zbog toga danas ne radi više od 400 srednjih škola, čiji učenici poručuju da će ostati na ulicama dok se ne riješe problemi prebukiranih učionica i katastrofalnih uslova školovanja.
6: Nismo ovdje da uništavamo sve bez razloga. Ovdje smo da kažemo da je obrazovni sistem doživio krah.
7: Uslovi za rad zaista su neprihvatljivi. Po učionicama i u hodnicima hodaju žohari, ima štakora.
5: Uz srednjoškolce su stali i studenti, a blokade su zabilježene.

0: u oko 30 kampusa. Na ulice su izašli i roditelji učenika, kao i brojni profesori.
1: Problem su školske zgrade, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Novca ima za vojsku, za poreske olakšice velikim korporacijama, ali ga nema za nacionalno obrazovanje.
0: Vlada Francuske je održala krizni sastanak sa kojeg je policiji naložila razbijanje blokada. Odmah su sjevnule palice, pa je u francuskim zatvorima već završilo oko 2000 ljudi. Istovremeno, ministar prosvjete Edouard Geffrey odlučio je da se sastane sa predstavnicima učenika i studenata uz stav da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti, ali na miran način.
2: Pravo na demonstracije jedno je od osnovnih sloboda, ali ne smije da služi kao izgovor za nasilje.
0: Protesti su dobili i političku dimenziju nakon što je premijer Sebastian Lecornu optužio krajnju ljevičarsku stranku Nepokorena Francuska da podstiče učeničko nasilje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od 17. septembra do danas donijela je 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za ova rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 2,2 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja obradu i rješavanje pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem roku, saopšteno je iz ove institucije.
4: Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci Darko Đurović je predao zahtjev za ponavljanje postupka u vezi sa saobraćajnom nesrećom u kojoj je prije 15 godina poginuo njegov sin Nikola Đurović. Zahtjev je podnio nakon što mu je Nenad Radinković, koji je 2012. godine pravosnažno osuđen na 4 godine zatvora, dostavio izjave u kojima poriče odgovornost za izazivanje nesreće i tvrdi da mu je obećan novac ako prihvati odgovornost. Radinković je odslužio kaznu, a trenutno se nalazi u pritvoru i protiv njega se vodi nekoliko istraga. Đurović je podnio i novu krivičnu prijavu protiv nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe. Slušamo njegovu izjavu.
5: Dalje bih naglasio da sam dobio još neke nove dokaze, ključne dokaze u pisanom tragu, što je uputio Nenad Radinković iz zatvora. Ključna okolnost je ta što mi je Nenad Radinković preko svog posrednika uputio ove ključne izjave. Da on nije skrivio ovu saobraćajnu nesreću, nego da je skrivio ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađa. Dalje, kako sam podnio zahtjev za ponavljanje postupka, tako sam i podnio novu krivičnu prijavu protiv Stanislava Čađe, bivšeg ministra unutrašnjih poslova.
4: Predstavom Ničija zemlja večeras u Sarajevu počinje 66. internacionalni teatarski festival MES. Pod motom Znamo šta sad, tokom 9 dana trajanja bit će održano 25 različitih sadržaja. Zbog nedostatka financijskih sredstava festival neće imati takmičarski karakter. Iz istog razloga redukovan je i broj predstava. Pripremila Danijela Regoje.
6: 66. internacionalni teatarski festival MES otvorit će nizozemska predstava Ničija zemlja, Alaija Minavija, čiji je ovo autorski projekat. On je ovaj komad napravio u stilu arapskog futurizma. Minavija je, kako kaže, omeo genocid nad Palestincima, jer nije mogao maštati i pisati o, kako kaže, suviše brutalnoj i nadrealnoj stvarnosti.
7: Zapravo sam osmislio predstavu koja uzima u obzir sve ono što se desilo, ali ipak zamišlja neku drugačiju budućnost. I mislim da kroz nju ja predstavljam teatar kao potencijal da zamislimo budućnost bez obzira koliko naša stvarnost bila teška.
6: Ovo je jedna od pet predstava koje će biti odigrane u glavnom programu MES-a koji se održava pod motom Znamo šta sad, koji u fokus stavlja pitanje lične i društvene odgovornosti, kaže direktor mesa Nihat Preševljaković.
8: Poželjeli smo kroz 5 predstava u glavnom programu postaviti pitanje naše odgovornosti u odnosu prema genocidu koji se trenutno događa u Palestini, bilo da se radi o temi nasilja nad ženama, bilo da se radi o našem odnosu prema prošlosti, prema hajkama, progonima, ili da se radi o odgovornosti prema ljudima koji u bijegu od rata pokušavaju doći do vlastite slobode.
6: Zbog nedostatka finansijskih sredstava, MES ove godine nije takmičarskog karaktera. Samo će direkcija festivala dodijeliti počasne zlatne lovorove vijence za doprinos umjetnosti teatra, a već sad je poznato da je jedan od laureata i bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: Gudački kvartet sa Sinfonijeta, najaktivnije kamerni ansambl u Bosni i Hercegovini. Samo za oktobar planirano je 8 koncerata, od kojih su 4 u okviru projekta Eho Baštine. Na ovim koncertima zajedno sa gitaristom Mirzom Ređepagićem donose kompozicije aranžirane na novi način iz pera španskih kompozitora, kao i dijela autora i izvođača koji pripadaju istoriji flamenko gitare. Prvi koncert iz ovog ciklusa održat će se večeras u Kulturnom centru Srebrenica, pripremila Maja Baralić-Matern.
9: Udruženje i ansambl sa Sinfonijeta djeluje od 2019. okupljajući profesionalne muzičare i univerzitetske profesore iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, koji su postavili kao cilj promociju umjetničke muzike kroz prezentovanje stvaralaštva domaćih i inostranih kompozitora nakon prošlogodišnjeg prvog izdanja, na kojem je u fokusu bila naša tradicionalna gradska i seoska muzika. Ove godine koncerti će biti realizovani kroz zajedničke nastupe kvarteta sa Sinfonijeta i izvrsnog gitariste Mirze Ređepagića.
10: Kako je Mirza studirao u Španiji, tako večeras izvodimo klasične kompozitore koji su bili inspirisani flamenkom, zatim flamenko muziku koja je prerađena, aranžirana za gudački kvartet i gitaru i par autorskih kompozicija Mirze Ređepagića.
9: Saznajemo od violinistkinje Tamare Arsovski. Večerašnji koncert, kojim započinje projekat Eho Baštine, održava se u Kulturnom centru Srebrenica, počinje u 18 sati i ulaz je slobodan. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci su 23 stepena, Sarajevu 24, Brčkom 25, u Mostaru 30 stepeni.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Zbog utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske u Zenici očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim putevima Zenici, kao i na naplatnim kućicama na autoputu A1. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
4: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko.
3: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga.
4: Više od 200 prosvjetnih radnika protestovalo ispred vlade kantona Sarajevo.
3: Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli, neredi, nasilje i hapšenje na ulicama. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Dragana Papaz.
11: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
13: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras meč trećeg kola UEFA Lige nacija protiv Švedske. Utakmica ima veliki takmičarski značaj, ali nosi i simboliku zbog oproštaja Edina Džeke, dugogodišnjeg kapitena. Pored duela u Zenici u našoj grupi igraće Poljska i Rumunija. U susjednoj grupi snage će odmjeriti Mađarska i Gruzija te Ukrajina i Sjeverna Irska. Zanimljivi okršaj čekaju nas u A diviziji. Francuska sa dvije pobjede čeka Italiju, dok će Belgijanci biti domaćini selekciji Turske. Crna Gora u C ligi gostuje Letoniji, a ostali parovi ovog ranga takmičenja su Kazahstan, Moldavija, Kipar i Armenija te Farska ostrva Slovačka. Iz sinoćnjeg programa Lige nacija izdvajamo susret u Minhenu, gdje Njemačka ugostila selekciju Srbije te pobjedila sa 2-0. Panceri su bili kvalitetniji protivnik na terenu te upisali prvu pobjedu u ovom ciklusu, dok je Srbiji ovo bio treći vezani poraz. Sa prijatnim iznenađenjima nastavili su Grci, iako su odigrali 2-2 sa Holandijom u Solunu. Još jednom Holanđani su se spasili poraza, pošto su nakon 0-2 golovima Van Dijka i Reindersa pred sami kraj susreta izborili remi i peti bod. Grčka je ispred na prvom mjestu sa 7, treća Njemačka ima 4, a Srbija je bez bodova. Portugal je na parkenu u Kopenhagenu pobjedio Dansku sa 4-2, te je sada na maksimalnom učinku od 3 triumfa. U istoj grupi Wales je sa 2-1 bio bolji od Norveške. Obje selekcije uz Dansku imaju po 3 boda. Susreti u B i C ligi završeni su podjelama bodova. U B diviziji Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, a u najnižim rangu sastali su se Malta i Gibraltar, tu je bilo 1-1, dok je susret Azerbejdžana i Lihtenštajna okončan bez golova. Posle odloženog početka nove sezone zbog spora sa sudijama, večeras će biti odigrane prve utakmice nove sezone košarkaške ABA lige. Prvi će na teren jedan od tri naša predstavnika Široki Brijeg, a osvajač ABA 2 lige gostovaće u Čačku kod Borca. Ovaj susret počinje od 18:30. Dva sata kasnije u Novom mestu sastaju se Krka i Budućnost. Drugi predstavnik naše zemlje, Sarajevska Bosna, sutra u Subotici snage odmjerava sa Spartakom, dok će Gokea ugostiti u Laktašima Novajli u takmičenju Slovana iz Bratislave. Podsjetimo, početak takmičenja u ABA ligi je prvobitno bio planiran za prošli vikend, ali je prvo kolo odloženo zbog spora između rukovodstva lige i sudija oko visine honorara. Problem je riješen tako što je rukovodstvo lige odbilo zahtjeve starih arbitara i sastavilo potpuno novu listu sudija, čime su se stekli uslovi za početak prvenstva, a termini odloženog prvog kola ABA lige bit će naknadno određeni. U sedmici duplog programa Evrolige odigrana su 4 susreta treće kola. Prvi trijumf ove sezone zabilježili su košarkaši Crvene zvijezde, koji su u Beogradu savladali ekipu Anadolu Efesa 77-72. Poslije dvije uvodne pobjede Olimpijakos je poražen, i to na gostovanju u Bolonji od Virtusa 96-94. HPL u Sofiji nanio i treći poraz Real Madridu, a rezultat 102-98 za tim iz Izraela ozbiljan je signal da u redovima kraljevskog kluba kola idu nizbrdo. Pariz je dočekao Žalgirisa i slavio protiv tima iz Kauna sa rezultatom 82-78. Večeras će rundu kompletirati preostalih 6 utakmica. Beogradski Partizan dobro otvorio sezonu te zabilježio 2 triumfa. Novi podvih crnobijeli će tražiti večeras u Minhenu protiv Bayerna u 20 sati. U isto vrijeme slijedi sudijsko podbacivanje u Villeurbanu. Tu će Asvel biti domaćin Valensiji. Igraće još Panathinaikos Maccabi, Baskonia Milano, Bešiktaš Barcelona, a derbi runde čeka nas u Istanbulu. Tu će na teren izaći Fenerbahče i Dubaji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
14: Marketing BH Radio 1.
15: Shiftback je kad se vrati ovca.
16: Cashback je povrat ovca. Admiral.
17: Dobar, ti...
18: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
19: Muzika dana BH Radija 1.
20: U muzici dana BH Radija 1 prisjećamo se benda koji je savršeno spojio evropski šarm i vatrene latino ritmove. Vaya con Dios donose nam svoj prepoznatljivi klasik Puerto Rico. Uživajte!

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
2: Politički marketing.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Radio 1.
6: 1 za sve.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: The president of France. The two once so close. Their relationship.
3: Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия.
4: The United States Senate was made for moments like this.
1: Analize.
5: Prognoze.
1: Tendencije. Ino magazin. BH Radio 1.
6: Stigao nam je i oktobar mjesec, miholsko ljeto traje, a još uvijek nema onih antologijskih oktobarskih kiša. No, zato nam slijede antologijski ili, kako to ovdje vole reći, istorijski izbori. Oktobar je svake druge godine mjesec kada u Bosni i Hercegovini izlazimo na izbore, no to je već tema emisija koja će se baviti domaćom politikom. S druge strane, mi ćemo danas u susjedne zemlje. I Srbija je u predizbornoj kampanji, jer 25. oktobra građani ove zemlje će na vanredne parlamentarne izbore, no u međuvremenu predsjednik Srbije podnio ostavku, tako da će u decembru i na predsjedničke. Situacija u Srbiji, kada je politička scena u pitanju, odavno je polarizovana za i protiv vladajuće većine. Na izborima ove godine i Studentska lista. Mnogi očekuju da bi mogla biti favorit na izborima, no ostaje da se vidi. Jer medijska scena je monopolizowana od strane vladajućih, opozicija je razjedinjena, tako da je prognoza prilično neizvjesna. No ni u ostatku svijeta nema izvjesnosti narednog mjeseca i Amerikanci će na izbore na takozvani midterm kada se bira novi saziv Kongresa. Republikanci su u strahu od gubitka kontrole nad zakonodavnim tijelom Sjedinjenih Država, a prosječan Amerikanac ipak gleda svoj novčanik koji je sve prazniji zbog rasta cijena, inflacije, a posebno rasta cijena goriva, a sve to uslovljeno Trumpovim avanturizmom na Bliskom istoku. Dok prema Iranu kreće nova udarna mornarička grupa spremna za nastavak rata projektilima, avionima, dronovima i raketama, tržišta i berze čekaju. Dok se rat sa Iranom ne smiruje, američka vojska konačno napustila Irak nakon godina i godina aktivnog prisustva u ovoj zemlji. Hoće li to doprinijeti stabilizaciji ili destabilizaciji situacije, ostaje da se vidi. Evropa, a posebno Evropska unija, i dalje u nezavidnoj situaciji, tražići svoje mjesto na svjetskoj političkoj sceni. A dok se Evropa koleba i Britanci se preispituju, pitajući se da li im je uopšte trebao Brexit. Ovo su teme o kojima danas govorimo u vašoj i našoj vanjsko-političkoj emisiji Ino magazinu.
1: Ino magazin. Svijet danas.

0: I kao što rekao smo, početak ove sedmice obilježila ostavka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naravno, nije to ništa iznenađujuće. Potez je to koji je dugo bio najavljivan i komentarisan. No sada Srbija nema predsjednika, premijer je u tehničkom mandatu, a predsjednica Skupštine Ana Brnabić sjedi na dvije stolice. Tokom svog obraćanja Vučić se osvrnuo i na tekuću kampanju, na predstojeće izbore, te naglasio da ostavku ne podnosi da bi manipulisao svojom pozicijom, već da bi se bez ograničenja uključio u kampanju.
1: Kogod bude dobio poverenje narode, govorim kao predsjednik Republike, a ne kao neko ko se nalazi na prvom mjestu na jednoj od izbornih lista, morat će da čuva mir i stabilnost, ali mir i stabilnost će morati da čuva štiteći naše nacionalne interese, čuvajući naše nacionalne interese, čuvajući pre svega naš narod na Kosovu i Metohiji, i ne dozvoljavajući onima koji će da ubeđuju svakoga ko bude bio na vlasti da je najbolje da se što pre odreknemo Kosova, jer tako nećemo da gledamo više u prošlost, već u budućnost. Dakle, svako će morati tome da se odupre i da vodi računa. Ko može i ko hoće, neka građani razmisle sami. Morat ćemo da nastavimo sa ekonomskim razvojem, ali ćemo, kada govorimo o ekonomskom razvoju, morati pre svega da vodimo računa o inovacijama, veštačkoj inteligenciji, robotima i tome da ne zakasnimo.
0: A tom prilikom kazao je da je pretposljednjeg dana mandata abolirao, to jest pomilovao 49 lica, od kojih 23 vezano za proteste koji traju skoro dvije godine, i to uprkos mišljenju bezbjednostnih službi. Pomilovao je 12 lica iz takozvane novosadske grupe, a preostalih 11 vezano je za ovaj slučaj koji je pomilovao, ljudi su koji su učestvovali u incidentima protiv takozvanih blokadera.
1: Ja sam pretposljednjeg dana svog predsjednikovanja doneo odluku o abolicijama i pomilovanju 49 lica. Od toga su 23 lica vezana za sve ove užasne događaje kroz koje smo prolazili u posljednjih godinu i pol dana. I uprkos mišljenju dela komisije, uprkos mišljenju različitih službi Republike Srbije, bezbednostnih službi, ja sam doneo odluku da pomilujem 12 lica iz novosadske grupe na čelu sa Milom Pajić, kao što sam doneo odluku da pomilujem 11 lica koji su sa druge strane učestvovali u incidentima protiv blokadera. Dakle, to su ta 23 lica, meni je jedino ovo ime poznato, druga imena mi nisu bilo poznata. Postupio sam kao predsjednik Republike, smatrajući da će to biti dodatno pružena ruka svima koji su se ponašali neodgovorno, neozbiljno i želeći da, i teško sam podnosio to da nam deo mladih ljudi, šta god i kako god da su teška dela počinili, svoju mladost i svoj život provode van granica Srbije, a da im to ne bi bio izbor, nemam nikakav problem sa tim i to je bila moja odluka.
0: Vučić je rekao da predaje dužnost predsjednici parlamenta Ani Brnabić, koja će biti vršila dužnosti predsjednice Republike, a do kraja decembra će morati da se održi i prvi krug predsjedničkih izbora.
1: Danas je dan, poštovani građani, kada podnosim ostavku. I posljednji put u funkciji predsjednika Republike, ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom, predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Ana, ovo ide u Skupštinu, a ti sutra na primopredaju.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
0: A mi imamo u nastavku i dalje pričamo o situaciji u Srbiji koja, evo, budući da je Bosna i Hercegovina ove sedmice izlazi na birališta, tako u oktobru, tako će i nama susjedna Srbija na vanredne parlamentarne izbore krajem ovoga mjeseca, 25. oktobra, a kad već govorimo o tome, dosadašnji predsjednik Aleksandar Vučić, evo, kao što ste i čuli, podnio je ostavku na tu poziciju, kao što se to i znalo i pretpostavljalo i najavljivalo već sedmicama pa i čak mjesecima unaprijed. Srbija je sada u jednoj čudnoj situaciji. Nema predsjednika, nego ima vršioca, tačnije vršiteljicu dužnosti predsjednika. Premijer je u tehničkom mandatu, a predsjednica skupštine eto, sjedi na dvije stolice, sve u čekanju tih izbora za koje, kao što stalno pričam, uvijek su neki sudbinski, uvijek su neki istorijski. Da li će to tako biti u Srbiji, vidjet ćemo krajem ovog mjeseca. Sa nama je naš dobar prijatelj ove emisije i sagovornik, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda, Zorana Gavrilovića. Zorane, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dakle, evo, kao što rekao, u Srbiji, neću reći ne zna se ko pije, a ko plaća, jako dobro se zna, ali ne zna se više ko je na vlasti, a ko nije.
3: Pa, iskreno rečeno, mi ulazimo u posljednju fazu lične vlasti, kada ćemo ponovo imati referendum o ličnoj vlasti Aleksandra Vučića, odnosno da li Srbija želi da se vrati u okvire koji su definisani Ustavom i da postanemo stvar demokratska država koja ima svoj parlament kao centralnu instituciju, koja ima vladu, sudove, i ćemo i dalje u stvari ići ovim putom autokratije gdje jedan čovjek stvari odlučio. Svi ovi naši dosadašnji izbori su bili referendumi o Vučićevoj autokratiji, tako da rezultat svega toga je upravo ovo što ste vi pisali, da su nama institucije poprilično uništene, mere i korupciju i vladavinu prava i slobodu govora, odnosno medija. I znači ono što je suština ove Vučićeve vlasti svih ovih godina jeste u stvari ono što ja zovem industrijom populizma, to je s jedne strane da se uniši institucija, sa druge strane da se uništi javnost i zaplaše građani, i da u takvom ambijentu mi u stvari imamo nazovi izbore. I ovaj put ćemo to imati, kao što ovog puta imamo pobunjeno građanstvo, predvođeno studentima, koje prosto želi da prosto negde pokuša da napreduje državu, jer ona to trenutno prosto po mnogim elementima kaže, jer međunarodni indikatori pokazuju da je u Srbiji visoka korupcija. I šta sad imamo? Imamo u stvari pobunjeno društvo koje je predvođeno studentskim pokretom, je probalo, odnosno proba da se suprostavi takvom načinu vladanja, odnosno da proba da vrati državu Srbiju u one okvire koji su definisani Ustavom i zakonima i da prosto tu ličnu vlast stavi prosto negdje u istoriju.
0: Činjenica, evo, kada govorimo o toj medijskoj slici, da je ona poprilično homogenizovana u Srbiji, tačnije da izgleda da opozicija ili bilo ko koji je kontra, ne želim koristiti tu riječ baš opozicija, nego ko je protiv trenutnog režima i trenutne vlasti, nema baš medijski prostor na kome bi se pokazao. Nekoliko portala, par štampanih izdanja i to je to, televizijski i radijski prostor je poprilično zagušen.
3: Ovako, evo reću, znači juče je Aleksandar Vučić održao govor u Vojvodini, 20 televizijskih kanala je to prenosilo. Televizija koje su na, što bi se rekao, sa sedištem u Beogradu, što lokalni. Ono što ne ide Vučiću na, mislim, to što ste rekli, to je prosto činjenica. Imamo, znači, N1 i Novu i nekoliko portala. E sada, ono što jeste problem za Vučića i gde on prosto ne može da dopre, to su mladi i socijalne mreže. I da je prosto tu kanal, da su tu napravljeni kanali komunikacije i tu je ona alternativa Vučićevom režimu koja prosto tu može da komunicira, da deli sadržaje, da prosto, i to je ono gde on ne može, jer njegova biračka populacija ljudi koji su 65 godina i nižeg obrazovanja. To znači srednje i niže obrazovanje, i on sad pokušava kroz korišćenje tih kanala prosto da dopre do mladih. I pored toga što je Vučić uspostavio medijsku kontrolu na, što bi se rekao, tradicionalnim medijima, on prosto ipak ne može da dopre do onog biračkog tela koje je prosto protiv njega, i to se vidi i na rejtingu, jer prvi put od 2012. godine mi imamo, što bi se reklo, mrtvu trku ko će pobediti na izbori.
0: Koliko su realna zaista ta istraživanja, Zorane, budući da evo znamo da i režim koristi svoje neke rezultate, ili tačnije

0: trebaju neke taktike, pre svega studenta, da prosto se predstave kao neko ko nema veze ni sa bivšom, ni sa bivšom vlašću. Nama je izvesna neizvesnost. I to je ono što ovu situaciju čini onako malo problematično. Ja se nadam da će biti dovoljno pameti, da ćemo kao društvo položiti ispit i prihvatiti rezultate, da će koliko toliko doći do toga da mi prosto ne uđemo ne uđemo u neku vrstu posle izbornih rezultata. Mi kao organizacija pokušavamo da uradimo da tome to prinesemo. Želim da verujem da će sve biti u redu i da ima dovoljno pameti i razuma, ali sa druge strane postupanje institucija me prosto negdje onako dema.
1: Evo za kraj ovog današnjeg razgovora, kao sociolog i kao neko ko prati društvenu scenu u Srbiji, na studentskoj listi ima veliki broj ljudi koji do sada nisu bili politički aktivni ili se nisu valjali u političkom blatu, hajde to tako da kažemo. Hoće li oni ostati na toj listi? Može li se desiti da ta lista nakon izbora, kakvi god njeni rezultati bili ili ne, dođe do nekog raslojavanja, prelazaka i onoga što mi često znamo zvati preletanjem.
0: Srpska lista je šarolik. Tu ima i levih i desnih i konzervativnih i liberalnih. I studentsku listu ja da imam kao pokret za obnovu demokratije u Srbiji. Ja očekujem neku vrstu kristalizacije nakon izbora. Sad u kom će to pravcu ići, ja iskreno nisam unutra i ne znam, ali imamo iskustvo dosta ovdje. Sami se sjećate kada se dobio na deo koji je bio koji je gravitirao oko demokratske stranke, premijera Čića i sada predsjednika Savezne republike Jugoslavije Vojislava Koštovića. Znači, jedan liberalni je i jedan konzervativni deo. Da li će Aleksandar Vučić probati da nekoga pridobije ili na neki drugi način da bi formirao većinu, ne znam. Postoje već iskustvo na lokalnim samoupravama, u lokalnim skupštinama, to je u Kuli, gde je jedna odbornica sa studentske liste prešla pa u neutralne, odnosno samostalne odbornike, ali sve to mi tek u stvari treba da gradimo ovdje demokratski funkcionalan politički sistem.
1: Nadamo se da će se, neću reći ponovo, nego vratiti taj demokratski sistem, jer znamo Srbija ipak imala najdužu istoriju tih demokratskih izbora i svega što je parlamentarne demokratije.
0: Dragi Dejane, području... ne bih složio s vama, ali nema već.
1: Pa dobro, recimo sjetimo se možda donekle barem onoga, ne govorim o ovom skorijem, govorim o onom periodu još prije Prvog svjetskog rata kada...
0: Ali to je jedna posebna tema, da, slažem se, sad smo što biste rekao, patos.
1: Hvala još jednom, bio je ovo Zoran Gavrilović, direktor Biroa za demokratska istraživanja iz Beograda.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
1: Posljednjih dana sve se više šuška o rekordnoj cijeni goriva na benzinskim pumpama. Kažu čak da bi moglo ići na 5 konvertibilnih maraka za litar dizela. Neki se ekonomisti ne slažu, a razlog je ipak više mjesečno iscrpljivanje Sjedinjenih Država i Islamske Republike Iran oko kontrole Hormuškog Moreuza. I dok su obje strane više i zaboravile razloge zbog kojih su Izrael i Sjedinjene Države napali Iran, ovaj tihi sukob polako se širi na arapski poluotok. Donald Trump ponovo šalje pomorske snage i nosače aviona u region. Glavni globalni trgovački pravci ponovo su prekinuti baš i kao nekad u srednjem vijeku, a nijedna od strana ne odustaje od svojih ciljeva. Detaljnije Igor Božević.
3: Stav američkih političara o sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran radikalno se mijenja pred predstojeće izbore za Senat. Sve više republikanaca iz takozvanih neodlučnih saveznih država, swing states, poput Iowa ili Michigana, koji smatraju da su potrebe prosječnog Amerikanca daleko važnije od iranske želje da posjeduje nuklearno oružje. Mike Rogers, republikanski kandidat za Senat iz Michigana. I absolutely agreed
4: that we cannot let... Apsolutno smatram da ne smijemo dopustiti Iranu da dođe do nuklearnog oružja. Želite li gorivo od $8 po galonu, pustite Iran da dobije nuklearno oružje. Smatram da je sada najbolja opcija smirivanje situacije i privođenje sukoba kraju. Još uvijek postoje stvari koje možete učiniti kako biste osigurali da ne mogu nauditi svojim susjedima.

0: oružjima i da ne mogu nastaviti rad na nuklearnom oružju. Ovo je doba žetve u Michiganu i cijene dizela prelaze 6 dolara. To će uzeti strašan danak ne samo našim poljoprivrednicima koji pokušavaju ubrati ljetinu, nego i na cijenama namirnica. Jednostavno ne možete pustiti da se to odugovlači.
1: Ali sve je više izolacionista koji gledaju na sukob s Islamskom republikom kao rasipanje sredstava prosječnog američkog građanina. Pogotovo su glasni kritičari ulaska u međunarodne sukobe bez odobrenja Kongresa. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je na debati pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda čak ponovno prijetio Iranu, a kasnije rekao da je to otvorilo nove pozitivne pomake u pregovorima.
0: Imali su vrlo dobar sastanak i vidjet ćemo kako će to ispasti. No svakako je u njihovu interesu da postignu dogovor. I ako to možemo učiniti, pretpostavljam da je to poželjnije. Znate, postoje dvije alternative. Jedna je vrlo loša stvar, a druga, to bi moglo dovesti do uspjeha za njihovu zemlju. Tako da mislim kako oni to žele učiniti. Imali su dobar sastanak.
1: Razgovor s američkim pregovaračima potvrdio je i glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji, ali s potpuno drugčijim obrazloženjem. Razgovor dva izaslanstva rezultat je kontinuiranih napora katarskih diplomata koji su iranski dolazak u New York iskoristili kako bi ostvarili kontakte između dvije zaraćene vlade. Ipak Bagheji odgovara da na prijetnje i dalje ne reagiraju, ma što govori o američki predsjednik.
0: Ove izjave ne proizilaze iz snage, one proizilaze iz očaja. Pretvaranje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, najvećeg svjetskog međunarodnog foruma, u pozornicu za davanje izjava koje su u potpunosti suprotne s međunarodnim pravom i protivne diplomatskim normama, nije znak snage. Prijetnja nekoj zemlji vojnom akcijom sama je po sebi priznanje prirode sadašnje američke administracije i priznanje počinjenja međunarodnih zločina.
1: Međunarodnom zajednicom odjeknuo je posjet iranskog predsjednika Masuda Pezeškija na Generalnoj skupštini, iako je njegova zemlja u aktivnom sukobu sa domaćinom zasjedanja. Ovo je naime prvi takav potez u povijesti. Na debati je govorio o američko-izraelskim ratnim zločinima, o protupravnom napadu američke vojske na suverenu naciju, te o pravu da se svaka zemlja razvija u skladu s vlastitim željama i mogućnostima.
0: Iran ne prihvaća da nuklearno znanje bude privilegija nekolicine zemalja. Iran ne smatra nuklearno oružje izvorom sigurnosti, ali se neće odreći svog prava na znanost, industriju i mirnodopsko korištenje nuklearne energije. Jasno poručujemo, ni nuklearno oružje, ni uskraćivanje nuklearnog znanja.
1: Iransko izaslanstvo u New Yorku se susrelo s liderima s Bliskog istoka i Zaljevske regije, ali i s brojnim europskim i azijskim izaslanstvima, među kojima Švicarske, Njemačke, Norveške, Rusije, Indije, pa čak i Saudijske Arabije, oko koje se otvara novo žarište s ozbiljnim međunarodnim posljedicama. Naime, Huti su posljednjih tjedana preuzeli kontrolu nad tjesnacem Bab el Mandeb, kroz koji se odvija promet Crvenim morem, a također napadaju saudijska naftna postrojenja. Ipak iranski predsjednik negira da su oni umješani u ovaj sukob. Masud Pezeškian, predsjednik Irana, u gostovanju na televiziji Fox.
2: Huti su sami odgovorni za svoje postupke i ne primaju uputstva od nas. Oni su ti koji pružaju otpor u regiji na temelju okolnosti koje su im nametnute. Imamo kontakte s njima, ali ne postoji sistemski odnos. Za Hezbollah, sa druge strane, kao one koji pružaju otpor, smatramo da u stvarnosti postoji neka vrsta zajedničkog okvira djelovanja.
1: Ipak ostaje otvoreno pitanje da su Huti počeli ofenzivu protiv jemenskih vlasti i Saudijske Arabije baš u trenutku kada su počela sukobljavanja Irana i SAD-a oko kontrole samog Hormuškog tjesnaca. Iranski predsjednik Pezeškian, kao i neki zapovjednici Iranske revolucionarne garde, naglašavaju da su nove američke sankcije neprijateljske te da će novim sredstvima odgovoriti na pritiske njihovoj trgovini i prometu. Zračni promet je već blokiran i pojedine iranske tvrtke premještaju svoja sjedišta u druge zemlje poput Turske. Ipak logistika se susreće sa sve strožim kontrolama čak i na granici Turske i Irana. Salih Akaja, vozač kamiona.
3: Sve do prije 3 ili 4 mjeseca nije bilo

0: problema išli smo na put svakih 15 do 20 dana, no tokom protekla 3 mjeseca došlo je do velikih zastoja. Isporuka koju smo nekada završavali za dan, sada traje sedmicu dana. Cijene goriva dramatično su porasle. Dobit nam je prepolovljena, a više od polovine tog gubitka otpada na vrijeme koje gubimo.
1: Oko novog prekida trgovine naftom i plinom uzbunjene su i brojne vlade u Europskoj uniji. Francuska je među prvima izrazila spremnost da pomogne Saudijskoj Arabiji, a povjerenica za sigurnost Unije Kaja Kalas razmišlja i o proširenju ovlasti postojeće sigurnosne misije Aspides, koja inače služi zaštiti plovila od piratskih napada u regiji.
0: Kada je riječ o operaciji Aspides, potrebne su nam različite vrste brodova, no uglavnom brodovi koji mogu pratiti trgovačka plovila kroz Bab el Mandeb. Sada se postavlja pitanje, ponuđeni su brodovi za koaliciju voljnih, koja u ovom trenutku nije operativna. Zato se pitam, mogu li se ti brodovi staviti na raspolaganje operaciji Aspides, koja je operativna, tako da se kasnije, kada ta druga koalicija postane operativna, mogu prebaciti, no sada ih trebamo ovdje.
1: Europska unija traži način da osigura nastavak protoka energenata s Bliskog istoka, dok Saudijska Arabija razmatra opcije s Izraelom i Sjedinjenim Državama. U međuvremenu Huti, jemenske vlasti i Saudijska Arabija međusobno se optužuju, a napadi na ciljeve oko dva morska tjesnaca broje se u desecima, ponekad i stotinama.

0: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
1: Ostajemo i dalje na Bliskom istoku. Sjedine američke države završile povlačenje svojih vojnih snaga iz Iraka, gdje je posljednjih godina bio raspoređeno oko 2.500 američkih vojnika. Time se završava misija koja je obnovljena 2014. radi borbe protiv terorističke organizacije Islamska država, a prethodno zbog uspostavljanja kontrole nakon obaranja režima Sadama Huseina. Povlačenje je rezultat sporazuma koji su Washington i Bagdad

0: Korijeni ovog sukoba vraćaju nas više od tri decenije unazad. Sve je počelo 90. kada je režim Sadama Huseina izvršio invaziju na susjedni Kuvajt, što je izazvalo žestoku reakciju međunarodne zajednice i pokrenulo prvi zalivski rat pod vođstvom Sjedinjenih Država. Međutim, napad Al-Kaide na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. bio je direktan povod za pokretanje globalnog rata protiv terora pod vođstvom tadašnjeg predsjednika Georgea Busha mlađeg. Iako je vođa Al-Kaide Osama bin Laden ubijen tek 2011. u Pakistanu, američka strategija je bila fokusirana na Irak. Povod za novu invaziju 2003. bile su tvrdnje Vašingtona da Saddam Hussein posjeduje oružje za masovno uništenje. Navodne dokaze o tome pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda iznio je tadašnji američki državni sekretar Colin Powell. Činjenice i ponašanje Iraka pokazuju da Saddam Hussein i njegov režim prikrivaju svoje napore da proizvedu još više oružja za masovno uništenje. Saddamov režim je srušen, a sam Hussein uhvaćen, osuđen i pogubljen vješanjem 2006. Ispostavilo se da Irak nije imao oružje za masovno uništenje. Ono što se zvanično tumači kao obavještajni promašaj, kritičari ocenjuju kao namjerno izvrtanje činjenica kako bi se ovladalo iračkim naftnim resursima. Nakon pada Saddamovog režima uspostavljena je nova vlast, ali je zemlja potonula u haos. Nastanak ekstremističkih grupa natjerao je novu vlast u Bagdadu da uputi zvaničan poziv Vašingtonu. 2014. tadašnji američki predsjednik Barack Obama objavio je pokretanje nove vojne operacije. Danas sam odobrio vojne operacije u Iraku jer sam već kazao, kada je teroristička grupa ISIL započela napredovanje širom Iraka, da će Sjedinjene Države biti spremne da preduzmu ciljanu vojnu akciju u Iraku ako i kada utvrdimo da to situacija zahtjeva. Takozvana Islamska Država je ubrzo teritorijalno poražena, ali su njene grupe nastavile djelovati u regiji. Vođa ISIL-a, Abu Bakr al-Baghdadi, ubijen je u Siriji 2019. a godinu dana kasnije u Bagdadu je u napadu dronom ubijen i komandant elitnih iranskih snaga Quds, general Qasem Soleimani. Tokom 23 godine vojne intervencije poginulo je oko 4600 američkih vojnika, dok procjene o stradalim iračkim civilima i borcima prelaze 300.000 žrtava. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
2: I pri kraju emisije ćemo do Londona, gdje je britanski premijer Andy Burnham izjavio da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa ove zemlje sa Evropskom unijom, uključujući i mogući čak i povratak u Evropsku uniju. Burnham je za BBC govorio nakon što je na godišnjoj konferenciji laburističke stranke rekao da je Brexit donio više štete nego koristi. Poručio je da Britanija treba razmotriti različite modele dugoročnog odnosa sa Evropom te odlučiti koji bi u Ujedinjenom kraljevstvu najbolje odgovarao.
3: We could look at what George Osborne has said about the custom. We could stay as we are. That's definitely an option.
4: Možemo ostati tu gdje jesmo. To je svakako jedna od mogućnosti. Ako ljudi misle da je ovo dobro mjesto na kojem treba ostati, možemo razmotriti ono što je George Osborne rekao o Carinskoj uniji. Možemo razmotriti ono što su liberalni demokrati na svojoj konferenciji rekli o jedinstvenom tržištu, a možemo ići i do kraja. Tako da definitivno postoje opcije koje treba razmotriti. Treba vidjeti i šta je izvodljivo. Ono što ja kažem jeste da ne treba ostaviti pitanja neodgovorena. Hajde da budemo jasni sa stavom o tome gdje želimo vidjeti Veliku Britaniju u narednoj deceniji. I trebamo pitati ljude šta misle o tome. Imali smo o tome toliko podjela i ne, nemamo još jednu deceniju da to riješimo. I bit ću jasan, Brexit je donio više lošeg nego dobrog i mislim da oko 60% britanskog stanovništva dijeli taj stav, tako da je sada pitanje šta ćemo uraditi povodom toga.
2: So the question is, what do we do about that? Dakle, podsjetimo, bivši konzervativni ministar financija George Osborne zagovarao je ulazak Britanije u Carinsku uniju sa Evropskom unijom, dok su liberalni demokrati pozvali na povratak zemlje na jedinstveno evropsko tržište. Burnham je rekao da bi sve mogućnosti trebalo procijeniti po tome šta je izvedivo, te po prednostima i nedostacima. Velika Britanija je, podsjetimo i

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, petak 2. oktobar, od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, treće kolo. Bosna i Hercegovina, Švedska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu idu ka novim bodovima, a od nacionalnog dresa se oprašta kapiten Edin Džeko. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Petak, 2. oktobar, od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, Bosna i Hercegovina, Švedska.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku šopu sniženo 15%. House of Theon. Tri parfema, tri priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. B-Fast mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Ne gasite BHRT.
4: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi Nacija, u utakmici za pamćenje, na kojoj se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko. I takmičarski značaj je ogroman, jer eventualna pobjeda nad Šveđanima BH reprezentaciji donosi prvo mjesto u grupi.
5: Veliki gubitak za reprezentaciju, ali isto tako vjerujem da će ostaviti veliki trag na mlađe ove igrače i nadam se da će biti uključen rad saveza.
6: Mislim sve najljepše i da će puno nadostati.
7: Čovjek koji je ispisao istoriju sporta u Bosni i Hercegovini, kada bude opuštaj mnogi će plakati, ali i aplaudirati i sjećati se te karijere.
8: Fenomenalan lider, osoba sa velikom karizmom, emocionalnom inteligencijom, zna kako probuditi motivaciju kod suigrača u naciji.
9: Niko njega ne može nadmašati.
10: Legenda jedna, eto. Džeko, Džeko.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je posljednju konferenciju za medije pred početak izborne šutnje uoči općih izbora, koja počinje sutra u 7 sati. Podsjetili su da će prvi put na biračkim mjestima biti korištena nova izborna tehnologija, te su pozvali birače na strpljenje, ali i izbornu administraciju na strogo poštivanje procedura. Dva dana pred održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini, koalicija pod lupom predstavila je drugi preliminarni izvještaj o posmatranju općih izbora. Prijavljeno je 596 nepravilnosti, a kazne političkim subjektima izrečene su u iznosu od 286.000 maraka. Nepravilnosti su zabilježene i kada je u pitanju formiranje biračkih odbora. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojnim komandantima da odustanu od pravila ratovanja i ukinuo sva ograničenja na zračne napade u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Prema riječima Zelenskog, Putin je naređenje izdao u septembru, kada je Rusija počela intenzivirati zračne napade na Kijev. Prema posljednjim mjerenjima u Banjoj Luci i Livnu su 22 stepena, Bileći, Sarajevu i Tuzli 23, Brčkom 24 i u Mostaru 28 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 3 do 14, a dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Devetnaest časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Marko Vuković.
4: Dobro veče. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko.
3: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga.
4: Više od 200 prosvjetnih radnika protestovalo ispred vlade kantona Sarajevo.
3: Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli. Neredi, nasilje i hapšenja na ulicama.
4: Sutra pretežno sunčano. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija.
3: Utakmica će biti specifična po oproštaju dugogodišnjeg kapitena Edina Džeke od reprezentacije i takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima BH reprezentaciji donosi prvo mjesto u grupi. Detaljnije Darko Đerić.
5: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije, od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
6: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu ono. Ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
5: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana, koji je uvijek bio dostupan svim selektorima.
6: Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
5: Iako je igrao i osvajao trofeje u nekim od najvećih klubova današnjice, reprezentaciju je stavljao iznad svega. A više od dijamanta govorili su njegovi potezi i golovi, koji su jednako dobro zvučali na svim jezicima.
7: Evo šanse, Džeko, gola! Palo! Džeko, radija pred Džeko. Prilika je Džeko, šuti 3-2.
8: Džeko of the huge Bosnian Edin Džeko.
7: Super, super gol, the Edin Džeko.
9: Džeko, what a goal.
10: Goal, Edin Džeko.

0: 1-0! Bravo, majstore!
1: I zaista bravo, majstore. Iako će utakmica imati svečarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. Dobro izdanje Zmajeva i formu sa dvije gostujuće utakmice sada treba prenijeti na Bilino polje. Cilj je prvo mjesto u grupi, a zato je neophodna pobjeda nad Šveđanima. Selektor Sergej Barbares.
2: Moment će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
1: UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20:45, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
3: Navijači širom zemlje pripremaju nezaboravan oproštaj za Edina Džeku. Evo što su poručili neki od njih.
4: Veliki gubitak za reprezentaciju, ali isto tako vjerujem da će ostaviti veliki trag na mlađe ove igrače i nadam se da će biti uključen rad saveza.
5: Mislim sve najljepše i da će puno nedostati.
6: Čovjek koji je ispisao istoriju sporta u Bosni i Hercegovini, kada bude oproštaj mnogi će plakati, ali i aplaudirati i sjećati se te karijere.
7: Fenomenalan lider, osoba sa velikom karizmom, emocionalnom inteligencijom, zna kako probuditi motivaciju kod suigrača u naciji.
8: Niko njega ne može nadmašati.
9: Legenda jedna, eto. Džeko je Džeko.
10: Iako su bili najavljeni masovni protesti, svega nekoliko roditelja učenika srednjoškolskog centra u Srebrenici okupilo se kako bi iskazali nezadovoljstvo nakon što je, kako kažu, djeci zabranjeno da dolaze na nastavu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Direktor škole Sanja Močević nije se oglasila ovome, ali je ranije rekla da učenicima nije zabranjeno nošenje dresa reprezentacije, te da im nije izrečeno upozorenje niti prijetnja sankcijom.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je posljednju konferenciju za medije pred početak izborne šutnje koja počinje sutra u 7 časova.
10: Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba predočio je najznačajnije podatke o pripremi izbora i pozvao političke subjekte, strukture koje sprovode izbore i građane da svako u svom domenu učini da izbori proteknu u korektnoj atmosferi.
11: Sutra ujutru u 7 časova počne izborna šutnja i traje do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje do 19 časova. U nedjelju 4. oktobra biračka mjesta bit će otvorena od 7 časova do 19 časova. Na biračkim mjestima birač može ostvariti biračko pravo na osnovu važeće lične isprave, lična karta, vozačka dozvola, pasoš Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. S obzirom na to da na ovim izborima prvi put koristimo nove tehnologije, molimo birače za strpljenje i saradnju na biračkim mjestima. Ovi uređaji su uvedeni isključivo kako bi zaštitili njihov glas i osigurali poštene i transparentne izbore.
3: Koalicija pod lupom zabilježila je preko 1200 različitih nepravilnosti prije opštih izbora.
10: Najviše nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, zatim na preuranjenu kampanju, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače, te zloupotrebu djece u političke svrhe. Iz koalicije ističu i da ih zabrinjavaju moguće opstrukcije izbornog procesa, govore PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković i projektni menadžer Dario Jovanović.
12: Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2%, izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
13: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana, za koje smatra

0: da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja, od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima koji su okretovali 214 posmatrača za posmatranje izbora.
1: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopštila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza i privremenog boravka stranim državljanima, kao ni izdavanje putnih isprava BiH državljanima. Navode da je do ovoga došlo zbog odluke ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je pozvao dio zaposlenih u ambasadi na konsultacije u Sarajevo. Konaković je najavio povlačenje još osoblja, te istakao da Bosna i Hercegovina ide na najniži nivo odnosa sa Srbijom.
2: Sigurni smo da će rudare biti zbrinuti na najpravedniji način. I ovo je pokazatelj i ostalim rudnicima da ipak ima nade da neće završiti na ulici i bit će ispunjeno sigurno sve što je obećano.
3: Ono što je sistemsko rješenje bilo jeste da smo htjeli na najadekvatniji način zbrinuti rudare u Zenici. Posegnuli smo za projektom pravedne tranzicije kod Svjetske banke, što je evo urodilo plodom nakon 2 godine kompletnih administrativnih procedura od ministarstva, vlade, parlamenta, ratifikacije i svega ostalog. Konačno je krenula implementacija ovoga projekta.
4: Bile su ovo izjave predstavnika rudara Alije Oruča i ministra Vedrana Lakića. Pošto su rudarima rudnika mrkog uglja Zenica isplaćene plate, nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila sredstva od 6,2 miliona maraka.
1: Ovo je potvrđeno nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa predstavnicima rudnika. Istaknuto je i da će jedna od najvažnijih narednih aktivnosti biti izvlačenje opreme iz rudnika Zenica i njeno prebacivanje u rudnik Kreka u Tuzli.
4: Više od 200 profesora i nastavnika okupilo se ispred vlade kantona Sarajevo na protestu i štrajku upozorenja kantonalnog sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture.
1: Prosvjetni radnici upozorili su na probleme s kojima se suočavaju zbog, kako kažu, neadekvatnog pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera i poručili da se problemi ne mogu rješavati ignorisanjem resornog kantonalnog ministarstva.
4: Sveučilišna klinička bolnica Mostar na klinici za onkologiju pustila je u rad novi linearni akcelerator koji treba da unaprijedi radioterapijsko liječenje onkoloških pacijenata.
1: Uređaj je vrijedan gotovo 2,6 miliona evra, nabavljen je u okviru strateškog projekta LifeGate, govore direktor bolnice Mostar Ante Kvesić i ministar zdravstva i socijalne zaštite Hrvatske Irena Hrstić.
5: Mi ovdje sad imamo 2 aparata, u slučaju da jedan stane, onaj drugi može raditi i skoro da je nemoguće da oba istovremeno ne rade, a mi imamo, nažalost, preko 100 zračenja dnevno. Tako da mislim da ne treba uopće isticati dalje od toga što je dobitak ovog aparata. Međuvremeno smo i školali jedan dobar kapacitet mladih doktora, imamo i, mislim, 18 onkologa. A druge strane, ja sam usput rekao, dobili jedan aparat za kardiologiju invazivnu koji vrijedi 300.000 eura. Pod dojmom ovoga nismo ga ni spomenuli, ali to je vrhunski iskorak za kardiologiju, za dijagnostiku u kardiologiji.
6: Čestitam ekipi iz sveučilišne bolnice što su pokazali kakav projekt može biti kvalitetan, dobar, a što je najbolje može biti brz, jer ono što se postiglo kupovinom uređaja se osiguralo da pacijentima koji gravitiraju sveučilišnu bolnicu bude dostupnija terapija i ono što je još važnije kroz nadogradnju da bude i kvalitetnija, da bude suvremena evropskim standardima.
1: Više od 400 srednjih škola u Francuskoj zatvoreno je nakon što su višednevni protesti učenika, ali i studenata, roditelja i profesora koji su im se pridružili, prerasli u nasilje. U sukobima policije i demonstranata povrijeđeno je više stotina ljudi, a uhapšeno oko 2000. Učenice tvrde da su ovo izazvali katastrofalni uslovi školovanja. Evropa je pristala da odmah oslobodi ogromnu količinu dizel goriva iz svojih zaliha, izjavio je američki predsjednik Donald Trump, dok je francuski predsjednik

0: Aksel Dalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Ismet Alajbegović Šerbo.

Dobro večer, poštovani slušatelji, BK Radija 1, 20 sati i 4 minute. Ovo je specijalno izdanje emisije Ritam Sporta, posvećeno nastupu naše nogometne reprezentacije u okviru Lige Nacije. Sa vama večeras u Sarajevskom studiju, sve do 23 sata, a možda i duže, tehničko-tonski realizator Isa Avdić, moje ime je Kenan Kadribegović. Večeras na Bilinom polju naša selekcija igra protiv selekcije Švedske. To je treći susret u ovom ciklusu, utakmica važna, sama po sebi rezultat bitan kako bi se kapitalizirala 4 boda iz prethodna dva susreta, ali ipak večeras je nešto potpuno drugo u fokusu. Naime, ovaj susret je posljednji koji će za našu reprezentaciju odigrati Edin Džeko. Naš kapiten, rekorder u svakom smislu te riječi, čovjek koji je odigrao 151 utakmicu u najdražijem dresu i postigao čak 73 gola. Obradovao je naše navijače bezbroj puta, ali večeras je svima tuga u srcima jer znamo da kada sudija odsvira kraj susreta, to je i kraj najveće reprezentativne karijere koju je Bosna i Hercegovina imala i pitanje je da li će ikada više imati. Večeras bi mi svi potpisali da izgubimo od Švedske, ali da Babuka, kako ga popularno zovu saigrači i navijači, nastavi igrati za najdraži grb. Ipak, to neće biti tako. Tako, to je potvrdio jedin sam na jučerašnjoj pres konferenciji, ali zbog toga mi se nadamo da će naši reprezentativci svi do jednog večeras ginuti kako bi pobjedom ispratili kapitena u zasluženu penziju. U Zenici na stadionu Bilino polje se nalazi već naš dobro poznati i prepoznatljivi dvojac BH Radija 1, Darko Đerić i Marko Tešanović, koji će nas izvještavati o zbivanjima na Bilinom polju. Početak susreta zakazan za 20 sati i 45 minuta. Mi ćemo prvo malo zasvirati da zagrijemo atmosferu pred večerašnji meč.

0: 20 sati i 16 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1, slušate emisiju Ritam Sporta, posvećeno nastupu naše reprezentacije u okviru Lige Nacija, utakmica Bosna i Hercegovina, Švedska na Bilinom polju. Da ne bi puno pričali iz Sarajevskog studija, idemo mi do stadiona Bilino polje, gdje se nalazi već naš dobro poznati dvojac Darko Đerić i Marko Tešanović, uz svesrdnu podršku Omara Šumara, bez koga to ne bi moglo ništa funkcionisati. Dobro večer, kolege. Šta se dešava na Bilinom polju? Ima li mjesta?
1: Dobro večer, Kenan. Dobro večer. Pa mjesta ovdje nema odavno. Na dva sata kako nema mjesta na Bilinom polju, a nije ga bilo, pa čini mi se onog trenutka kad su objavili da se prodaju ulaznice ove preko neta za 20 minuta je to sve rasprodato, tako da se znalo da će biti otprilike ovakva atmosfera na Bilinom polju. Evo, prije svega dobro večer svima u studiji režiju koje realizuju Saraj ovaj prijenos. Lijep pozdrav svim našim vjernim slušateljima koji nas prate u zemlji na zemaljskoj mreži, ali širom svijeta putem interneta.
2: Dobro večer i od mene sa Bilinog polja. Kao što Darko reče, dupke puno je već odavno, dva sata prije početka stadion je bio krcat i još, vjerovali ili ne, i dalje ostalo je ko zna koliki red ispred svakog ulaza na svaku tribinu, tako da sve vam je jasno kolika vlada pomama i koliko vlada interesovanje za ovu utakmicu, a nekako smo u najavi govorili, ovaj meč ima dvojaki karakter, što bi se reklo, osim onog rezultatskog, naravno, dobro poznat svima, pa možda, evo, hajde sudite, da kažem bosansko-hercegovačkoj javnosti mnogo preći od rezultata. Večeras oproštaj Edina Džeke od nacionalnog tima, oproštaj legende, dugogodišnjeg kapitena, tako da i to je svakako dodatan razlog zbog čega je ovoliki broj pristigao na stadion Bilino polje.
1: Miješaju se emocije, to je bez sumnje, i to je nekako od početka ono što karakteriše cijelu ovu atmosferu na stadionu Bilino polje, ali na ulicama Zenice, kako smo stigli ovdje u razgovor sa navijačima, sa kolegama, miješaju se, kažem, emocije, svima je jasno veličanstvena noć naše reprezentacije, jednom zamahu ta energija koja je pa stigla onog trenutka kada smo se plasirali na svjetsko prvenstvo i držala nas tokom mundijala i prenčena na ove prve dvije utakmice u Ligi Nacija, jedna dobra, prava stvar, i zbog toga smo svi radosni i sretni, ali s druge strane, eto, došao je kraj i trenutak koji smo svi očekivali, ali potajno se nekako, Keno, nadali da će on doći što kasnije i da ćemo što kasnije reći s Bogom čovjeku koji je već godinama sinonim ove reprezentacije. Neću ja reći

0: oktobra 2026. godine dešavalo na Bilinom polju.
1: Rekao sam u najavi, Darko, izvini Marko za sekundu, rekao sam u najavi da onako kao kroz razgovor sa navijačima, mi bi svi nekako potpisali sad večeras da izgubimo od Švedske, a da Edin se predomisli da kaže da nastavlja reprezentativnu karijeru.
2: Apsolutno sam i ja ubjeđen u to, naravno i mi kolege, ja vjerujem evo i svaki gledalac prisutan ovdje na stadionu Bilino polje, ali evo na preskonferenciji smo mogli da čujemo i pitanje o toga da li će se Edin Džeko predomisliti, on je rekao da je sve to bilo taman, odredio je kada će se oprostiti, treba naravno tu odluku poštovati. Kada je 2007. protiv Turske Džeko debitovao za nacionalni tim, malo ko je slutio da će doseći ove visine koje je dosegao bar u ovom nacionalnom timu. Onako možda da kažemo da se večeras ne oprašta Bosna i Hercegovina od Edina Džeke, ja bih rekao da se oprašta od jedne posebne ere, jer vjerujem da će se u reprezentaciji vrijeme mjeriti prije i poslije Edina Džeke. Definitivno sam ubijeđen u to, brojke sve govore, ali ne samo brojke. Znamo da Edin Džeko, kogod je bio selektor, kakva god je bila situacija u reprezentaciji, oko reprezentacije, Džeko je dolazio. Džeko nije, što se kaže, mario za povrede, mario za klubove, mario za ugovore, klauzule ugovorima, za situaciju, opet kažem, u reprezentaciji i tako dalje i tako dalje. Džeko je dolazio, Džeko se odazivao i definitivno zadao domaću zadaću ne samo ovim trenutnim fudbalerima, nego i svima onima koji će u narednim godinama, decenijama nositi ovaj dres plavo-žute boje.
0: A koliko je veličina u pitanju, to svi znamo, ali eto još samo ilustracije radi da kažemo da danima ovdje više niko ne priča o izborima, a znamo kakvi su izbori, kakva je to histerija u Bosni i Hercegovini, ova predizborna kampanja koja traje. Jednostavno svojim imenom i činjenicom da se oprašta od reprezentacije, Edin Džeko je zasjenio tu histeriju. Niko ne priča ni o političkim kandidatima, ni o strankama, ni o nadolazećim izborima, priča se o jednom jedinom čovjeku, Edinu Džeki, a eto neki politički kandidati koriste da se malo ogrebu, rekao bih, o tu njegovu popularnost, ime koje nosi već godinama i ono sve naravno što predstavlja za navijače reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pričat ćemo mi tokom prenosa o Edinu i tekako dugo, ono što možemo reći na početku, da će biti u startnoj postavi.
2: U startnoj postavi Džeku izašao na zagrijavanje, naravno u salve sa tribina uz ovacija. Jedno podsjećanje za sve one koji slušaju naš program, poslije utakmice će biti sva ona koreografija i sav protokol vezan za ispraćaj Edina Džeke u zasluženu fudbalsku reprezentativnu penziju. Govorit ćemo mi naravno još o tome, a u međuvremenu su izašli i zvanični sastavi, tako da vjerujem da sve naše slušaoce zanima ko će to večeras istrčati na teren od prve minute. Evo da odmah kažemo sastav naše reprezentacije. I jedno veliko iznenađenje, nekih promjena ima, ali ono svakako je najvažnije i to na golu na kojem će večera stajati debitant Salko Hamzić. Eto, jedno iznenađenje, jer zaista Martin Zomislić je neko ko je definitivno u ove dvije utakmice pokazao da je dostojno, vrlo dostojno zamijenio Nikolu Vasilja, a evo večeras od prve minute Salko Hamzić, momak koji je na mala vrata, rekao bih, ušao u nacionalni tim, koji je tek ovog septembra dobio poziv u reprezentaciju i evo već u ovoj utakmici dobio priliku da debituje, riječ je o golmanu austrijskog Tirola. Dakle, na golu Hamzić, u odbrani Memić, Katić, Muharimović, Kolašinac, nema promjena u odnosu na onu zadnju utakmicu. U veznom redu Bajraktarević, Bašić, Gigović, Alajbegović, također nema promjena u odnosu na onu blistavu utakmicu u Bukureštu, i u napadu tu ima promjena. Demirović i Džeko, dva najisturenija napadača, također, eto, tu ima promjena, znamo da su Mahmić i Tabaković igrali u vrhu napada u Bukureštu, večeras će to biti Demirović i Džeko, dakle 4-4-2, tri promjene u odnosu na duel u Bukureštu.
0: Što se tiče gostiju iz Švedske, oni su jako dobro krenuli ovu sezonu Lige Nacija sa dvije pobjede, međutim, Graham Potter, selektor ove reprezentacije, susreo se sa vrlo, vrlo ozbiljnim problemima prilikom sastavljanja momčadi za utakmicu protiv naše reprezentacije. Uzrok je viroza koja je doslovno pokosila švedsku reprezentaciju, tako da neće biti ni Grena Strauda, Volmarka, Ajarija, Lagerbeka i naravno Isaka, koji je ranije još odustao od nastupa u Ligi Nacija zbog povrede, tako da eto, veliku zvijezdu engleskog nogometa i Liverpoola nećemo večeras

0: pratiti na stadionu u Zenici. Što se tiče startne postave, Viktor Johansson je startna jedinica, golman Stoke City, a neće biti ništa od Debija za Tonkvista ili Elberga. Još dva dobra golmana ima Graham Potter, golmana Monce i Sunderlanda. U zadnjoj liniji kapite, naravno, Viktor Lindelof iz Aston Ville, Gabriel Gudmundsson, nogometaš Branić Leeds Uniteda, dobro se jasno poznaje sa našim Tarikom Muharemovićem, zatim Skoglund iz domaćeg šampionata iz Švedske, igra za Hammarby, tu je i čovjek sa brojem 15, Karl Stalfelt iz španskog premier ligaša, iz Viga, igra dakle u Celti. U sredini Jasper Karlstrom iz Udinezea, Sebastian Nanasi iz Strasbura, zatim Hugo Larsson, veznjak engleskog Fulema, Aleksander Berhardsson iz Wolfsburga i Besford Zeneli, nogometaš belgijskog Saint-Gilles, i u napadu najpoznatije ime i ubjedljivo najskuplji nogometaš ove postavke Grahama Pottera, to je Viktor Gyökeres, napadač londonskog Arsenala i vjerovatno jedna od najvećih zvijezda švedske reprezentacije koja je doputovala u Zenicu. I ovakav sastav Šveđana, dosta respektabilan, gdje će dosta muke i trke na sredini igrališta, tu će se boriti glavna bitka i ko dobije premoć, neko je mišljenje tu na sredini terena, mogao bi vrlo, vrlo blizu pobjede biti u ovom duelu, a mi se nadamo da ćemo našu reprezentaciju večeras vidjeti onako poletnu, rastrčanu, kakvi su bili prije par dana u rumunskoj prijestolnici.
1: U rumunskoj prijestolnici vratit ćemo se kratko na ove dvije utakmice koje su odigrane u Varšavi i u Bukureštu i definitivno utakmice koje mogu dobiti vrlo, vrlo pozitivnu ocjenu, pogotovo utakmica u Bukureštu gdje smo triumfovali 4-2, gdje smo zaista očitali jednu fudbalsku lekciju Rumunima. U Varšavi onako poprilično bilo to malo drugačije, pogotovo u tom defanzivnom smislu, no u Bukureštu vjerujem da su svi navijači bili zadovoljni fudbalskom predstavom, tako da nakon dvije utakmice naša reprezentacija 4 osvojena boda. Sa druge strane, Šveđani u dvije utakmice upisali oba triumfa protiv Rumunije i Poljske, ali na domaćem terenu. Rumuni su savladani 2-1, nakon toga Poljaci rezultatom 3-1, tako da su i Šveđani na krilima došli ovdje u Zenicu kako bi pokušali ostati neporaženi. No opet ponavljam, naša reprezentacija vrlo motivisana, osim ta 4 osvojena boda, još jedan veći motiv visi iznad glava svih reprezentativaca, a to je broj 11, Jedin Džeko.
0: Interesantna je činjenica da je Švedska jedna od reprezentacija sa starog kontinenta s kojom su se najrijeđe ili jedna u nizu onih izreda koji smo se najrijeđe sastajali, tačnije u takmičarskoj utakmici nikad nismo igrali sa Šveđanima. Odigrali smo taj jedan prijateljski meč prije 16 godina u Štokholmu, izgubili rezultatom 4-2 u toj pripremnoj kontrolnoj prijateljskoj utakmici. Dva gola je tada postigla naša reprezentacija, strijelci su bili Sjeo Salihović koji evo dijagonalno od nas sjedi ovdje nekih 3,5 metra od naše komentatorske pozicije, Ervin Zec također bio strijelac na toj utakmici. Dosta ovih bivših naših reprezentativaca večeras na Bilinom polju, jasan je razlog njihov, ne žele gledati reprezentaciju, ali prije svega žele tu nazočiti ispraćaju velikana bosansko-hercegovačkog nogometa. I evo čujete kako je ovacije dobio Edin Džeko. Zbog korektnosti da kažemo da je u onom sektoru gostujućih navijača jedna oveća grupa predstavnica švedske reprezentacije. Žuti se sve u tom sektoru, pa mogu bi se reći oko 400 otprilike Šveđana je na toj tribini. Dosta, dosta, dakle i gostujućih navijača je doputovalo ovdje ispratiti dobar, rekao bih, start u Ligi nacija svoje reprezentacije, dvije domaće utakmice, dvije pobjede. E sada ćemo vidjeti od čega su Šveđani kada je u pitanju gostovanje.
1: Dakle, još evo nekih otprilike 15 minuta ostalo je do početka utakmice na Bilinom polju. Onako uveliko se pripremaju svi ovi detalji vizuelni koji će dodatno uveličati ovaj fudbalski spektakl koji bez dileme dočekujemo večeras ovdje u Zenici. Tako da eto, svakog trenutka naravno vrlo brzo će i fudbaleri izaći ovdje u sljedeće slušanje himni, pa ćemo onda vrlo brzo se vratiti na prenos, tako da još malo možemo zasvirati.
2: Hvala lijepo, bili su to naši kolege Darko Đerić i Marko Tešanović uz tehničku podršku Omara Šumara. Naravno, čućemo se sa njima na početku susreta između Bosne i Hercegovine i Švedske. Da kažemo da je selektor Barbarez objasnio ovu promjenu na golu. Naime, Martin Zlomislić

je blaže povrijeđen, kako je rekao selektor Barbarez, i zbog toga je na vratima večeras debitant Salko Hamzić. Kako je rekao selektor Barbarez, Martina Zlomistića je odlučio sačuvati zbog te blaže povrede za sljedeću utakmicu koju naša reprezentacija igra na istom stadionu u ponedjeljak naveći. Sada sviramo, pa se onda nakon toga vraćamo na Bilino polje.

0: ritam sporta.
1: 20:34, poštovani slušatelji BH Radija 1, eto tačno je još 11 minuta do početka utakmice na Bilinom polju. Govorili smo naravno i govorit ću se još dugo, posebno večeras u toku utakmice, o Edinu Džeki, njegovom oproštaju, njegovoj veličanstvenoj karijeri, kako klubskoj, tako i reprezentativnoj. A jedan od ljudi koji je itekako zaslužan za njegovu karijeru je Jerzy Plišek, češki stručnjak koji je jedno vrijeme vodio i Sarajevski željezničar, u kojem je vodio Edina Džeku, čovjek koji je prepoznao taj talenat i odveo, da tako kažemo, sa sobom Edina i sve ostalo je historija. Pa poslušajmo i šta je rekao Jerzy Plišek o Edinu Džeki.
2: Ovo je jedna istina kad čovjek vidi kako se sprema ovaj današnji dan, kako ima tih i koliko ima tih dresova sa imenom Edina na zgradama, na različitim mjestima. I kad čovjek pogleda medija, kad pogleda društvene mreže, kako reagira narod, kako reagiraju medija, koliko tu ima stvari i lijepih rečenica, onda u tom momentu čovjek stvarno skonta šta sve znači Edin Džeko za Bosnu i Hercegovinu, šta sve znači za ovaj narod, koliko je on stvarno jedan pozitivan uzor za djecu i za puno sportaša. Tako da tek danas, mislim, svi ćemo biti stvarno svjesni toga šta je on sve donio ovoj državi, ovom sportu i koliko je značajna njegova uloga i pozita u tome svemu. I ja sam vidio nešto specifično, nešto neobično u tom momku sad, koji je bio na početku svoje karijere, ali iskreno nisam mogao znati u tom momentu da će on postati to što je postao, da će igrati za Wolfsburg, Manchester City, da će biti jedan od najboljih, a možda i najbolji igrač u povijesti BiH, da će to biti igrač koji će spajati trofeje u različitim državama i da će biti strelac najbolji u povijesti BiH, tako da nismo to sad niko nije mogli znati, ali to što sam znao da ispred mene stoji jedan momak koji ima jednu ogromnu želju nešto postići u svom životu, koji ima talenat koji treba da bi su se oko njega bitni ljudi strpili, i da je tu ispred mene momak koji pustaj talenat i taj potencijal koji je imao u sebi. Ima jedan neobičan karakter i moral i sposobnost jako brzo učiti se novih stvari, i to je bilo, ja mislim, i ključno za njegovu karijeru, i to je njega i pratilo cijelu tu karijeru, i zato je Edin postao biti dijamant, i zato se danas mi svi toliko emotivno ćemo opraštati zajedno Edinom od reprezentacije. To je glava, to je mentalitet, to je karakter, to je srce i emocija u njemu. Znači, pored tog karaktera i te mentalne snage, je Edin jako voleo nogomet i loptu, i to se na njemu moglo vidjeti u svakom razgovoru, u svakoj situaciji. Da li je to bilo na početku njegove karijere u želi, da li je to bilo on posle u Češkoj, u Njemečkoj, u Engleskoj, u Italiji, u Turskoj. Svaki moment, svaki trenutak kad sam ja bio skupa s njim, sam u njegovim očima uvijek video tu jednu vatru, tu ljubav prema nogometu, prema lopti. On je svaki dan bio spreman naporno raditi, svaki dan je bio spreman biti bolji, bez obzira na to koliko je imao godina, bez obzira na to koliko sve je već on toga postigao i uspeo osvojiti, tako da to su te stvari koje su bili jako, jako važne kod njega i dan danas jesu, tako da to je to. A prvo sam ponosan na njega. Naravno da i mene hvataju emocije i čovjek je svjestan toga da dolazi jedan kraj jednog sjajnog perioda u životu, da će za nas svih ostati jedna sjajna povijest i jedna pozitivna priča i ja se nadam da Edin će nastaviti sa ovom trenutku. Prvo još nije 100% završio svoju nogometnu karijeru, ipak je još tu kao igrač u Schalkeu, ali sve u svemu vjerujem da će on otvoriti jednu novu lijepu priču u svom životu, gdje će biti opet uspješan, što i obreće on uključiti i ubaciti te stvari vezano na karakter i tu jednu ljubav i tu pozitivnu emociju. A šta se mene tiče, ja to što sam već neki put najavio, meni je ovo sad definitivno prilika krenuti prema tome da bi sam opet probao naći, spremiti nekog novog dijamanta koji će biti tu na mapi, i tako da s jedne strane kraj jedne lepe priče, a s druge strane se nama svima otvaraju nove izazove i novi prostor za nešto novo. I sve u svemu, to što sam rekao, jako sam ponosan na Edina, jako sam sretan što sam mogao biti dijel ove priče i hvala njemu na svim lijepim trenucima i na tome što smo ostali biti drugovi i prijatelji, i to meni puno znači.

0: 20 sati i 44 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1, tačno je minuta ostala do početka susreta na Bilinom polju, stoga ponovo idemo putem mikrofona BH Radija 1 do stadiona u Zenici, gdje se nalaze naši reporteri Darko Đerić i Marko Tešanović uz tehničku podršku Omara Šumara i prošli put sam zaboravio kolegu Samira Bešića, pa evo najava i još jednom dobro večer.
1: Dobro večer kolega Kadribegović, je pozdrav slušalcima BH Radija 1, pa evo skoro da je sve spremno za početak utakmice trećeg kola grupe 4B Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske, meč za prvo mjesto u ovoj grupi, budući da ove dvije reprezentacije bez poraza ulaze u ovaj duel, tačnije gosti iz Švedske su maksimalni sa svih šest bodova u dvije domaće utakmice sa Rumunima i Poljacima. Mi smo sjajno odradili gostovanja u Varšavi, posebno u Bukureštu i sa četiri boda dočekujemo ovaj duel sa liderom grupe. Dakle, u slučaju pobjede naša reprezentacija bi preuzela prvo mjesto u ovoj diviziji Lige Nacija. Još jednom ću pomenuti i te kako je bitno kako će se na koncu završiti ovo takmičenje. Još jedna napomena, prvo mjesto donosi baraž, unaprijed baraž za evropsko prvenstvo, a upravo smo preko baraža stigli do minulog mundijala. Druga pozicija također donosi privilegiju prilikom žrijebanja grupa za evropsko prvenstvo, tačnije naša reprezentacija bi u tom slučaju bila u drugom jakosnom šeširu, te barem na papiru dobila dvije lošije rangirane reprezentacije u tim kvalifikacijama. Za kvalifikacije ćemo morati da se strpimo do 6. decembra, do tada treba dobro posao odraditi ili ovaj dobro započeti, završiti u Ligi Nacija i odraditi ono što se očekuje, osvojiti prvo mjesto u B diviziji.
2: Svakog trenutka čeka se znak ukrajinskog arbitra Oleksija Derevinskog da lopta može krenuti sa centra. Prvi će loptu u svom posjedu imati gostujući fudbaleri, dakle reprezentacija Švedske. Spomenuo sam ukrajinskog arbitra Oleksij Derevinski, 37-godišnji arbitar koji je upravo dao znak da utakmica može početi, tako da Švedska kreće sa centra, odmah ide dubinski pas tamo za, na Viktora Đokereša, međutim odmah u klinču tamo sa Katićem i odmah je onako dobio po nosu, što bi se reklo onako žargonskim rječnikom, tek toliko da zna gdje je došao, međutim nije da Đokereš nije navikao na ove duele u engleskoj premier ligi, ali dovoljno da ga Katić čisto onako posjeti da mu večeras neće biti lagano u toj skok igri. Opet jedan duel Katić Đokereš i opet Nikola Katić uspješni, lopta je do Memića, ide tamo nazad sve do Salka Hamzića koji ništa ne rizikuje, šalje dubinski pas tamo za Džeku, a on u jednom duelu lagano sve to rješava sa protivničkim fudbalerom. Evo Bajraktarevića, Bajraktarević, prilika za centar šut, bit će prvi udarac iz ugla na večerašnjoj utakmici za Bosnu i Hercegovinu. Bio je to napad po desnoj strani, Jesmin Bajraktarević pokušao je centrirati, podsjetilo me ovo na ovu akciju kod Gigovićevog gola u Bukureštu, onaj prvi pogodak kada je Gigović pogodio glavom. Prvi udarac iz ugla, Ivan Bašić će biti taj koji će ubaciti loptu u kazneni prostor. Bašić je bio asistent u onoj prošloj utakmici kada je čini mi se Tabaković pogodio. Evo sada prilike, dobar centar šut, boksuje to golman švedske reprezentacije. Evo Gigovića udarac, međutim i to je izblokirano, ali opet Gigović vraća posjed, ništa ne rizikuje, nazad seto ide za golmana Hamzića. O njemu sam govorio i evo još jednom ću iskoristiti priliku da saopštim sastave timova. Jedan sjajan pas tamo na lijevu stranu za Alebegovića, on voli igru 1 na 1 kada ulazi u sredinu, veoma je lagan i to upravo sada radi, lopta na Džeku, međutim tamo iskusno sve to rješava Viktor Lindelof. Još jednom ću iskoristiti priliku da kažem sastave timova za Bosnu i Hercegovinu. Golu debitant Salko Hamzić, u odbrani su Kolašinac, Muharemović, Katić, Memić, u veznom redu Gigović, Bašić, Alebegović, Bajraktarević i u napadu Edin Džeko. 4-4-2, ona standardna formacija koju smo gledali i u Bukureštu i u Poljskoj. U odnosu na prošli meč vidimo tri promjene, na golu Hamzić i u napadu Džeko i Demirović, i ostali fudbaleri su počeli meč u Bukureštu. Spominjao sam Salku Hamzića, debitanta koji je na mala vrata došao u reprezentaciju, golmana austrijskog Tirola, tek u septembru dobio je prvi poziv, evo već u trećoj utakmici dobio priliku da debituje, a spomenut ćemo naravno da je Martin Zlomislić sjajno odradio posao prethodne dvije utakmice, međutim večeras Hamzić, evo sada jedne odlične lopte za Kolašinca, hoće li uspjeti se joj stići, hoće. Kolašinac ubacuje u sredinu, prilika je tamo za Džeku, međutim Gigović sjajnim klizećim startom vraća posjed, opet u posjedu Alajbegović, ide to sve nazad, odličan početak utakmice naše reprezentacije, ne dozvoljavamo Šveđanima da dišu tu, niti da osvoje tu drugu loptu. Nakon centar šuta pokušavamo preko krila, preko Alajbegovića i Bajraktarevića, na koncu takva igra se isplatila i u onoj prošloj utakmici. U fazi napada igramo s trojicom, pozadi je odmah se Memić i Alajbegović visoko popnu gore na bokove, tako da praktično u fazi odbrane to je formacija 3-5-2, dok je u fazi, tačnije u fazi napada, u fazi odbrane sve to djeluje kao 4-4-2. Opet lopta sa lijeve na desnu stranu, pokušavaju i jedni i drugi. Bašić je sada kod lopte, ide to nazad tamo za Muharemovića, Muharemović u sredinu za Gigovića, Gigović će pokušati proigrati Bajraktarevića, međutim ništa to ne uspjeva, tako da je lopta u posjedu golmana švedske reprezentacije Viktora Johanssona. Dakle, za Švedsku Johansson, u odani Lindelof, Gudmundsson, Skoglund, Starfelt, u veznom redu Karlsson, Nanasi, Larsson, Benhardsson, Zeneli i u napadu je Viktor Jokereš, naravno napadač Arsenala i vjerovatno najveća zvijezda ove reprezentacije, naravno u izostanku Aleksandra Isaka koji je zbog povrede bio primoran propustiti ovaj duel. Poznato ime je svakako i kapiten reprezentacije Viktor Lid, dugo godina nastupao za Manchester United, sada nastupa u Aston Villa. Evo sada odličnog pokušaja, kako je opasan Viktor Jokereš, šutirao iskosa sa nekih 15 metara, međutim bilježimo prvu odbranu debitanta Salka Hamzića. Sada je Bašić fauliran, bit će lopta za našu reprezentaciju. Evo, isteklo je 5 minuta utakmice, jedna onako utakmica puna tempa. Vidjeli smo jednu dobru priliku i to za gostujuću reprezentaciju u 4. minuti, Viktor Jokereš šutirao, međutim Hamzić bio na visini zadatka.
1: Dobra stvar za Hamzića da je osjetio loptu na početku utakmice i da je skinuo ovaj udarac Jokerešu. Hamzić je u odnosu na Edina Džeku 20 godina, a mlađi dečko je 2006. godište, evo dobio je priliku da brani u jednoj takmičarskoj i to izuzetno važnoj utakmici, u bitnom trenutku se našao tu među stativama, eto u njegove karijeri će stajati da je branio i na opraštaju najboljeg reprezentativca naše zemlje Edina Džeke, vjerovatno ni sam nije u snovima snio da će se to desiti, ali stvari nekad se u životu slažu i mimo naše želje i volje, a eto, u njegovom slučaju sve je to krenulo u jednom sjajnom smjeru. Napad naše reprezentacije, lopta za Edina Džeku, međutim tu je Lindelof ispriječio se ispred našeg kapitena, onda jedna poluvisoka lopta prema Jokerešu, tu će morati izuzetno oprezni biti naši štoperi jer nema standardne pozicije u napadu, čas je na lijevoj, čas na desnoj strani, dosta, dosta slobode, jasno, kod selektora Grahama Pottera ima zvijezda engleskog Arsenala. Nakon nekoliko fantastičnih sezona u Portugalu, samo je bilo pitanje u kom će klubu završiti ovaj sjajni švedski reprezentativac. Pitalo se tada da li će Manchester City ili United. Na koncu je Arsenal dobio tu bitku. Prošle godine je bio jako dobar, međutim ove godine dobio nešto žešću konkurenciju, ja bih rekao, u timu, tako da nije baš na nivou u Arsenalu, ali u švedskoj reprezentaciji neizostavan član, posebno u ovoj situaciji kada je nekoliko reprezentativaca van stroja. Još jednom Hamzić odlično prati kretanje lopte i na vrijeme istrčava tu na nekih 30 metara, izbija ovu loptu. Vidimo da tu nema pretjeranog respekta ni kod njega, iako, kažem, debituje u dresu reprezentacije. Mlad čuvar mreže, brani ili ne brani u austrijskom Tirolu, ovisno od utakmice do utakmice, no selektor Barbarez napravio hrabar potez. Golobradog mladića među stative protiv Šveđana. Dobra je stvar, ima tu igrača i materijala, što bi se reklo, kvaliteta. U ostalom, na klupi utakmicu protiv Rumuna u napadu, recimo, počeli Tabaković i Mahmić večeras. Jedna postava, druga postava sa Džekom i Demirovićem, to je, kažem, jako, jako bitna stvar da postoji taj kvalitet, postoje prave alternacije na klupu, na samo u napadu. nego i u sredini terena, ako ne igra Šunjić, tu je sjajan Gigović i tako dalje i tako dalje, ali ono što je također jako važno, da se ustalila ova štoperska zadnja linija defanzivna uz Katića i Muharemovića, koji čine veoma stamen štaperski dvojac. Memić se odlučno snašao na toj strani u izostanku Djedića, za kojeg se nadamo da će se što prije vratiti pod zastavu Bosne i Hercegovine u našu reprezentaciju na levoj strani, ako je sprema, naravno, neizostavan se Kolašinac. Napad Šveđana zaustavljen na nekih 30 metara skroz iskosa sa desne strane, tako da će to biti prilika da se uputi

0: ubacivanje u kazneni prostor, čak šest igrača u žutim dresovima tu praktično u liniji, lopta ide na penaltik, dobar centar šut, ali odličan je Jedin Džeko u defanzivi, pomaže našoj odbrani u svim situacijama kada protivnik ima prekida, nastavljen ovaj napad švedske reprezentacije, nova prilika za ubacivanje, međutim ovoga puta Kološinac na pravom mjestu izbija u loptu van granica igrališta, tako da će od svega biti samo out za reprezentaciju Švedske sa desne strane u visini kaznenog prostora. Ponovo kao po komandi tu šest ili sedam žutih dresova u duboko u kaznenom prostoru naše reprezentacije. Biće to ubacivanje ipak bliže korner zastavici, ide ova lopta u srce 16 terca, kakav nebeski skok Muharemovića. Poput krilnog centra u košarci skočio je štoper Leeds Uniteda i izbacio ovu loptu duboko u polovinu koja pripada protivniku, tako da je ova serija prekida što se tiče gostiju okončana. Rezultat u 10. minuti početni 0-0.
1: Govorili smo o ovim dvijema utakmicama koje su iza nas. Prvo u Varšavi je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala sa Poljskom. Bilo je 0-0 u toj utakmici, utakmica u kojoj je zaista ostavljen poprilično dobar utisak, pogotovo u toj defanzivi gdje je 60 minuta naša selekcija nije dopustila Poljacima niti jednu ozbiljniju priliku. Zaista je to djelovalo disciplinovano i odgovorno. Naravno, u finišu utakmice imali su Poljaci mnogo toga u svojim nogama, ali nisu uspjeli to da realizuju, ponajviše zahvaljujući Martinu Zlomisliću, no sasvim sigurno možemo biti zadovoljni jednim osvojenim bodom, a sve ono najbolje desilo se u Bukureštu gdje smo očitali jednu fudbalsku lekciju Rumunima, slavili rezultatom 4-2 i potpuno ih nadigrali, tako da naša reprezentacija sa velikim motivom i optimizmom dočekala ovu večerašnju utakmicu. Slična stvar je i sa Šveđanima koji su upisali obje pobjede i protiv Rumuna i protiv... Evo sada odlične lopte Džeke za Bajraktarevića. Bajraktarević odlično na lijevu stranu. Evo prilike za Alajbegovića. Ništa! Ništa! Brani to Johansson. Sjevnula je kontra. Kao brzi voz je tamo Bajraktarević je po desnoj strani, sve to naravno vidio je Džeko, uposlio ga, ovaj poslao pas tamo na drugu stranu za Alajbegovića, međutim njegov udarac brani golman švedske reprezentacije Viktor Johansson. Rekao sam već da je Švedska upisala dva triumfa protiv Rumunije 2-1 i protiv Poljske, bilo je 3-1, tako da su Šveđani osvojili 6 bodova u ove prethodne dvije utakmice. Jedna lijepa slika dolazi nam sada iz obilježnje zgrade odmah pored Bilinog polja gdje je bukvalno na svakom balkonu, na svakom prozoru zapaljena bar po jedna baklja, tako da jedan onako lijep prizor i naravno uz uzvike pogađate kome, Edinu Džeki, čovjeku koji će biti isplaćen dostojanstveno, ali nakon utakmice još jedan poziv svim onima koji slušaju. Odmah nakon utakmice nećemo završiti prenos, produžit ćemo ga jer će Edin Džeku otići u reprezentativnu fudbalsku penziju. Lopta tamo za Džokereša koji je prihvata tamo sada po lijevoj strani, napad za reprezentaciju Švedske sa brojem 19 na Nasi. Ulazi sada u sredinu, traži na Nasi tamo na desnoj strani, nudi se Džokereš ali griješi tamo prilikom ovog pasa. Govorio je Darko mnogo o napadaču Arsenala koji je blista u dresu Lisabonskog Sportinga i kao najizvjesniji kandidat za njegovu narednu destinaciju, spominjao se Manchester United, obzirom da je tada Ruben Amorim, bivši selektor Sportinga, koji je i vodio Jokereša u Lisabonu, bio na klupi Crvenih đavola, međutim otišao u Arsenal, blista u prošloj sezoni, međutim već ove sezone drugačija sasvim priča za napadača švedske reprezentacije. Opet u posjedu naša reprezentacija, mnogo više loptu u svom posjedu imaju naši fudbaleri u ovih prvih 12-13 minuta utakmice, a govoreći o tom posjetu zaista može da nas raduje ona prošla utakmica u Bukureštu gdje smo zaista gledali onaj takozvani trenerskim žargonom build up gdje se akcija gradi bukvalno od golmana, a Martin Zlomislić je dobrano učestvovao u svim akcijama našeg tima. Evo sada Demirović se spustio skroz na poziciju zadnjeg veznog i dao fantastičan pas za Bajraktarevića. Bajraktarević ulazi u sredinu, Bajraktarević udarac, blokirao je to Lindelof, lopta se odbija do Memića. Memić opet za Bajraktarevića, on voli igru 1-1, uživa u tome i opet to radi. Centrira tamo na drugu stativu, ali prejako je to za Džeku, tako da lopta završava u rukama Viktora Johanssona. Bilježimo po jednu dobru šansu i na jednoj i na drugoj strani. Imao Jokereš onu šansu u četvrtoj minuti, a prije nekoliko trenutaka iz slične situacije, rekao bih, šutirao je Alaj Begović, međutim njegov udarac zaustavio Viktor Johansson, tako da je to u prilikama 1-1, u korerima 1-0 za našu reprezentaciju, ali ono što je najvažnije jeste da rezultat na semaforu, koji evo nakon 14 minuta utakmice glasi 0-0 u utakmici između Bosne i Hercegovine i Švedske u okviru trećeg kola Lige nacije.
0: Lopta od noge do noge u zadnjoj liniji švedske reprezentacije, pa vraćena skroz za Viktora Johanssona, golmana engleskog Stoke City-a i švedske reprezentacije. Kroz povijest su Šveđani imali sjajne čuvare mreže, možda je ovo trenutak krize, tako kažem, na toj poziciji u švedskoj reprezentaciji, ali kažem, nekoliko je tu mladih čuvara mreže koji, što bi se reklo, nadolaze i moglo bi Graham Potter rješavati u budućnosti na dobar način tu poziciju u svojoj reprezentaciji. Dok ovo govorim, traje dodavanje tu kraj lijeve out linije švedskih reprezentativaca, pa lopta vraćena do čovjeka sa brojem 20, to je Hugo Larsson. Larsson ponovo na potpuno pozadi za Viktora Lindelofa, kapitena ove reprezentacije, apsolutnog rekordera sa 82 odigrane utakmice. Dakle, ovo je za defanzivca Aston Ville 83. utakmica u dresu sa državnim grbom, doduše i na plećima su već 32 godine Lindelofa, pamtimo ga iz nekih sjajnih dana u crvenom dresu, no to je neka druga klupska priča. 16 minuta se ovdje igra na stadionu Bileno polje nakon nekoliko dobrih akcija naše reprezentacije. Uslijedila je prva ona dobra akcija Šveđana i onaj šut Jokereša koji je zaustavio golman Hamzić. Nakon toga sjajna akcija naše reprezentacije. Odmah je Edin Džeko prihvatio loptu i prvom pronašao uz desnu autu liniju Bajraktarevića. Ovaj pronašao na drugoj strani jednom sjajnom poprečnom loptom Alaj Begovića. Očigledno su skauti odradili dobar posao. Nisu braniči Švedske dozvolili da Lebegović prebaci loptu na onu bolju šutersku nogu. Pokušao je sa druge strane proći i šutirati. Taj udarac je bio prizeman, dosta lagani. Ovako ga je zaustavio Viktor Johansson. To je ujedno i najbolja šansa naše selekcije ovih gotovo 16 minuta nogometa na Bilinom polju. Dok ovo govorim, traje i dalje napad švedske reprezentacije. Već dobrih 60-ak sekundi u posjedu su lopte Šveđane. Međutim, sve to prekida stameni Nikola Katić, koji je tamo zaustavio ovaj napad na Šveđana. Loptu pokušao izbaciti za Bajraktarevića, međutim, brzo je postala plen švedskih igrača iz sredine terena. Pokušat će sada preko lijeve ili desne strane, ponovo lopta uvijek se vraća za Lindelofa. Ovo su lijepo Šveđani odradili, prvom sa brojem 20, ponovo prihvata Larsson. Larsson gleda gdje se nalazi Jokereš. Jokereš prihvata loptu, kazano prostor, ovo je šansa, 1-0 za Švedsku. 1-0 za reprezentaciju Švedske. Viktor Jokereš ostao 1-1 i to je uglavnom pogodak. I večeras je tako nisu uspjeli naši štoperi zaustaviti zvijezdu Arsenala. Prihvatio loptu, leđima okrenut golu, lako se, što bi se reklo, otresao svog čuvara Viktor Jokereš. Hamzić 1-1 nije imao apsolutno nikakvih izgleda. Killer instinkt kakvim definitivno raspolaže Jokereš proradi u ovoj 17. minuti. Švedska prva zaprijetila i prva potegla, što bi se reklo. 1-0 vode Skandinavci u Zenici. Sve je započeo i dobro odradio sa brojem 20 Hugo Larsson. Centrirao u kazneni prostor, tamo pronašao Viktora Jokereša, praktično 1-1. Nije tu Memić imao apsolutno nikakvih izgleda, još je malo i ostao iza leđa robusnog centarfora Arsenala, tako da se Jokereš otvorio put prema golu i on je lako loptu smjestio u donji lijevi ugao Hamzićevo gola od 17. minute, 1-0, ali izgleda da neće biti ništa od pogotka. Igranje rukom, nema gola, VAR je na strani reprezentacije Bosne i Hercegovine. Čini se da je rukom ovu loptu smirio Jokereš. Sada ćemo još jednom vidjeti. Lopta je definitivno pogodila o ruku Jokereša, ali u prvom mahu u real time-u se to nije dobro vidjelo. Evo sada imamo priliku ovdje vidjeti na usporenom snimku. Zaista uštopao loptu rukom Viktor Jokereš. Nema ništa od gola, ostaje 0:0, ali to ne menja činjenicu da ovog čovjeka nikako 1:1 ostavljati sa našim defanzivcima.
1: Još jednom je Jokereš pokazao zašto igra u Arsenalu. Odmah pored nas nalaze se kolege sa švedskog radija, oni prenose također utakmicu i onako zbunjeno gledaju, da, zbunjeno gledaju zbog čega je poništen ovaj pogodak. Smatraju da nije bilo igranja rukom, no ostavit ćemo to glavnom arbitru Oleksiju Derevinskom i njegovoj ekipi da zaključe i da odluče, a oni su odlučili da gola nema, tako da rezultat je 0:0 u 17. minuti. Dakle, Jokereš pokazao još jednom svoju golgetersku klasu, koliko mu malo treba prostora da reaguje i da zatrese mrežu. Na sreću po našu reprezentaciju pogodak nije priznat, tako da nastavlja se utakmica, ubacivanje sa strane. Sead Kološinac ide tamo skroz Ademirovića, koji se onako spustio skroz na našu polovinu i sada u ulozi jednog razigravača ili playmakera. Evo sada Memića, Memić šalje pas na, u sredinu, međutim loš to bio centaršut, tako da će sada pokušati Šveđani u kontranapad sa brojem 5, je to Gudmundsson, Gudmundsson za Jokereša, dupli pas kod lopte sa brojem 19 na Nasi, on je ušao u sredinu i polako Šveđani smiruju ovaj napad. Rekao bih da onih prvih desetak minuta zaista bio dobar tempo naše reprezentacije, međutim evo ovih desetak minuta nekako su Šveđani sve to dobrano, iskusno smirili i sada mnogo više drže loptu u svom posjedu. Treba će naravno mnogo trke, mnogo energije, mnogo discipline u defanzivnoj postavci naše reprezentacije, obzirom da Šveđani koriste svaku moguću rupu u ovim linijama tima. Po najbolje smo to malo prije vidjeli kada se igrač sa brojem 22 Zeneli uputio u sredinu, dobio loptu i onda dao pas na desnu stranu nakon kog je došao onaj centar šut kada je Jokereš pogodio. Sve u svemu i dalje lopta kod Šveđana. Ono što ćemo mi svakako najaviti jeste da se ovom utakmicom ne završava ovaj septembarsko-oktobarski ciklus Lige nacija, budući da jedne i druge u ponedjeljak očekuju nove utakmice. Šveđani će gostovati reprezentaciji Rumunije u Bukureštu, dok našu selekciju dočekuje novi domaći meč na istom ovom stadionu sa početkom od 20:45. Gostovaće reprezentacija Poljske, sa kojom smo eto prije nekih desetak dana odigrali 0:0 u Varšavi. U ponedjeljak također naša ekipa će naravno prenositi tu utakmicu, tako da svi oni koji neće moći biti svjedoci ove utakmice moći će da nas slušaju putem radio valova. Evo sada još jedne lopte za Jokereš, opet se tamo oslobađa obojice svojih čuvara, ali uporan je u ovom duelu bio Muharemović. Njih dvojica će svakako i ove godine mnogo puta ukrstiti koplja, jedan u dresu Lica, drugi u Licu u Arsenalu, tako da će sasvim sigurno voditi mnoge duele u engleskoj premier ligi. Ima tamo nešto da kaže Jokereš Muharemoviću, jedan drugom, naravno nakon ovog duela, ko zna kojeg, nakon ovih 20 i kusur minuta. Sjajna lopta tamo za Memića, Memić ulazi u sredinu, Memić traži Bajraktarevića na desnoj strani, ovaj ulazi u igru 1:1, ipak se odlučuje za paza Memića, međutim dobar je tamo u defanzivi bio sa brojem 16 Kalstrom, tako da će biti ubacivanje sa strane za našu reprezentaciju. Tamo će Amar Memić, čini mi se, biti taj koji će ubaciti loptu u kazneni prostor, a ono što mogu da vidim jeste da su dva defanzivca, Katić i Muharemović, otišli u kazneni prostor, tako da će ovo definitivno ići daleko u peterac. Mogli smo dobro sada ubacivanje iz auta, međutim dobro reaguju Šveđani, bit će novi aut za naš tim. Mogli smo i onako kroz medije da čujemo koliko je Barbares govorio ovim Memićevim dalekometnim ubacivanjima iz auta i da je igrom slučaja došao na tu pekovsku poziciju, obzirom da znamo da u njegovom matičnom klubu Viktori Plzen igra više na toj ofanzivnoj poziciji desnog krila. Evo sada Džeke koji se gradi u kaznenom prostoru, međutim nesporazum sa Katićem, dubinska lopta za Jokereša, bit će opet ubacivanje sa strane za naš tim. Vidjeli smo po jednu dobru situaciju i na jednoj i na drugoj strani, ali Begović bio najopasniji igrač našeg tima u onoj 10. minuti susreta. Sa druge strane u četvrtoj Jokereš imao jednu šansu, a onda u 17. pogodio kada je nakon asistencije VAR tehnologije taj pogodak poništen. Rekao sam već da u odnosu na onu prošlu utakmicu tri promjene, Hamzić umjesto Zlomislića, dok su Džeko i Demirović zauzeli svoje mjesto u vrhu napada umjesto Mahmića i Tabakovića. Rekao bih da i večeras jedan igra povučenija, to je u ovom slučaju Ermedin Demirović, koji se u izgradnji napada onako dobrano spušta bliže veznom redu i kada lopta pređe u posljednju trećinu igrališta, odmah krene naravno gore bliže protivničkom 16-tercu. Tako da Mahmić i Tabaković su večeras na klupi, a večeras dakle od prve minute Demirović i Džeko sa teškom artiljerijom je naravno krenuo Sergej Barbarez odmah od prve minute na pobjedu protiv reprezentacije Švedske, vjerujem da će protiv Poljske biti novih izmjena u timu, no o tom potom. Naravno, zgusnuti je raspored, 4 utakmice u svega 11 dana, treba mnogo energije, mnogo trke, mnogo koncentracije. Evo sada jedne dobre lopte za Demirovića, ali opet je dobar uskok u Viktor Lindelof, onako povremeni napad je, nekoliko minuta napada naša reprezentacija, nekoliko minuta Šveđani drže loptu u svom posjedu, sve u svemu jedna, onako, prije svega možemo reći taktički odlična utakmica, jedna disciplinovana, organizovana utakmica, nema onih mnogo dugih lopti, nema preskakanja igre, tako da zaista ovo večeras što gledamo jeste da je onako lijepo za oko, na koncu, bar za sada nije svrsishodno ni za jedne ni za druge, no vjerujem da će u nastavku ove utakmice biti golova, mnogo više u mreži protivničkog golmana Johanssona, ali evo sada možda prilike za jednu ozbiljniju situaciju pred kaznenim prostorom gostujućeg tima. Ivan Bašić će poslati jednu englesku loptu u kazneni prostor, tamo na Katića. Katić odlično spušta, međutim opet Lindelof najviši u skoku, dominira defanzivac Aston Villa u ovim vazdušnim duelima kada lopta dođe u kazneni prostor Šveđana. Opet tamo Šveđani smiruju, nema naravno srljanja, nema nekih brzih napada, tako da će opet kreirati akciju od samog početka. Evo Džokereša izlači se sada na stranu, potražit će nekoga u sredini, međutim griješi, ali vrlo brzo vraća tamo Zeneli loptu u posjede švedske reprezentacije. Evo, brzo prođe ovih 25-26 minuta, rezultat na semaforu Bosne i Hercegovine, Švedska 0-0.
0: Bili smo miljenici sreće u toj 17. minuti, već smo se pomirili sa onim pogotkom Jokereša, onda je stigla ta lijepa vijest iz VAR sobe da je bilo igranja rukom i da gol nije regularan, tako da je vraćeno ovo 0-0 na semaforu. 26 minuta se igra, Šveđani je uglavnom tu imaju više posjed na centru igrališta, iz tog posjeda uspjeli su napraviti tu jednu pravu šansu iz kojeg su postigli taj pogodak koji će kasnije biti poništen, ali dalje tu opasni na nekih 20 metara od našeg gola sa brojem 5. Gudmundsson tamo pokušava varati Bajraktarevića, uporan je Esmir Bajraktarević, tu ne može Gudmundsson proći, ide lopta kroz sredinu sada do Zanelija, međutim i on nema prostora pa vraća skroz pozadi za Lindelofa. Evo Lindelofa sada na lijevoj strani, on će tu uputiti loptu za Gudmundssona, ovaj će gleda raspored svojih igrača u kaznenom prostoru, onda se pokušava probiti 1-1 protiv Memića, neće tu baš ići lako, dobro preuzima Katića, na ovakav način teško se prolazi protiv Nikole Katića. Sebastian Nasi je sada to shvatio na teži način, lopta vraćena skroz pozadi i u posjedu je švedskog čuvara mreže. Evo Marko malopre pomenu Poljake, da kažemo da su poveli protiv reprezentacije Rumunije sa 1-0. Robert Lewandowski je bio strelac sa 11 metara, da Georga Hadžija očekuje izuzetno težak posao da složi konce u rumunskoj reprezentaciji, nekako vrati ovaj posrnuli voz u kolosek. Svjedoči podatak da su ostali sa čovjekom manje u ranoj fazi ove utakmice, dakle nazire se već treći poraz Rumuna u ovoj kampanji Lige nacija u kojoj se naša reprezentacija za sada odlično probija kroz ovu diviziju, 4 boda, druga pozicija. Sve bi to večeras moglo izgledati i mnogo bolje, uspijemo li ovdje postići gol više od Šveđana. 28 minuta u toku, bit će aut, ili ipak ne aut, nego prekršaj, ubacivanje, slobodan udarac. Daleko je to od gola skroz iskosa sa desne strane, više od 30 metara od Hamzića, međutim treba biti oprezan u ovim situacijama. Lopta na penaltik, tu je dosta igrača švedske reprezentacije, ponovo Jokereš ovdje ubacio loptu, podigao je tamo sudac zastavicu, međutim kako nije bilo gola ni opasnosti za naš tim, a lopta promijenila posjed vlasnika, nije prekidao glavni arbitar iz Ukrajine, igru dopustio je da se razvije ova polu kontra naše selekcije, međutim nešto neprecizni pas, neuhvatljiv uz desnu aut liniju za Espira Bajraktarevića. Konstantno skandiranje za Edina Džeku, praktično sa svih sektora stadiona Bilino polje, kao i obično prednjači ona dio tribina, onaj sektor gdje su smješteni BH Fanatikosi. Jedna lijepa koreografija sa ilustracijama Edina Džeke na početku utakmice našla se na toj tribini gdje se već poslovično nalaze najvatreniji navijači naše reprezentacije. Lopta kod Gigovića, Gigović nema kome naprijed dati ovu loptu, pa vraća za Tarika Muharemovića koji je u polovini reprezentacije Švedske, posljednji igrač naše obrane, ostao je ležati u našem kaznenom prostoru jedan od švedskih reprezentativaca. Ukoliko smo se uspjerili na ovu polovinu gdje se nalazila lopta, praktično gdje je bio centar zbivanja, nismo ni primijetili da nedostaje jedan žuti dres u postavci švedske reprezentacije. Tek na asistenciju četvrtog arbitra prekinuo je ovu utakmicu Oleksi Dervinski, 37-godišnji arbiter iz Ukrajine, i pokazao ljudima sa švedske klupe, njihovom medicinskom stafu, da mogu ući u travnjak i ukazati pomoć povređenom švedskom nogometašu. Pa evo prilika da svi kao po komandi krenu prema svojim klupama, instrukcije se daju jasno. Ovo smo nešto slično imali priliku da pratimo kao redovno stanje na minulom svjetskom prvenstvu, negdje oko ove faze utakmice bili su oni studijski timeouti navodno tada da bi se osvježili igrači, ali kasnije smo svi saznali da je u stvari glavni razlog bilo njegovo veličanstvo novac, da se ogroman marketing vrtio u te 4-5 minuta koliko su trajali ti prekidi. Odmah su iz Niona rekli da to neće pravilo biti primijenjeno na starom kontinentu, ni na klubskom, ni na reprezentativnom nivou, i dobro je da je tako, jer navikli smo nogomet gledati u dva poluvremena, ne u četvrtinama, što su nam pokušali prije svega Amerikanci servirati na minulom mundijalu. Bila je izmjena, dakle, primorana koju je radio Graham Potter. Marko, pratio si koji je ušao sa klupe?
1: Prije svega igru je napustio povređeni Karl Starfelt, igrač sa brojem 15 u redovima gostujuće reprezentacije, u pitanju je štoper nakon onog prekida, a umjesto njega sa brojem 4 ušao Erik Smith, defanzivac njemačkog St. Paulija, kojem je ovo tek treći nastup, iako je zaista riječ o jednom iskusnom 29-godišnjem fudbaleru, međutim za njega tek treći nastup u nacionalnom timu. Sve u svemu, Graham Potter, selektor švedske reprezentacije, primoran već u prvom poluvremenu da napravi jednu izmjenu, tako da je zamijenio defanzivca za defanzivca, ali čini mi se da nije bilo neke promjene ni u ovom taktičkom smislu. Da, štoper za štopera, tu je Smith zauzeo svoje mjesto u toj štoperskoj liniji zajedno sa Viktorom Lindelofom, i evo prvi put Smith je kod lopte, pas za Lindelofa, ovaj pas u sredinu tamo za sa brojem 19 na Nasija, ovaj opet daje tamo pas za Berhardsona. Berhardson ulazi u sredinu, međutim jači je od njega Seo Kolašinac, ako nije brži, jači jeste definitivno Seo Kolašinac, naravno uvijek je imao te fizičke predispozicije fenomenalne, tako da ući u duel s njim nije lako niti boljim igračima, no što je to veznjak švedske reprezentacije Berhardsson. Ubacivanje sa strane opet za reprezentaciju Švedske. Pokušavaju zaista Šveđani jednom lijepom igrom sa lijeve na desnu stranu i kroz sredinu da probiju te linije tima naše reprezentacije. Međutim, za sada mora se pohvaliti taj defanzivni pristup Bosne i Hercegovine, jer ne dozvoljavamo zaista Šveđanima da probiju te linije tima i da ugroze gol Salka Hamzića. Jednom je to pošlo za rukom Đokerešu, međutim taj pogodak, još jednom ćemo podsjetiti, u 17. minuti poništen nakon asistencije VAR tehnologije. Evo sada kod lopte tamo sa brojem 19 na Nasi, ulazi u sredinu sa brojem 22 Zeneli, ide opet lopta sa lijeve na desnu stranu. Svi igrači našeg tima su tu iza lopte, najistureniji Edin Džeko stoji na nekih 40 metara od gola Salka Hamzića. Evo tamo Nenasi, međutim bolji od njega. Amar Memić zagradio se i izborio.

0: opasnih napada po gol švedske reprezentacije. Hamzić šalje loptu na protivničku polovinu, tamo je Džeko preglavao, međutim nema nikoga drugog od naših reprezentativaca, ali ima Amara Memića koji je, čini mi se, bio da, izborio loptu. Smatraju Šveđani da nije bila lopta za našu reprezentaciju, da je bilo ubacivanje, da je trebalo da bude ubacivanje sa strane za njih, međutim opet sudijska trojka rekla svoje. Hamzić šalje loptu na lijevu stranu, tamo za Alajbegovića koji će izboriti out i opet izmamiti aplauz sa tribina. Pokušao je Hamzić jednom dubinskom loptom poslati Seju Kolašinca tamo na lijevoj strani i nekako, rekao bih, na brzinu osvojiti prostor kako bismo prešli na protivničku polovinu, međutim nije to pošlo za rukom, tako da ćemo biti primorani da ubacimo loptu opet iz auta. Dosta tu rade Veznjaci, Gigović i Bašić, međutim nismo ih zaista puno vidjeli u posjedu lopte. U defanzivi to djeluje jako dobro, međutim kada je u pitanju ofanzivni dio tima, evo sada greške, ali pogriješili su tamo i Šveđani. Bio je i u ofsajdu Đokereš, tako da je ova lopta, presječena lopta, tako i da je prošla, ne bi sasvim sigurno bilo opasnosti po gol Salka Hamzića. Lopta za Nikolu Katića, moramo reći zaista i da je odbrana na visini zadatka u ovih prvih 35 minuta, da su i Katić i Muharemović dobili većinu duela koje su vodili tamo sa Viktorom Jokerešom. Dubinska lopta za Alajbegovića koji je, čini mi se, izbjegao offside zamku. Džeko tamo šalje pas za Demirovića, evo prilike, ništa. Ništa, ali je signalizirana offside pozicija od strane linijskog arbitra, tako da neće biti ništa od ove akcije. Sa malom zadrškom pokazao je ruku u vazduhu glavni arbitar Oleksij Dervinski iz Ukrajine, tako da će biti lopta za švedsku reprezentaciju. Još 10 minuta regularnog dijela susreta, odnosno regularnih 45 minuta, rezultat je 0-0.
1: Nismo se uspjeli tu nametnuti na sredini terena prije svega. Tu Šveđani dobijaju bitku za sada u ovoj utakmici iz tog posjeda na sredini terena i stvaraju se ove poluprilike pred golom naše reprezentacije. Nekako rastrčanije djeluju igrači u žutim dresovima, iako je Graham Potter imao ozbiljnih problema prilikom sastavljanja momčadi i ovo nije ni izbliza najjača švedska reprezentacija. Još jednom ću reći, virus je pospolno poharao tabor švedske reprezentacije. Nema tu Nygrena, Strauda, Volmarka, Ajarija, Lagerbeka, naravno Aleksandera Isaka. To je jedna potpuno druga reprezentacija s ovim igračima koji su praktično svi iz one startne postave, ali ovakav švedski tim dosta kvalitetan, jak. Evo, to imamo priliku vidjeti na ovoj utakmici, a moramo reći da je Graham Potter iskusan trenerski lisac, pravi vuk koji je svoju karijeru pekao kroz Stoke City, Brighton, kasnije se dokazao, prešao u neke jače klubove. Sjećamo se iz onog perioda dok je vodio londonski Chelsea, recimo ovaj sjajni nogometni stručnjak bio i u West Hamu, tako da je jedno dosta poznato trenersko lice i nikakvo iznenađenje nije bilo praktično kada je stigao na klupu švedske reprezentacije. Nekako se sa tim njegovim dolaskom i poklapa ova renesansa, ja bih rekao, švedskog nogometa. Igrali su na svjetskom prvenstvu, nakon dugo vremena izborili završnicu jednog velikog takmičenja. Čini se da imaju jednu odličnu generaciju koja stasava uglavnom kroz klubove na otoku u engleskoj premier ligi i kroz engleske championship, tako da je potpuno logično bilo da takvog selektora dovedu na klupu svoje reprezentacije. 38 minuta, ako ovo govorim, traju dodavanja naše zadnje linije. Lopta na desnu stranu za Bajraktarevića. Nema onih njegovih karakterističnih prozora po desnoj strani. Sada je morao loptu skroz vratiti za Katića. Ovdje se mora biti jako siguran, ne smije se napraviti greška, jer vidimo da vrebaju tu na visokom presingu švedski reprezentativci. Jako, jako rastrčani, motivisani, dosta energije troše u tom dijelu terena švedski reprezentativci. Evo sada jednog netečnog pasa Nikole Katića. Ok, dešava se ovo na utakmicama, nešto brža, nepreciznija lopta za Esmira Bajraktarevića završila u autu sportski. Tamo se izvinuo Nikola Katić, malo čas je umalo ukupao i Hamzića na golu i njemu se izvinjavao Katić. Ne bi bilo dobro da se nastavi tim tempom u nastavku susreta. Greške štopera se uglavnom jako skupo plaćaju, nadamo se da neće doći do koga u ovom susretu. Još jedna odbijena lopta završila je van granice igrališta i bit će lopta za golmana švedske reprezentacije.

0: Viktora Johanssona, već sam rekao, čovjek koji u 28. godini brani za engleskog drugoligaša Stoke City. Trenutno je startna jedinica u švedskoj reprezentaciji jer su praktično u krizi što se tiče golmana u ovom periodu. Stasavaju tu Noel Trankvist iz Monce i Malker Elborg, golman rezervni engleskog Sunderlanda. Međutim, njih dvojica 23-24 godine, jako mladi, još uvijek čekaju na debi u švedskoj reprezentaciji. 40. minuta u toku, ušla utakmica u jednu potpuno mirnu fazu, bez prilika na jednoj i na drugoj strani. Treba biti oprezan, Šveđani su malo čas iz dva poteza se tu praktično stvorili pred našim golom, ali odbrana, ono što reče Marko, jako dobra, uigrana, sigurna u ovih 40 minuta.
1: Pa evo, od one 17. minute ne sjećam se zaista da je bilo nekog uzbuđenja, tako da jedna onako poprilično mirna utakmica u ovih prvih 45 minuta. Podsjeća me recimo na onu utakmicu koju smo igrali u Varšavi, Darko, radili smo taj prenos, poprilično slično, rekao bih, bez mnogo šansi i na jednoj i na drugoj strani. Uglavnom se sve orijentiše na defanzivu, na tu disciplinu u defanzivnom dijelu igre. I jedna i druga ekipa pokušava kroz pas igru da zapreti protivničkom golmanu. Kakav sada pas Lindelofa i kakva je povratna lopta od Jokera, što tačno se ta igračka klasa, rekao bih, vidi na svakom prvom koraku, a evo sada je fauliran Jokereš u još jednom duelu tamo sa Nikolom Katićem. Bit će prilika da Šveđani nešto urade iz prekida. Ubacivanje sa nekih otprilike 25 metara iskosa sa strane Hamzićevog gola sa brojem 19. kod lopte je Nanasi, Sebastian Nanasi, on će izvesti ovaj prekid, tako da futbaler koji nastupa u francuskom Strasburu pokušat će stvoriti i kreirati priliku za nekog od svojih saigrača. Tamo Demirović, Katić i Džeko, najisturenija trojka u ovoj defanzivi. Oni naravno kao najviši pokušat će dobiti ovaj vazdušni duel. Dobar centaršut za Lindelofa, ovo je bila odlična prilika za švedsku reprezentaciju. 41. minut, vinuo se nekadašnji defanzivac Manchester Uniteda, štoper Aston Ville, i odlično skočio, međutim nije reagovao dobro, tako da sa nekih otprilike 5-6 metara prebacio Hamzićev gol. Ostaje rezultat 0-0. Opet kreće izgradnja napada iz ove zadnje linije, opet taj takozvani build-up u igri sa golmanom. Katić i Hamzić kombinuju, ide lopta tamo na desnu stranu za Memića. Memić loptu u sredinu za Demirovića, koji je uspio da dobije ovaj vazdušni duel, međutim sve to završava u posjedu Erika Smita, a on vraća za golmana Johanssona, tako da neuspješan bar ovaj napad naše reprezentacije. Dakle, eto, ubilježili smo u 41. minuti još jedno uzbuđenje, ovaj put pred našim golom. Lindelof je pokušao iz prekida, osim ove i one prilike Jokereša iz četvrte minute, kao i gol Jokereša koji je naknadno poništen iz 17. minute. Evo, možemo reći da je Švedska za nijansu bila bolji rival u ovom prvom poluvremenu, bez obzira što je rezultat 0-0, što utakmica nije mnogo sadržajna. Možemo, evo, bar za ovih koliko je ostalo do kraja, se složiti, Darko, da je Švedska za nijansu bila bolji rival na terenu.
0: Da, svakako to se mora priznati, ono što bi se reklo, staviti ruku na srce i pošteno reći, ali pratimo ovo kretanje Viktora Jokereša i njegovog flastera Nikolu Katića u ovoj utakmici. Bilo je da je na lijevoj, bilo da je na desnoj strani napadač Arsenala, Katić je uvijek tu na nekih 60 cm od njega. Ako je na lijevoj strani, udvajaju ga tu zajedno sa Muharemovićem, ako je na desnoj strani, pomaže Memić. Vidjeli smo da to nije ispalo baš najbolje u toj 17. minuti, kada je Memić ostao sam sa Jokerošem, i vjerovatno je signal sa naše klupe bio da se uvijek Katić mora nalaziti uz najopasnijeg napadača švedske reprezentacije, te da se ne smije ponovo doći u poziciju da napada 1-1 ovaj sjajni golgeter. 44. minuta i Šveđani sada tu traže prostor kako bi se lopta i terište igre moglo prenijeti na našu polovinu. Evo sada malo više prostora na desnoj strani, međutim svi vrlo disciplinovani, uključujući i Edina Džeku koji odrađuje svoj posao u defanzivi. Ne može se zaista primijetiti da je ovo slavljenička oproštajna utakmica. Edina Džek, jedan i za njega i za reprezentaciju, da sve nas pravi takmičarski, što bi se reklo, meč, moglo bi se reći i jedna šahovska partija od strane Grahama Pottera i

0: Sergeja Barbareza, poziciona, potpunost igra, sve je podređeno čuvanju vlastitog gola, barem tako se igra u ovom prvom poluvremenu, ali jedan pogodak bi ovu utakmicu okrenuo na glavačke, to je sasvim sigurno. Kogod da postigne gol, protivnik bi jurnuo ozbiljnije prema golu i to bi otvorilo ovu sasvim sigurnu utakmicu, međutim vrlo malo vremena je ostalo za to da taj pogodak i tu promjenu rezultata vidimo u prvom poluvremenu, još jedan minut do isteka 45. Onda ćemo saznati koliko će biti sve to produženo u prvom poluvremenu. Katić odlično iznosi ovu loptu, lopta za Bajraktarevića, međutim nema njegovog trka ka napred, prihvata loptu Bajraktarevića, onda u duelu sa Nasijem ostaje bez nje. Šveđani će sada pokušati u samom finišu prvog polovremena iskreirati još nešto na našoj polovini. Jokereš je povukao nekih 30 metara od našeg gola, međutim nije on neće krenuti bezglavo napred protiv Memića, vraća loptu za Lindelof, a Lindelof prvom za sebe. Sjajan je zaista ovaj igrač sa brojem 20 u švedskoj reprezentaciji. Hugo Larsson u nekoliko navrata pokazao pravu klasu. Evo sada Šveđana u našem kazanom prostoru. Upravo čini mi se ovaj pomenuti nogometaš da se tu stuštio u kazani prostor, ipak ne on, nego čovjek sa brojem 21 dresu Bernhardsson. On je lako krenuo kao kroz sir, prošao u naš kazani prostor lagano, međutim malo duži pas, sve je pratio Hamzić i u posljednji trenutak zaustavljena ova akcija švedskog defanzivca koji je sad pridodao iz zadnje linije i pokušao napraviti ono što napadači švedske reprezentacije nisu za 45 minuta. Dvije minute dodatnog vremena na ovih 45. Džeko prihvata leđima jednu loptu, ali malo se loši prijem ovdje desio, tako da su Šveđani otklonili opasnost. Znači Džeko nije uspio obraditi ovu loptu, prihvati i okrenuti se prema golu, onda bi bilo jako opasno za goste. Evo nove akcije, ubačaj u 16-terac, ide lopta ponovo na drugu stativu. Katić čini mi se tamo da se dodao iz zadnje linije, na drugoj stativi se našao Nikola Katić. Nije to baš ni tako neobičajna situacija, pratimo ga čak i na klubskom nivou u nekim ofanzivnim akcijama ekipe iz Gelsenkirchena. I ovoga puta bit će korner za našu reprezentaciju. Loptu će Bašić ubaciti u kazani prostor. Kako je samo Bašić izveo onaj korner u Bukureštu ovaj puta, lopta je padajuća, što bi se reklo. Niko je nije uspio pokupiti, opet je meta bio Nikola Katić. Lopta sada za Alaj Begovića. Centar su tu kazani prostor, prilika je za našu reprezentaciju. Edin Džeko gol! Edin Džeko gol! Edin Džeko gol! 1-0 vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine od 45. minute. Jedan jedini Edin Džeko!
1: 45. minut, ja se ne sjećam da smo čovjeka spomenuli.
0: Na semaforu je 1-0, mada nam kažu da će i ovaj gol biti poništen.
1: I dalje, evo, gledamo priliku preko malih ekrana. Imamo ovdje odmah pored sebe ekran, lopta, čini mi se. E, sada je pitanje da li je lopta koju je primio Alaj Begović i napustila granice igrališta, ipak jeste poništen pogodak Edina Džeke.
0: Ovo je bila generalna proba, Marko.
1: Htio sam da kažem da Edina Džeku nismo spomenuli možda tri puta. Radio je, kretao se i čim je dobio loptu u kazanom prostoru, čovjek je zabio gol. E, toliko je opasan Edin Džeko. Sve u svemu završeno. Prvo poluvrijeme utakmice Bosna i Hercegovina, Švedska. Nakon prvih 45 minuta rezultat je 0-0, ali u poništenim golovima 1-1.
0: Ok, možemo biti zadovoljni kako smo na kraju sve ovo ispratili, iskomentarisali, ali nažalost ovaj gol Edina Džeke neće biti priznat. Na sreću ni onaj Džokerešovi 17. minuti također nije. Očekujemo naravno dobru nogometnu predstavu i u nastavku ove utakmice. Sve je spremno, postavljeno, prava scena, navijači su tu na tribinama u svom elementu. Očekujemo samo golove ovoj utakmici, čujemo se za 15 minuta.
2: Hvala lijepo, bili su to naši reporteri Darko Đerić i Marko Tešanović. idu na zasluženi odmor od 15 minuta. Eto, kao što ste čuli, poštovani slušatelji, BK Radija 1-0-0, po jedan pogled.

pogodak postigli i naši reprezentativci, ali i reprezentativci Švedske, međutim poništeni su oba pogotka na osnovu asistencije VAR-a, opravdano moramo reći, tako da u drugom poluvremenu očekujemo da će naša reprezentacija postići jedan pogodak više od Šveđana bez ikakvih korekcija VAR-a. Da kažemo i da su je u ovim trenucima, dakle u istom terminu, igraju utakmice i u ligama A, B i C Lige nacija. U Ligi A Belgija Turska nakon prvih 45 minuta vode Belgijanci pogotkom Kevina De Bruyna iz 10. minute. U derbiju između Francuske i Italije trenutno je 0-0. U okviru Lige B, pored utakmice naše reprezentacije, igraju još Mađarska Gruzija, rezultat na poluvremenu 1-0. Poljska u okviru naše grupe vodi protiv Rumunije sa 1-0. Rumuni igraju sa igračem manje, što je govorio o tome kolega Đerić. Ukrajina, Sjeverna Irska na poluvremenu 0-2 za Sjevernu Irsku. U Ligi C već odigrani mečevi: Kazahstan Moldavija 1-2, Kipar Armenija 2-0 i Latvija Crna Gora 1-2. Eto, sastav Mirka Vučinića zaista igra u sjajnoj formi, 3 utakmice, 3 pobjede. U toku je duel između Farskih otoka i Slovačke, tačnije poluvrijeme na ovom susretu, rezultat je 0-1. A na košarkaškim parketima Euroliga, naravno najkvalitetnije košarkaško takmičenje u Evropi, jedan susret završen, Bešiktaš Barcelona 82-95 u duelu Fenerbahčea i Dubajija, 7. minuta je četvrte četvrtine 65-63. Bayern Partizan, druga minuta četvrte četvrtine, Bayern vodi 68-62. Lyon Valencia, 8 minuta je do kraja susreta, 77-81. Panathinaikos nema većih problema na svom parketu protiv Makabija. U toku je treća četvrtina, 59-38 za sastav Željka Obradovića, dok je u duelu između Baskonije i Milana tek počela treća četvrtina. Domaći vode rezultatom 46-41. Odigran je jedan susret u okviru Admiral ABA lige. Naš predstavnik Široki Brijeg slavio važnu pobjedu na otvaranju protiv borca u Čačku. Bilo je 81-87 za sastav sa Pecare. U toku je duel između Krke i Budućnosti. Rezultat na početku treće četvrtine 31-38.

ovim se nebom uvijek dobro znalo, svima nam za sreću treba tako malo.

0: Još je nekoliko minuta do početka susreta drugog poluvremena između Bosne i Hercegovine i Švedske, da kažemo da u duelima na košarkaškim parketima širom Evrope Fenerbahče Dubai 74-66, Fenerbahče pred pobjedom, igra se posljednja minuta četvrte četvrtine u duelu između Bajerna i Partizana, jedna dramatična utakmica, još 5 minuta je do kraja, domaći vode rezultatom 75-71. Lyon Valencia 83-87, sedma minuta je četvrte četvrtine, posljednja dionica se igra u duelu između Panathinaikosa i Makabija. Rekli smo već, zeleni nemaju previše problema, 74-47 je za sastav Željka Obradovića. Baskonija Milano 60-54, još uvijek susret koji je zadnji počeo prema rasporedu, vodi 6 razlike domaći, 8 minuta je treće četvrtine, a na košarkaškim parketima u ABA ligi u toku je duel između Krke i Budućnosti, 46-51 vode gosti u 8. minuti treće četvrtine. U ovim trenucima završen duel između Fenerbahčea i Dubaija, domaći slavili sa 10 poena razlike, 76-66. Idemo mi polako do stadiona Bilino Polje, vidimo da su igrači jednog i drugog sastava već izašli na teren i svakog trenutka očekujemo početak drugog poluvremena, stoga ponovo riječ dajemo Darki Đeriću i Marku Tešanoviću.
1: Prije tačno 20 sekundi počelo je drugo poluvrijeme utakmice trećeg kola UEFA Lige Nacija na Bilinom Polju u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska. Nakon prvih 45 minuta rezultat 0-0, prva uzbuđenja, već su krenula, korner za našu reprezentaciju, Ivan Bašić, dobar centar šut, gužva u kazanom prostoru, ali izbija tamo sa brojem 4 Erik Smith, međutim opet je lopta u posjedu našeg tima Bajraktarević, bit će ubacivanje sa strane za Bosnu i Hercegovinu, lopta je krenula, bila sa centra i odmah korner za naš nacionalni tim. Iz tog kornera nije se izrodilo ništa ozbiljno, ali definitivno bilježimo ovo prvi udarac iz ugla u drugom poluvremenu za našu reprezentaciju. Sumiraću prvo poluvrijeme, jedna tvrda, disciplinovana utakmica, bez puno sadržaja, bez puno šansi na jednoj i na drugoj strani. Ono što svakako najvrijednije pomena jeste da su i jednoj i drugoj reprezentaciji poništeni golovi. U 17. minuti Viktor Đokereš pogodio, ali nakon VAR tehnologije pogodak poništen zbog igranja rukom. U 45. minuti gol Edina Džeke poništen zbog toga što je lopta netom prije toga napustila granice igrališta kada je Alajbegović poslao loptu u kazneni prostor. Sve u svemu, možda i najrealniji rezultat prvog poluvremena, iako je Švedska za nijansu bila bolja od naše reprezentacije, međutim, definitivno ono što smo mogli da vidimo jeste apsolutno sve podređeno tom defanzivnom stilu igre, odnosno defanzivnom bloku i jedne i druge reprezentacije, jedna disciplinovana, čvrsta, odgovorna utakmica i nadamo se da ćemo gledati utakmicu sa mnogo više sadržaja u ovom drugom poluvremenu. Nije bilo promjena niti u jednom niti u drugom taboru, stoga ćemo još jednom saopštiti sastave timova. Prije toga odličan napad naše reprezentacije, Demirović, spetljao se Demirović i onda centrirao za Džeku, ali otišao je to u gol out. Sve je dobro uradio Džeko, sačuvao loptu, oslobodio se svojih čuvara, dao pas za Demirovića i taman kada je Bajraktarević utrčavao, ubacivao se u kazneni prostor, Demirović je odlučio da sačeka, da ne uputi pas i onda pokušao pronaći u kaznenom prostoru kapitena Džeku, međutim taj centaršut bio vrlo loš. Dakle, na golu naše reprezentacije Salko Hamzić, tu su Muharemović, Kolašinac, Katić i Memić, u veznom redu Gigović, Bašić, Alajbegović, Bajraktarević, u napadu Demirović i Džeko. Sa druge strane za Švedsku na golu Johansson, u odbrani Skonglud, Lindelof, Gudmundsson i ušao je Erik Smith zbog one prinudne izmjene. Tu su Benharson, Karlsson, Larsson, Nanasi i u napadu Zaneli i Viktor Đokereš. Prekršaj će to sada biti za gostujuću reprezentaciju, faulirao je Kolašinac, čini mi se, nekog od protivničkih fudbalera. Ono što svakako možemo reći jeste da je utakmica fair i korektna, bez mnogo oštrih prekršaja, bez mnogo neke nekorektne igre, sve to vrlo dobro pod kontrolom drži ukrajinski arbitar Oleksij Derevinski. Još jedna greška naše reprezentacije, prilika da Švedska nešto napravi iz polu kontre, napad sada po desnoj strani, opet je tamo Berhardsson koji je zadavao mnogo problema našem timu u prvom poluvremenu. On je i centrirao onda kada je Đokereš postigao onaj sporni pogodak koji je nakadno poništen. Evo sada jedne akcije tamo, međutim vrlo dobar je Armin Gigović, čini mi se da je fauliran, međutim ne oglašava se tamo ukrajinski arbitar, ali uspijeva Gigović nekako da ukrade loptu i onda da, čini mi se, ni dalje nema faula, šta će od svega biti out za reprezentaciju Švedske. Tamo i dalje smatra Kolašinac da je fauliran prilikom građenja lopte, međutim sve u svemu bit će out za reprezentaciju Švedske. Naravno, u drugom poluvremenu treba očekivati i mnoge promjene u redovima jedne i druge reprezentacije. Definitivno će biti mnogo izmjena, ali naravno sačekat ćemo na to. Upravo u ovim trenucima out za reprezentaciju Švedske. Ide ta lopta daleko u peterac, međutim najviši u skoku se Kolašinac. Lopta ide skroz na centar, a onda nazad za golmana Johanssona. Evo, tačno 5 minuta igre proteklo u drugom poluvremenu. Nema promjene rezultata u odnosu na prvih 45 minuta. Bosna i Hercegovina, Švedska 0-0.
2: Čini se da je ovaj meč bez šansi, bez prilika, bez uzbuđenja pomalo uspavao i tribine stadiona u Bilinom polju. Samo onaj sektor gdje su BH fanatiko se ne miruje. Tamo je uvijek dobra atmosfera. Ostatak stadiona, evo, gledam dosta mirno sve ovo posmatra. Utakmica je ušla u jednu, rekao bih, mirniju fazu. Jedan pogodak bi ovdje Unerbes napravio. Vidjeli smo kakva je fešta nastala nakon onog pogotka Edina Džeke. Šteta zaista da je ono za par milimetara doslovno ta lopta bila van igrališta kada je Alajbegović

0: Dragović uputio pozadi. Jokereš imao je otvoren put prema golu, on se odlučio za pas na stranu Zelenasija i pogriješio, ali opet došao do lopte. Jokereš odličan u svim ovim duelima, vrlo uporan. Sada su ipak Šveđani ostali bez posjeda, ali Begović vara jednog, drugoga, onda treći igrač ga stiže i obara. Ništa ne pokazuje Oleksij Derevinski, arbiter iz Ukrajine. Da kažemo da arbiter malo mlađi od našeg kapitena Edina Džeke, 37 godina ima glavni sudac ove utakmice. Edin Džeku ne treba ni ponavljati, tu Vrapci, što bi se reklo, na grani znaju, večeras završava svoju dugu reprezentativnu karijeru, pa ja bih rekao gotovo 20 godina nosi, pa neću reći dresa reprezentacije, ali ako gledamo sve selekcije koje je prošao Edin Džeko, dakle pune dvije decenije, čovjek je pod grbom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Ceremonija i sav onaj protokol oko njegovog oproštaja bit će upriličeni nakon ove utakmice. UEFA naravno ne dozvoljava da se takve stvari na nešto duži način rade tokom mečeva. Sve je podređeno, što se kaže, programskim šemama u kojima se prate ove utakmice, tako da će se, mi ćemo fino izguštati, što bi se reklo, naše što smo zamislili, ali nakon završetka ovog duela. Do tada ćemo pratiti šta se zbiva na terenu, a trenutno zaista jedna mrtva utakmica, pa što bi se reklo, ono prava prvenstvena, mada je takmičarska u smislu Lige nacija, igra se za bodove, ako kažemo da Rumuni sigurno dobijaju još jedan težak udarac u ovoj sesiji Lige nacija, jer trenutno mislim 3-0 gube od Poljaka, sa igračem manje to ne ide. Lewandowski autogol u 50. minuti, još dva gola za nepune 3-4 minute u nastavku. Dakle, Rumuni će upisati prvu pobjedu u Ligi nacija, tačnije Poljaci, pardon, će upisati prvu pobjedu i na krilima tog triumfa narednog ponedeljka doći na ovaj isti stadion na uzvrat našoj reprezentaciji. Bili su jako nezadovoljni njihovi navijači nakon onog prvog duela sa našom selekcijom. Čuli su i zvižduci sa tribina nacionalne arene u Varšavi, tako da će Lewandowski ekipa popraviti, pokušati da poprave dojam na toj utakmici na gostovanju u našoj zemlji. No, pitanje je u kakvoj ćemo mi atmosferi dočekati taj duel. Mnogome to ovisi kako će završiti ova večerašnja utakmica na Bilinom polju. Lajbegović sada u duelu sa dvojicom. Dobar pas Lajbegovića, šteta. Nije to na pravi način shvatio Espir Bajraktarević, koji se uvukao tu u sredinu i čekao jednu loptu poprečnu sa strane. Uslijedila je ona od strane Lajbegovića, međutim malo jača za Bajraktarevića, koji je ostao, što bi se reklo, na zadnjoj nozi, nije uspio prihvatiti ovaj pas. Sada se težište preselilo definitivno na polovinu gostiju. Džeko u jednom duelu u padu pokušao asistirati za Bajraktarevića, nije uspjelo. Evo je sada opasno, Jokereš kada krene sam licem prema golu, to je uvijek opasna situacija, pa makar protiv sebe imao i dvojicu naših štopera, tamo će pokušati klizećim to sve zaustaviti Katić, pa Haremović se zalijepio doslovno za Jokereša, nije mu dao da diše u ovoj akciji. Sve čestitke još jednom za stamenog Tarika Muharemovića, kako je odradio ovaj defanzivni zadatak, vrlo, vrlo zahtjevan protiv jednog od najboljih napadača na otoku. Doslovno mu nije otvorio ni milimetar šansi da uputi udarac prema Hamzićevom golu. Napad će biti nastavljen, ali sada iz auta ubačena lopta sa desne strane, ponovo kod lopte Hugo Larsson sa brojem 20, prvom do sebe na strani. Čeka tu loptu igrač koji je prisilno, što bi se reklo, ušao u onom trenutku kada je povreda nastupila u švedskoj reprezentaciji. Karl Starfalt je izašao u 31. minuti, a nogometaš njemačkog St. Paulija, odnedavno njemačkog drugoligaša Erich Schmidt, je u postavi, pa recimo da je to jedan od onih naknadno pozvanih igrača od strane selektora švedske reprezentacije Grema Pottera. Još jednom ću podsjetiti, nakon silnih problema sa izostancima mora je uputiti naknadne pozive, baš kao i što je naš selektor na početku ovog prozora u Ligi nacija slao one naknadne pozive. Čak petorica igrača su naknadno stigla u tabor švedske reprezentacije. Igrač defanzivac njemačkog St. Pauli Erik Schmidt je jedan od te petorice. Felix Beimo, također iz Kopenhagena, je na tom spisku. Samuel Dahl iz Benfike, zatim Ken Sema, igrač Pafosa, dakle igra sa našim Šunjićem na Kipru, zarađuje svoj nogometni hljeb, i Hugo Bolin, napadač Borusije iz Mönchengladbacha. Dakle, to su igrači koji su naknadno se našli pozivu selektora Grahama Pottera za ove mečeve u Ligi nacija, sve dakle osim onog prvog u koje je reprezentacija Švedske nastupila u približno najjačem sastavu koji može u ovom trenutku izvesti Graham Potter. No, to su problemi švedskog selektora. Mi smo, što se toga tiče, na slatkim mukama. Osim Dedića, nema izostanaka onih super bitnih igrača, i to je dobro da smo praktično neokrznuti prošli kroz ove dvije gostujuće utakmice u Bukureštu i Varšavi, odnosno Varšavi i Bukureštu. Osim žutih kartona nije bilo povreda. Vidimo da je one najjače svjetske i evropske reprezentacije muku muče sa izostancima igrača, sa velikim brojem povreda. Ogroman je broj utakmica teških, ovdje se sada nagurava praktično u 11 dana, 4 susreta ako uzmemo igrače koji nastupaju recimo u engleskim klubovima, onim jakim. Igraju se domaća takmičenja, igraju se evropska takmičenja, jaka engleska liga, samo im još trebaju 4 utakmice za reprezentaciju i da bukvalno budu uvijek na ivici povrede. I to se upravo dešavalo nekim od igrača. Evo, sjetimo se kako je Havertz završio onu utakmicu njemačke reprezentacije, također neki od nizozemskih reprezentativaca poput Gakpoa, i on je završio svoj nastup za nizozemsku reprezentaciju. I kod Portugalaca je bilo sličnih problema. Morat će UEFA malo porazmisliti o rasporedu ovih utakmica i je li se baš ovo sve moralo strpati u ovakav mali broj dana, 11 mečeva. Utakmice se igraju na visokom nivou, klubovi na koncu koji plaćaju masno ove igrače pate od takvih odluka, i to će biti stvari koje će u budućnosti UEFA morati u saradnji sa najjačim evropskim klubovima rješavati, jer ovakva situacija definitivno nikome ne ide u prilog. Pa evo, recimo samo činjenicu da je njemački selektor preko 40 igrača pozvao i praktično 4 ili 3 reprezentacije različite izvodio u ovom takmičenju, jasno govori da se ne želi ulaziti u takav rizik da jedni te isti igrači u tako malom broju dana igraju na visokom nivou. Dakle, to je priča za UEFA i za ovo novo takmičenje kojim su pokušali izbiti, što bi se reklo, one prijateljske utakmice, i tom prijateljskim tim terminima dati neki takmičarski značaj. Ali kažem, sve to onda povećava intenzitet utakmica, selektorima poprilično veže ruke jer je svaki meč bitan i nema se tu prostora za uvođenje onih mladih snaga, čemu su i služile prijateljske utakmice, da se probaju neki drugi igrači, da se eventualno iz onih U21 selekcija pozovu igrači. Ali kažem, svaki meč je jako bitan, pa evo recimo uostalom i naš selektor praktično sa minimalnim izmjenama igra već treću utakmicu u ovoj Ligi nacija. Za 3 dana se očekuje ništa manje zahtjevan meč na istom ovom stadionu protiv Poljaka. Kolega Tešanović još uvijek aktivno igra nogomet, pa i on bi mogao iz tog nekog igračkog ugla reći šta za igrače znači igrati na ovakvom visokom nivou, tako malom broju dana, ovako zahtjevne mečeve.
1: Pa evo, govorio je i Barbarez, naravno, uoči samog okupljanja, da je generalno 4 utakmice u 11 dana mnogo, mnogo veliki intenzitet i za vrhunske profesionalce, kakvi zaista svi ovi na terenu jesu, i ne samo u ove dvije reprezentacije, nego i generalno svi klub, svi, odnosno svi igrači koji učestvuju u Ligi nacija imaće pred sobom jedan određen intenzitet, i to je upravo ono čega su se svi klubovi pribojavali upravo u ovoj odluci što je, kojoj je UEFA pribjegla. Međutim, svi oni naravno i navikli su na ovakve, evo, ne bih da izdvajam neku ligu, ali možda da se referišem na Engleze, jer znamo u kom tempu oni igraju, i taj čuveni Boxing Day i tako dalje, gdje ljudi skoro svaka 3 dana igraju utakmice. Tako da evo, mislim da onda za Muharemovića, za Djokereša i za ove koji nastupaju u Engleskoj premier ligi definitivno neće biti ama baš nikakvih problema. Sve u svemu, dok mi ovo govorimo i dok analiziramo ovu UEFA-inu odluku oko ubačenih termina, definitivno ništa se apsolutno na terenu ne dešava. Kako je završeno prvo poluvrijeme, tako je počelo drugo poluvrijeme. Ono što možemo da vidimo najzanimljivije jeste da se jedan naš reprezentativac priprema da uđe u igru, to je sa brojem 23 Haris Tabaković, tako da će očigledno biti izmjena u vrhu napada. E sada ono što mene zanima, evo sada 100%-ne prilike Gyökeres, 1-0. 1-0 za reprezentaciju Švedske. Igrač kakav je Viktor Gyökeres, ovakve poklone ne propušta. Samo da vidim ko je napravio grešku, da li je to bio Katić ili, da, Nikola Katić je napravio. Eto, koliko je ovih sat vremena vodio borbe sa Gyökeresom, djelovao besprekorno u pojedinim trenucima. Desila se jedna greška u 61. minuti, a igrač kakav je Viktor Gyökeres ovakve šanse definitivno ne propušta. Da, zakašnjela reakcija, ukrao mu je loptu jedan fudbaler švedske reprezentacije, spojio Gyökeresa sa golom, a on lagano, rekao bih, savladao Hamzića. Tako da će sada biti izmjena u redovima naše reprezentacije, a zastaću na trenutak, procijenite ko izlazi iz igre.

0: Špalir su napravili naši reprezentativci u sred utakmice sa Švedskom. Špalir je na stadionu. Špalir za jednog jedinog.
1: Eto, i jedni i drugi napravili špalir, svi fudbaleri švedske reprezentacije, čim su vidjeli broj 11 ispisan na semaforu, potrčali su kapitenu u zagrljaj. Evo i dalje traju ovacije, dakle, koliko svi cijene Edina Džeku, svi fudbaleri švedske reprezentacije nakon ovog pogotka nisu slavili, potrčali su Džeki u zagrljaj. Naravno, pružili mu podršku, poželjeli sreću u onoj reprezentativnoj fudbalskoj penziji, onda je uslijedio špalir, a ono što ćemo reći jeste da je umjesto Edina u igru ušao Haris Tabaković.
0: Kapa dole i švedskim kolegama sa švedskog javnog servisa radijsko koji prenosi ovaj meč. U trenutku kada je Edin Džeko izlazio, obojica su prekinula prenos, ustala i aplaudirala, i to jasno govori o kakvo je svjetskoj veličini riječ. Sada je komičan potez, ukrajinski arbitar je za trenutak izgubio kontrolu i završio na travi, međutim neće biti potrebe za ulazkom medicinskog osoblja. Pridigao se čovjek koji je večeras jedini u crvenom dresu na stadionu Bilino Polje, Oleksij Derevinski. Edin Džeko je završio svoju reprezentativnu karijeru, već smo toliko toga rekli, ali prava ona fešta ustupit će ili nastupit će nakon kraja ove utakmice, kada se bude ona ispoštovao zvanični protokol. Novi napad i nova opasna situacija u našem kaznenom prostoru, kao da je ovaj gol Đokereša dao krila Šveđanima. Sada je tu petorica gostujućih reprezentativaca ispred našeg kaznenog prostora. Ovoga puta Đokereš šutira, ali neuporedivo lošije, izgubio je kontrolu, doduše malo i balans nad ovom loptom, šutira, ona je završila nekontrolisano, visoko je iznad gola, mada plijeni zaista samopouzdanje kojim je završio onu akciju Viktor Đokereš. Kroz Hamzića je prošla, čini se, ona lopta silovito, sa toliko autoriteta, bez ikakve šanse golma naše reprezentacije da zaustavi taj udarac. Tabaković odigrao dobar meč protiv Rumuna, mora se reći, imao onu jednu šansu na početku koju smo svi vidjeli u golu, ona tamo nije završila 1-1, kasnije se ispravio onim pogotkom Hamzića, čini se nije previše pogodio ovaj primljeni pogodak iz 61. minute, sada jedan zahtjevan šut prema njegovom golu, lopta je išla u donji desni ugao, lijepo je zaustavio naš mladi čuvar mreže koji večeras debituje. Eto, neki od naših igrača odlaze u mirovinu naših reprezentativaca, neki novi momci su tu, što bi se reklo, stižu neki novi klinci koji nose dres sa državnim grbom, a samo jedan od njih je mladi golman Hamzić. Svoj debit će pamtiti kako god i u kom god smjeru bude išla njegova karijera do kraja života, jer je debitovao 2. oktobra na utakmici kada se oprostio Edin Džeko.
1: Upravo to, ostaće mu taj

datum upisan iz dva razloga, po debiju, a i po tome što je bio dio ovog veličanstvenog oproštaja Edina Džeka. Evo Alajbegovića u jednom svom karakterističnom prodoru, ubacuje se Kolašinac, Alajbegović i dalje tamo sam na lijevoj strani, duplaju ga sada svi protivnički futbaleri, međutim lopta ide skroz nazad za Muharemovića, ovaj za Katića, Katić tamo na desnu stranu za Bajraktarevića, kojeg smo malo vidjeli od onog prvog poluvremena, od prve polovine, rekao bih, prvog dijela utakmice, kada je zaista bio onako poprilično agilan i potentan. Međutim, u drugom dijelu nismo puno vidjeli u kontaktu Esmira Bajraktarevića, tako da vidjet ćemo koje će naredne izmjene biti Sergeja Barbareza, ali evo, ako bih onako morao da licitiram, rekao bih da možda Bajraktarević bi mogao biti taj koji će napustiti igru, no naravno, pustimo da stvari na terenu pokažu svoje i da se onako prirodno namjesti šta treba da se namjesti. Evo sada novog napada naše reprezentacije, Bašić lijepo prebacuje na lijevu stranu za Alajbegovića. Alajbegović ulazi u kazneni prostor, tamo zalama jednog pa drugog. Alajbegović, ništa, i dalje opasno, ništa, bit će od svega samo korner. Kako je opasan Kerim Alajbegović kada dobije loptu ovo na lijevoj strani. Sada je nadmudrio jednog i dvojicu čuvara, poslao jedan onako prizeman opasan centaršut, međutim uspjeli su to gosti da izblokiraju. Biće sada korner, ulazna lopta opet kod lopte Alajbegović na drugu stativu tamo, međutim najviši Viktor Johansson, golman, odlično reaguje, a sada je sviran prekršaj Tarika Muharemovića, tako da će biti lopta za reprezentaciju Švedske. Dakle, u 67. smo minuti, rezultat je 0-0. Jedino opasno što smo vidjeli jeste taj pogodak koji je postigao Viktor Đokereš u 61. minuti, a ako ovde nema puno prilika, nema puno golova, definitivno u Varšavi ima na utakmici između Poljske i Rumunije. 5-0 vode Poljaci, to se naravno tiče ove naše grupe. Nakon 3-0, evo, u 62. 4-0, u 66. 5-0, Bednarek, još jedan blitzkrieg Poljaka, još jedan pokazatelj koliko će Georg Hadži imati problema da sastavi Rumuniju onako kako bi on htio. Sve u svemu, eto, Poljska će definitivno imati 4 boda, ako se ne varam, u Ligi Nacija, tako da će i od ove utakmice večeras zavisiti mnogo rasplet u našoj grupi pred tu utakmicu koja nas očekuje u ponedjeljak. Evo opet Alajbegovića kod lopte, ovaj put bolji u duelu sa brojem 14 Skoglund, i još jednom ovaj put Skoglund nadmudrio Gigovića, a sada će lopta biti za našu reprezentaciju. Aut je, tražili su Šveđani prekršaj za Zenelija, međutim glavni arbitar Derevinski pokazao da će biti ubacivanje sa strane. Vjerujem da će brzo reagovati i Graham Potter, selektor Švedske reprezentacije, obzirom da će da i on do sada samo napravi jednu izmjenu i tonu prinudnu, tako da vrlo vjerovatno mogao bi posegnuti za nekim rješenjima sa klupe. A kada smo već kod ovih igrača, tu naravno prednjači Lukas Bergvall, fudbaler Tottenhema, tu je naravno i Daniel Svensson, Samuel Dahl i još neki fudbaleri koji zaista onako imaju jedan poprilično respektabilan fudbalski CV. Evo Tabakovića u prvom kontaktu s loptom do Demirovića, međutim ništa nije bilo od ovog prijema lopte za Ermedine Demirovića, i od njega smo zaista malo vidjeli večeras. Nećemo govoriti o tim nekim njegovim partijama. Zamolio je Edin Džeko juče na preskonferenciji da se onako poštedi Demirović tih negativnih komentara, ali mi bismo najsretniji bili kada bi nas on sve demantovao i kada bi počeo pružati partije onakve kakve pruža u Stuttgartu. Prekršaj opet tamo, čini mi se da je Bašić fauliran, negdje će biti otprilike u ovom krugu od centra igrališta slobodan udarac za našu reprezentaciju. Brzo je to izveo Bašić, opet lopta za Alajbegovića koji će opet lomiti svoje čuvare. Čim dobije Alajbegović loptu, odmah ga Šveđani dupliraju. Naravno, tu je radila analiza, znaju Šveđani koliko je Kerim opasan u ovim situacijama. Jedan na jedan, pokazao je to i u prvom polovremenu, međutim evo u drugom polovremenu nekako Šveđani uspijevaju to da neutralizuju. Smirena je sada igra naše reprezentacije, Šveđani je svjesno naravno prepuštaju posjed
I opet je lopta ovaj put na lijevoj strani kod Kolašinca, Alebegović je malo ušao u sredinu, vjerovatno je i umor dodatno učinio.

0: svoje riječi u jednom vrlo mladom fudbaleru. Evo sada Gigovića, Gigović u prodoru, ali nema puno prostora tamo kroz sredinu, obzirom da Šveđani u fazi odbrane stoje sa pet igrača u odbrani. Samo su najistureni tamo Đokereš sa brojem 22, tu je Zeneli i na lijevoj strani sa brojem 19 na Nasi. Evo sada Bajraktarevića, međutim nije izdržao ovaj duel. Kada god Bajraktarević bude u nekom duelu, to je definitivno jedan od njegovih deficita, odnosno mana. Đokereš sada pokušava tamo da uposli sa brojem 16 Kalstroma, međutim dobro reaguje Muharamović. Opet kod lopte Bajraktarević, evo i Memića, napad po desnoj strani, od svega će biti ubacivanje sa strane za našu reprezentaciju. Rekao sam već da će vrlo brzo Potter posegnuti za izmjenama i upravo je iskusni stručnjak pripremio dvostruku izmjenu za u gostujućoj reprezentaciji. Vrlo brzo ćemo saznati ko će to na teren, a ko će napustiti igru. Opet Sedemirović kroz tamo spustio ovaj put u ulozi playmaker na poziciju zadnjeg veznog, preuzeo loptu i pokušao će sada nešto on kreirati iz ovog napada. Lopta na lijevu stranu za Muharamovića, Muharamović za Tabakovića, Tabaković i Demirović, pokušaj duplog pasa, međutim lopta je kod Tabakovića, ali nisu ovo one situacije u kojima se on najbolje snalazi. On je gospodar kaznenog prostora. Evo sada Đokereš još jednoj 100% šansi, Viktor Đokereš, ništa. Ništa, ali sa zadrškom offside. Svitlan Gruško, drugi pomoćnik Oleksija Derevinskog, ovaj put sa zadrškom pokazala da je offside pozicija, pustila naravno da se završi ova akcija. Sve u svemu, ono što je najbitnije, nije Švedska došla do drugog pogotka, dakle i dalje, evo u 73. minuti ostaje rezultat Bosna i Hercegovina, Švedska 0-1.
1: Ovo je jedno nogometno pravilo koje je nedorečeno, što bi se reklo. Očigledan je zaista bio offside, ali ovi arbitri ili arbitrinja, sutkinja sa ove desne strane čekala je da se završi akcija. Ako smo svi dobro vidjeli da je Đokereš kod prijema ove lopte bio daleko iza leđa odbrane i postavlja se pitanje šta ako se tim očiglednim takvim situacijama povrijedi neki od igrača, a igra je trebala biti prekinuta. E onda to je još nedorečeno pravilo u UEFA i morat će se ove barem potpuno očigledne situacije prekidati od pomoćnih arbitara. Sutkinja sa ove desne strane je odlučila da pusti akciju. Iz te akcije eto, nije postignut ni pogodak, da je postignut bio bi poništen, ali kažem, u tim situacijama može se desiti povreda igrača, igra je trebala biti prekinuta i ko onda snosi posljedice zbog svega. U UEFA su razmatrali to pravilo, još uvijek ostaje, što bi se reklo, zrakoprasni prostor tog pravila i vjerojatno će biti u bliskoj budućnosti dorečeno. 74. minuta je u toku. Napad je naše reprezentacije, ili bolje rečeno lopta u posjedu naših nogometaša. Nikola Katić za Muharemovića, dakle kombinacija naših štopera, igrača iz zadnje linije. Svi Šveđani iza lopte na svojoj polovini, brane se ovim trenucima sa desetoricom igrača i teško je zaista naći ovdje prostor da se igla provuče između Šveđana, a ne lopta. Toliko su dobro posložene ove pa skoro tri defanzivne linije. U ovim trenucima osvajaju posjed Šveđani, onda juriš prema Hamzićevom golu. Sreća na vrijeme sa brojem 14 u švedskoj reprezentaciji. Skoglund zaustavljen, još jedan trk, išao je to kroz sredinu terena praktično. Tek su ga naši štoperi tamo dočekali, uzeli loptu, preuzeli posjed i prilika za novu akciju naše reprezentacije. Bašić i Gigović dosta se tu bore na sredini terena, ono što bi se reklo koliko mogu, ali tu bi moglo ciljati naredne izmjene selektor Sergej Barbarez da se dodatno osvježi ta sredina terena, jer upravo čini se da tu malo nedostaje snage u ovim trenucima. Do kraja utakmice ostalo još 15 minuta, jedna sjajna lopta tamo za Memića na desnu stranu, međutim ni on ne može krenuti ka naprijed, povratni je pas, a onda je izgubljena lopta, ili bolje rečeno lopta je završila van granica igrališta, bit će out za našu reprezentaciju. Dvostruka izmjena u reprezentaciji Švedske sa brojem 22. Čini mi se da će Besford Zeneli iz igre, nogometaš belgijskog Saint-Gilla, odigrao je vrlo korektnu utakmicu, vrlo iskusan nogometaš, iako 23 godine, već 12. put nosi dres švedske reprezentacije, kažem iskusan u ovoj postavci, je dosta tih igrača koji imaju veoma mali broj mečeva u dresu sa državnim grbom, a to je sve uzrokovano velikim brojem izostanaka onih startera u postavci selektora Potera. Čini mi se da je sa brojem

0: Ali su Lukas Bergal sa brojem 7 i sa brojem 11 Viliot Svetberg, a ono što ne vjerujem mnogo više zanima naše slušaoce jeste kako je to dvostruku izmjenu napravio Sergej Barbarez. Dakle, iz igre su izašli sa brojem 10 Ermedin Demirović i sa brojem 13 Ivan Bašić, umjesto njih Ermin Mahmić i Jovo Lukić, koji je, moram slobodno reći, pobrao simpatije bosansko-hercegovačke javnosti. Evo, i kada je ulazio u igru, i on i Mahmić, zaista uslijedio je veliki aplauz. Jovo Lukić, nakon onog pogotka protiv Kanade, nekako nije ga bilo niti na svjetskom prvenstvu, niti na ovim prethodnim utakmicama. Istina, ušao je protiv Rumunije, međutim, evo, dobit će Jovo Lukić priliku da večeras pokaže nešto u nacionalnom timu. Armin Gigović sada kod lopte na lijevu stranu za Kolašinca, ovaj za Alajbegovića. Ne znam sada koliko će se promijeniti formacijski nešto u našoj reprezentaciji. Mislim da ćemo biti malo ofanzivniji, obzirom da je Ivan Bašić uglavnom igrao na toj poziciji centralnog veznog ili u nekim situacijama spuštao se skroz u defanzivu, dok je Ermin Mahmić uglavnom onaj ofanzivni vezni, otprilike polušpicni, mnogo ofanzivniju ima ulogu od Ivana Bašića. Sa druge strane, Jovo Lukić u vrhu napada sa Harisom Tabakovićem, tako da njih trojica, rekao bih, činit će tu udarnu trojku u samoj sredini, dok će po bokovima i dalje djelovati Alajbegović i Bajraktarević. Sam u centru igrališta djelovat će Armin Gigović kao taj centralni veznjak koji će zamijeniti ono što je do sada radio Ivan Bašić. Opet kod lopte Nikola Katić, oslobađa se lopte, vraća skroz nazad za Salka Hamzića. I ono što, Darko, moramo reći jeste da Hamzić nije imao puno posla večeras, osim one 100% situacije koju je Đokereš iskoristio. I na početku, u četvrtoj minuti, onako, bar za sada jedna prolazna ocjena, kod pogotka svakako ništa nije mogao, jer Đokereš onakve situacije rješava i protiv mnogo kvalitetnih golmana, no što je to Salko Hamzić. Fauliran je sada Ermin Mahmić, pokušat će naša reprezentacija nešto na brzinu da izvede, no ne dozvoljava to ukrajinski arbitar Derevinski, tako da će se sve usporiti ovaj napada. Otići će svi naši reprezentativci sada pred kazani prostor, tako da će Hamzić biti taj koji će poslati loptu pred gol švedske reprezentacije. Ide to tamo na lijevu stranu za Katića, koji je fauliran. Jeste se poslužio rukama sa brojem 5 Gudmundsson. Koliko god on smatrao da nije, koliko god se bunio, vidjelo se na prvu da je povlačio za dresa Nikolu Katića, tako da svaka čast za prvog pomoćnika Oleksija Mironova, koji je pokazao prekršaj, i bit će ovo jedna dobra, odlična situacija za naš tim da uradimo nešto Šveđanima. U 79. minuti utakmice Esmir Bajraktarević će biti taj koji će izvesti ovaj slobodan udarac. Ulazna lopta je otprilike 22-3 metra iskosa sa lijeve strane Johanssonovog gola, velika je gužva u kazanom prostoru, tamo je Amar Memić, sam ostao usamljen nekih 40 metara, svi ostali su u i oko protivničkog 16-terca. Esmir Bajraktarević namješta se, čeka se znak Derevinskog, tamo upozorava u kazanom prostoru, naravno, fudbalere i jednog i drugog tima. Bajraktarević, dobar centaršut, Kolašinac, gužva u kazanom prostoru, lopta se odbija do Alajbegovića, šta će od svega biti, opet Alajbegović, Setina Kati! I gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Kerim Alajbegović! Zaslužio je ovaj gol, bravo majstore! Kako nezgodan centaršut! Kako nezgodna lopta za protivničke defanzivce! Bacio se i Nikola Katić! Ni on nije dohvatio loptu! Niko nije dohvatio loptu, a niti Viktor Johansson, golman Švedske. Tako da Bosna i Hercegovina u 80. minuti poravnava rezultat. Mirisalo iz ovog prekida, govorio sam prije samog slobodnog udarca, možemo možda zaprijetiti Šveđanima, i upravo smo to uradili. Kerim Alajbegović u 80. minuti za erupciju oduševljenja na Bilinom polju. Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1.
1: Sjajno, dakle, 1-1, nešto je naslučivalo da će doći do ovog pogotka kada je prekinuo onu akciju kod Kolašinčevog prekršaja tamo, i u stvari u nastavku te akcije Alajbegović je prihvatio onaj otpadak ulazni centar šutevi su uvijek nezgodni za golmane. Veliki dio posla i Katić je tu obavio, zaklonio golmana, malo ga izbunio svojom intervencijom.

0: Lopta je zalutala u mreži švedske reprezentacije, zakoprcala se u donjem lijevom uglu gola golmana Viktora Johanssona za izjednačenje 1:1. Mnogo ljepše sada izgleda semafor stadiona na Bilinom polju, a nisu izdržali ovi navijači koji imaju spremnu pirotehniku za Džekinu feštu poslije utakmice. Upaljeno je nekoliko bakvi praktično na svim sektorima tribina i na okolnim zgradama u Zenici nakon ovog Alajbegovićevog pogotka. To je, ako se ne varam, njegov treći u dresu sa državnim grbom i svaki je jako, jako bitan za našu reprezentaciju, pa nekako se Alajbegović prometnuo u čovjeka za bitne trenutke u dresu naše reprezentacije. Kakav je centaršut imao kada je Džeko, recimo, izjednačio u Cardiffu protiv Velsa na novoj utakmici. Od tog trenutka Alajbegović je praktično postao pravi ljubimac naših navijača. Evo ova taktika sa nešto ofanzivnijom postavkom sa dva visoka igrača kakvi su Lukić i Tabaković, sa jednim Mahmićem koji igra iza njih, ali koji je izuzetno opasan igrač na te odbijene lopte. To se vidjelo i na minulom mundijalu gdje je i on upisao pogodak za našu reprezentaciju. Dakle, ima budućnosti, od velikana se večeras opraštamo, ali niz mladih momaka stiže, jedna nova generacija BH nogometaša, naših zmajeva, stasava. I evo sada traži podršku Alajbegović od navijača i on uživa i ne krije to, zaista uvijek mu je, kaže, uživanje igrati pred bosansko-hercegovačkim navijačima, jer poseban impuls, dodatna energija ovih decibela stiže do svih dole na terenu i to je uvijek motiv da se daje više od mogućnosti koje imaju igrači pred svaku utakmicu. 84. minuta, sada novi napad Šveđana. Ponovo su tu blizu kaznenog prostora i lopta je upućena onako centralno, išla je kroz naš kazneni prostor za Skoglunda, međutim nije stigla do nogometaša švedskog Hammarbya. Odbijena lopta. Sada već atmosfera kakvu smo priželjkivali punih 80 minuta, da se uključe praktično kompletne tribine u ovu sjajnu atmosferu u Zenici. Još 6 minuta do isteka 90. pa onda ćemo vidjeti hoće li koliko biti sudijske nadoknade. Alajbegović traži izmjenu. Sjeo je dole na teren prvotimac torinskog Juventusa i odmah je zatražio reakciju sa naše klupe. Mislim da je Šunić već spreman tamo uz aut liniju, stepa, što bi se reklo, veznjak kiparskog Pafosa, i on čeka svoju minutažu u reprezentaciji. Pa moglo bi se reći da je izgubio mjesto u startnoj postavi, ili si to zamisli selektora Sergija Barbareza, ali Šunjić i tekako vrijeda na svojoj poziciji. Onaj, što bi se reklo, razgraditelj protivničkih napada, veliki trkač na terenu i ući će u igru Šunjić. Čini mi se da će još jedna izmjena u ovom trećem terminu biti, da će selektor iskoristiti sve mogućnosti da što više osvježi našu reprezentaciju na terenu za ovih odlučnih 5 minuta koliko je ostalo do kraja susreta.
1: Tačno smo, dakle, 85. minuti, ali Begović neće nastaviti sasvim sigurno ovu utakmicu. U pitanju je zadnja loža, a dvije izmjene su spremne, dakle, osim Ivana Šunjića, ako se ne varam, ako vidim iz ove pozicije, to je Zinedin Smajlović, no sačekat ćemo svakako da vidimo, a ukazuje se pomoć tu Alajbegović, vidjet ćemo, možda će i on moći da nastavi ovu utakmicu. Sve u svemu, sačekat će se da glavni arbitar ovog susreta, Ukrajinac Dervinski, da znak da lopta može ući u teren, i upravo u ovim trenucima Bajrak Tarević vratio loptu skroz tamo kod korner zastavice, tako da će biti lopta za Viktora Lindelefa. Tamo je Kerim Alajbegović i dalje ovdje kod, rekao bih, ovog reklamnog prostora odmah pored aut linije, i sad kad ćemo da vidimo hoće li biti u stanju da nastavi ovaj duel. Katić sada ne rizikuje, šalje loptu visoko u polje i opet lopta kod Šveđana. Definitivno Viktora Džokereša ima posvuda na terenu, osim što prihvata lopte gore kod kazanog prostora i ove centralne lopte, takozvane druge lopte, definitivno sve prihvata napadač Arsenala i

0: sve pohvale za njegovu partiju večeras. Biće prekršaj sada za reprezentaciju Švedske, faulirani tamo jedan fudbaler gostujuće reprezentacije, i dalje se tamo traži da Alajbegović uđe u igru. Prije toga će uslijediti ove dvije promjene, dakle sa brojem 6, da, Zinedin Smajlović ulaze u igru, a iz igre izlazi Nikola Katić. Eto, zanimljiva izmjena u samom finišu, obzirom, ne znam da li je riječ o nekoj povredi, ali sve u svemu, Zinedin Smajlović će zauzeti poziciju štopera, otprilike koju igra u Olimpijakosu, dok je u onoj prvoj utakmici u Varšavi igrao na poziciji desnog beka, a u igri će i Šunjić, a nisam vidio ko je napustio igru. E, sada malo konfuzije. Sve u svemu, bit će to ubacivanje za reprezentaciju Švedske. I dalje,
1: mislim da se Alajbegović neće se vraćati. Da.
0: Mislim da je i on i medicinska ekipa su tražili trenutak da uđe, ali sa klupe je onda uslijedila gestikulacija od strane Sergeja Barbareza da Alajbegović neće završiti ovu utakmicu, tako da će on na klupu za rezervne igrače. Naravno, pametno, treba ga sačuvati ukoliko nije riječ o nekoj povredi ozbiljnije prirode. Čeka se da se ubaci lopta iz ovog kazanog prostora sa brojem 19, tu je Sebastian Nanasi, on će izvesti ovaj prekid. Gužva je tamo u kazanom prostoru, dao je ukrajinski arbitar znak da se ovaj prekid izvede. Centar šut ide tačno na penal, najviši u skoku Haris Tabaković, Bajraktarević izbija loptu daleko na centar igrališta, tamo Mahmić prati svog čuvara, prilika možda da se ukrade lopti, da se pokuša nešto iz kontranapada, upravo jednu takvu krade Ivan Šunjić, ali onda greši prilikom pasa, tako da će biti ubacivanje sa strane za reprezentaciju Švedske. Šveđani lijepo kombinuju ovamo po desnoj strani, ali opet Šunjić ne izbija dobro loptu, opet Senesi kod lopte, šta će od svega biti kod sa brojem 5, tamo velika gužva i ništa, Muharemović je uporan, je bio u ovoj defanzivnoj ulozi, tamo je sa brojem 5 također bio uporan u redovima švedske reprezentacije. Gudmundsson, i taman kada se očekivalo da će šutirati, Muharemović je sve to izblokirao. Ulazimo evo u sam finiš, 89. je minut utakmice, još dakle tačno 60 sekundi regularnog dijela susreta, poslije toga ćemo vidjeti koliko će nadoknaditi ukrajinski arbitar, a onda nakon toga uslijedit će spektakl, uslijedit će, rekao bih, najvažnija ceremonija večerašnje utakmice, ceremonija za oproštaj od Edina Džeke u reprezentativnom dresu. No, sačekajmo na to, sačekajmo da vidimo koliko će pokazati četvrti arbitar da se igra ova utakmica. Sada jedna dubinska lopta, međutim Muharemović je dobar u ovom defanzivnoj ulozi, tamo Kolašinac šalje loptu daleko u polje, Tabaković vodi velike borbe sa Lindelofom koji je izašao bolji iz ovog duela. Tamo Johansson malo se za kratko spetljao, međutim od svega uspio je Kolašinac da izbori ubacivanje sa strane, tako da će biti aut za našu reprezentaciju. I dalje čekamo četvrtog sudiju da pokaže koliko će se igrati još produžetka ove utakmice. Ići će to nazad, neće žuriti Kolašinac, tamo sve to ide za Muharemovića. Četvrti arbitar je pripremio semafor, a on kaže 4 minute sudijske nadoknade će se igrati. Evo, polako možemo i remizirati, odnosno rezimirati sve ovo što se desilo večeras, pa rekao bih podjednako i prvo i drugo polovrijeme, podjednako sadržajem, ali evo sada jedne fantastične lopte za Bajraktarevića, ipak odlazi to lopta malo prema korner zastavici. Bajraktarević, centar šut, ali tamo dobar u skoku sa brojem 4, čini mi se, Erik Smith. Džokereš gradi loptu i izborio je prekršaj. Zinedin Smajlović u svom prvom duelu sa napadačem Arsenala skrivio prekršaj, tako da će lopta biti za reprezentaciju Švedske. Rekoh već, onako, poprilično podjednako i prvo i drugo poluvrijeme. Šveđani došli do vodstva u 61. minuti, u 80. Alajbegović izjednačio na 1-1. Nismo puno vidjeli šansi u prvom, ali i ruku na srce ni u drugom, osim ova dva pogotka koja smo vidjeli i na jednoj i na drugoj strani. Sve u svemu, mislim da bi jedni i drugi mogli biti zadovoljni bodom ovdje, pogotovo Šveđani koji će eto nakon dvije

0: pobjede i nakon 6 bodova doći do 7. boda. Sa druge strane, Bosna i Hercegovina će, ukoliko ovako završi, imati 5 bodova, imati priliku da taj bodovni saldo poveća u ponedjeljak ovdje protiv Poljske od 20:45. Opet Šuljić kod lopte, dobro tamo za Jovu Lukića. Jovo Lukić jednom od svojih prvih kontakata sa loptom u duelu sa Smithom. Lukić traži priliku za centar šuta i pronalazi je, ali od svega će biti aut i ubacivanje za našu reprezentaciju. Još jedan aplauz za podrške ovim posljednjim trenucima. Naravno i publika daje vjetar u leđa našim reprezentativcima kako bi se u samom finišu možda došlo do drugog pogotka.
1: Biće aut sa strane, sa lijeve strane u visini kaznenog prostora Seju Kolašinca. Očekivao se pas u kazneni prostor, međutim odlučio se za povratnu za Muharemovića. Ponovo Kolašinac, sada ima već čovjeka na sebi, vraćeno za Gigovića. Gigović ima slobodnog pored sebe Muharemovića. Muharemović ide lopta na drugu stativu, prejako je ovo za Tabakovića koji išao na ovu loptu. Međutim i on je odmah vidio da će ovaj centaršut biti neuhvatljiv i završio je iza njegovih leđa u golautu. Prošle su već dvije od ove 4 minute sudijske nadoknade u Zenici. Svaka serija bez poraza je dobra u ovoj jako, jako kvalitetnoj grupi. Evo treća utakmica u kojoj naša reprezentacija će, kako stvari stoje, doći do nekih bodova i očuvati tu šansu, ambiciju da se na koncu dođe do prvog mjesta. Ipak treba ovo samo privesti kraju. Sada jedna greška naših reprezentativaca, otvorilo se nešto malo više prostora na toj lijevoj strani, ali tu su brzo se posložili igrači u plavim dresovima i zaustavili ovu prijeteću polu kontru Šveđana. Čujete sada i zvižduke publike kao da su odlučni trenuci onog duela sa Talijanima, recimo, u pitanju. Takva atmosfera napada Šveđana. Ponovo su u kaznenom prostoru i ovoga puta Hamzić, kao da mu je ovo 41. u najmanju ruku, a ne prva utakmica u dresu reprezentacije. Vrlo, vrlo siguran golman reprezentacije Bosne i Hercegovine, jedini debitant večeras. Završeno je u Varšavi. Ako su rumunski navijači mislili da su im se najgore stvari desile prije par dana u duelu sa Bosnom i Hercegovinom, ona 4 lagana komada, nije to najgora stvar za Rumune. Najgora je večeras u Varšavi. 6-0 je pobjedila Poljska Rumuniju. Očigledno ozbiljna kriza drma rumunski reprezentativni nogomet i na neki način blati se ime velikog neponovljivog Georga Hadžija koji je stigao na klub ove reprezentacije. No očigledno i on će se morati dodatno dokazivati. Kao igrač bio je nenadmašan, kao selektor burni dani su pred njim ostaneli na klupi rumunske reprezentacije. Ponovo Edin Džeko skandira se sa tribina, mi čekamo posljednji zvižduk arbitra iz Ukrajine. Slobodan udarac je za našu reprezentaciju, vjerovatno i posljednja šansa za naš tim da se promijeni rezultat. Na semaforu Esmir Bajraktarević ubačit će ovu loptu, ide to otprilike na penalti. Hoće li primiti ovu loptu? Čini mi se da je Smajlovica ubacio iz zadnje linije, traže naši igrači ovdje korner iz ove situacije, neće ga dobiti, Šveđani ne miruju, krenuli su, što bi se reklo, na foru izvesti ovo. Međutim, sudija je Ukrajinac, sve ispratio i vratio loptu na mjesto događaja, onda i poslao igrače u slačionice. Dakle, završena utakmica u Zenici. Bosna i Hercegovina, Švedska, 1:1, prema svemu prikazanom, pa vjerovatno i najrealniji rezultat. I niko ovdje neće biti nezadovoljan, niti Šveđani koji ostaju na prvoj poziciji. Naravno, ni mi nećemo biti nezadovoljni. Nastavljamo seriju utakmica bez poraza, 5 osvojenih bodova iz 3 kola. Mislim da je to nadmašilo planove našeg stručnog štaba i još jedna utakmica za 3 dana na domaćem terenu. Doduše, sada ćemo protiv sebe imati psihološki napumpanu Poljsku reprezentaciju, nije mala stvar, pola tuceta golova protiv Rumuna, ovdje će stići nakon te visoke pobjede i naravno očekivati da preuzmu tu drugu poziciju od naše reprezentacije. Na Barbarezu i stručnom štabu je da održe energiju, što bi se reklo, održe ovaj plam, ovu vatru koja i dalje tinja nakon onog svjetskog prvenstva. Energija je tu i na terenu i na tribinama i treba dobro započeti posao u ponedjeljak u ovom prozoru Lige nacija uspješno i završiti protiv Poljaka.
0: Apsolutno, eto, možemo svakako biti zadovoljni ovim dosadašnjim saldom, tri utakmice, pet osvojenih bodova, a i definitivno večerašnja podjela bodova bez dileme najrealnija i sa jedne i sa druge strane. Naravno, evo, prijateljski pozdravi i jednih i drugih reprezentativaca, a naravno ono što će svakako sada uslijediti jeste ceremonija svečanog, hajde da kažemo, opraštanja Edina Džeke od nacionalnog tima, tako da za sve naše slušalce moći ćete naravno i to da ispratite. Bit ćemo u programu sve dok traje ceremonija za Edina Džeku. Tako da pripremili su zaista domaćini, odnosno organizatori svega ovoga, mnogo sadržaja. Na nebu oslikan lik Edina Džeke, to je taj dronovski, hajde da kažemo, sadržaj koji je pripremljen, jedna onako zaista lijepa gesta od strane svih organizatora. Evo i dalje, dakle, se oslikava Edin Džeko, odnosno njegov lik na nebu uz pomoć ovih dronova, a nakon što reprezentativci Švedske napuste teren, ja vjerujem da će i ostala sva ta procedura doći na red. Sve u svemu, dakle, evo, pred nama jedno zaista jedni emotivni trenuci.
1: Da, evo sad je rezultat. U drugom planu i rezultat je Šveđani koji su večeras ispali javni očekivali od ove reprezentacije i njihovi navijači, dakle jedna jako, jako korektna i glasna grupa večeras dali podršku svojim reprezentativcima. Sada će glavni glumac vrlo brzo izaći na scenu, slijedit će ceremonija i sav onaj protokol koji su pripremili organizatori za oproštaj Edina Džeke, a ovaj drone show koji je prikazan na nebu iznad Bilinog polja samo jedan od segmenata. I ova pjesma koju trenutno slušamo na stadionu Bilino polje nekako u tom znaku, niti pjevat, niti se radovat, emocije slavaju ovim trenucima, slika Edina Džeke uz riječi hvala ti.

0: Mnogo će vode Bosnom proteći, ali niko kao ti, kaže Eldir Husseinbegović u pjesmi. Nije ovo ništa pušteno slučajno, sve ima svoj smisao, sve ima svoju poruku na velikom bilbordu. Edine, hvala ti. Svi činovnici Fudbalskog saveza sada izlaze na teren, naravno, svi sa jednim ciljem, uveličati ovaj Edinov odlazak u reprezentativnu fudbalsku penziju. 152 utakmice, 73 postignuta gola. Eto, malo je nedostajalo da večeras upiše 74. Ali nije ovo poruka o brojkama, nije ovo poruka o statistici. Ovo je poruka o sasvim sam razmišljao šta reći, kako nekako odjaviti sve ovo što je pred nama, i nisam uspio da nađem prave riječi, jer ništa rečeno u ovom trenutku ne može biti pogrešno. Sve što se kaže imaće svoj smisao, imaće svoj cilj. Edine, hvala ti, ispisano na bilbordu. Edine, hvala ti, odjekuje sa tribina, upaljeni su telefoni, napravljen je špalir, aplaudira se za jednog Edina Džeko, čovjeka koji je zadao domaću zadaću ne samo fudbalerima, svim sportistima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na Balkanu.
1: Oficijalni spiker najavljuje početak svečane ceremonije, ispraćaja Edina Džeke, u špaliru svi članovi našeg stručnog štaba, svi reprezentativci, tamo vidimo i članove Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Vicom Zeljkovićem, koji je odmah pošao u zagrljaj selektoru, čestitao mu vjerovatno na dobroj partiji protiv Šveđana, ali Edinu Džeki, koji tamo jedini praktično stoji kod klupe naše reprezentacije, i on je jučer rekao: slama me sve ovo, emocije rade i osjećam se onako kako sam se osjećao kada su mi prvi put javili da ću igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i za mene je ovaj trenutak jednako vrijedan kao i taj. Ja ću podsjetiti na riječi nekadašnjeg selektora Fuada Muzurovića te 2009. godine, nakon one utakmice na Koševu sa Turskom, kada je Džeko postigao onaj sjajan pogodak, rekao je tada Muzurović: ovo će, ljudi, biti veliki igrač. Nismo možda svi ni u potpunosti shvatili riječi tadašnjeg selektora Muzurovića, jer je Edin bio jedna nadolazeća zvijezda, mladi igrač u usponu. A evo sada dočeka smo 17 godina nakon toga da mu cijeli stadion Bilinog polja aplaudira i da igrači sa kojima dijeli slačionicu sjede i stoje u špaliru. Sada će Edin Džeko proći kroz ovaj špalir i pozdraviti se sa igračima i članovima stručnog štaba. Standing ovation, što bi se reklo. Svi su na nogama na tribinama Bilinog polja i praktično niko nije izašao sa tribina, uz onu poruku na početku oficijalnog spikera da će ceremonija uslijediti nakon utakmice, i svi su je maksimalno ispoštovali. Ima ovdje jasno zacrtan program kako će se sve ovo dešavati. Humanitarne akcije su također pokrenute. Mnogi su se segmenti našeg društva uključili u sve ovo. Danas je bilo vidjeti lijepo i vozila gradskog saobraćajnog u Sarajevu. Sa svima je stajala slika Edina Džeke uz riječi: hvala ti, Edine. I na mnogim drugim mjestima, ne sumnjam da je tako u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini bilo. Edin Džeko u pratnji svog nekadašnjeg kapitena i saigrača Emira Spahića i predsjednika Vice Zeljkovića dolazi tu prez fotoreportere. I počinje taj dio ceremonije. Edin Džeko će dobiti dosta zaista ovih, što bi se reklo, i priznanja i poklona na kraju svoje karijere. Mnoge, kažem, udruženja su izrazila želju da se uključe u ovaj trenutak, jer Edin Džeko nije samo nogometna i sportska veličina, riječ je o jednom ljudskom karakteru kakav se rijetko sreće, i čovjeku čije će pomen imena svako jednostavno za trenutak zastati i s poštovanjem ga izgovoriti. Džeko nije imao nikad neprijatelje u svojoj karijeri, nikad nije imao afere nikakve u svojoj karijeri. Dakle, ako govorimo o onom sportskom aspektu, tu za njega govore brojevi koje je stvario klubovi lige u kojima je igrao i naravno iznad svega njegova želja, htjenje, volja i dostupnost za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
0: Evo, nekako rekli smo da će biti emotivno veče i što ga dodatno ne uljepšati. Evo, iskoristit ću priliku možda da u nekom prvom licu ispričam sve ono vezano za Edina Džeku. Kao klinac, sjećam se, Darko, gledao sam utakmice kada je rešetao mreže u dresu Wolfsburga sa Brazilcem Grafiteom i mnogi su rekli da je to jedan od najboljih tandema u istoriji Bundeslige. Kao klinac, maštajući o nekoj velikoj fudbalskoj karijeri, pa jedan od idola mi je bio Edin Džeko. Međutim, kako me put odveo na ovu neku drugu stranu, nisam ni mogao slutiti da ću kao sportski novinar i komentator biti dio ove večeri, večeri kada će se Edin Džeko oprostiti od fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iako svi ovi momci na terenu, njegovi saigrači, imaju tu čast da večeras budu dio ovoga, imamo i mi i tekako.
1: Čini mi se da je Anel Dedić stigao jako povrijeđen, vidim ga dole među igračima, čini mi se da je on dole zajedno
0: da,
1: s njima.
0: Da, jeste, jeste, apsolutno.
1: Iako nije, dakle, planiran za nastup u ovom prozoru Lige Nacija zbog povrede Newcastle, stigao je na oproštaj Edina Džeke i on je samo jedan iz plejade tih mladih igrača koji su rekli, gledali smo Edina kao Boga i molili za trenutak samo da se nađemo u istoj ekipi s njim, a evo neki sada dijele s njim slačionicu u dresu reprezentacije. Treba će Edinu pomoćnici da ponesu sve ovo što će dobiti večeras, trenutno mu dres onaj uokviren sa brojem 152, toliko je Edin utakmica odigrao u dresu reprezentacije, uručuje predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, gospodin Vico Zeljković, uz prigodne poklone i buket za Edina Džeku. Slijedit će naravno fotografisanje, a svi igrači reprezentacije su tu okolo napravili jedan polukrug, predvođeni selektorom Sergijom Barbarezom, koji je također nešto slično osjetio u svojoj karijeri, doduše ne na ovom nivou.
0: Imala je Bosna i Hercegovina svojih velikih igrača, fudbalskih majstora, ljudi koji su ostavili itekako veliki trag u istoriji bosansko-hercegovačkog fudbala. Sergej Barbarez, Hasan Salihamidžić, Mehmet Baždarević, Faruk Bolić, Elvir Bolić, Elvir Baljić, zaista mnogo, nećemo nekoga da izostavimo, ali mislim da će se svi oni složiti da ispred svih njih, bar za jednu stepenicu, prednjači jedan čovjek, Edin Džeko. Tako da i večeras ovo što je priređeno, pa možda je samo minimalno kako se Bosna i Hercegovina može odužiti Edinu Džeki za sve ono što je uradio za Bosnu i Hercegovinu. Malo prije sam prekinuo jednu misao koju sam htio da kažem, da Edin Džeko treba poslužiti kao primjer ne samo fudbalerima i ne samo u Bosni i Hercegovini, fudbalerima i sportistima širom regiona, širom Balkana, kako se voli svoja zemlja, kako se voli svoja domovina. Nerijetko smo svjedoci toga da fudbaleri, košarkaši, odbojkaši, rukometaši i tako dalje i tako dalje preskaču reprezentativna okupljanja zbog nekih razloga.
1: Bilo to
0: povreda, bilo to ozbiljni, neozbiljni razlozi. Edin Džeko je igrao sa slomljenom rukom. Edin Džeko je igrao sa zašivenom arkadom, sa takozvanom šljivom ili modricom ispod oka.
1: I to prijateljske i poluprijateljske utakmice,
0: Edin Džeko je išao u Varšavu, išao u Bukurešt samo kao podrška svojim reprezentativcima, bez i jedne mrlje, bez i jedne afere. I to je ono u čemu se oslikava veličina jednog fudbalera. Nije fudbal samo biti fantastičan fudbaler. Fudbal i sport je nešto još dodatno, a to je ono što je Edin Džeko na ovim prostorima, ne samo u Sarajevu, ne u Zenici, Mostaru, Banja Luci, bilo gdje, nego generalno u regionu. I još jednom, treba da posluži kao primjer svim sportistima sa ovih prostora da se reprezentacija gleda kao svetinja, a ako je neko gledao reprezentaciju kao svetinju, to je definitivno Edin Džeko.
1: Dok ovo gledam, ovaj oprštaj, njegov počasni špalir u sredine stadiona Bilino polje, poletjeli su ovi plišanci, plišane igračke u travnjak sa ove tribine ispod koje se trenutno nalaze Edin Džeko i naši reprezentativci, a iznad koje se nalazi naša komentatorska pozicija. Kažem, prolaze mi one slike njegovog slade fešte, one osvojene titule sa Manchester City-em. Prolaze mi kroz glavu oni trenuci Wolfsburgom u tandemu sa još jednim velikanom naše reprezentacije, Zvezdanom Isimovićem. Prolaze mi oni trenuci kada je Edin Džeko prešao iz Manchester City-a u Italiju, onih velikih dana provedenih u Interu kada je rešetao mreže i dovodio do ludila talijanske komentatore svojim potezima, a onda otišao i do Turske i tamo se oprobao u jednom od najvećih klubova i tamo ostvario svoje snove. Sve to vrijeme Edin Džeko igrao u najvećim mogućim takmičenjima, ali sve to vrijeme Edin Džeko je bio dostupan svim selektorima nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Mijenjali su se selektori, mijenjali su se saigrači, mijenjala se atmosfera unutar reprezentacije. Bilo je lijepih trenutaka, bilo je onih manje lijepih, bilo je groznih trenutaka, ali je uvijek jedno ime konstantno bilo na spisku i konstantno dolazilo, to je igrač sa brojem 11.
1: Nije se Edin Džeko nikad uplitao u politiku saveza i mislim da je to jedna činjenica, da se nije umakao u to blato onim, kako ti Marko reče, groznim trenucima.

0: i uvijek je ostao takav. Na distanci rekao, ja ću se baviti dok sam igrač svojim sportom. Karijera će me možda odvesti na drugu stranu kad završim ovu nogometnu i možda ću tada donositi neke odluke bitne za bosansko-hercegovački nogomet. Ja sam sada igrač i razmislit ću samo o zelenom terenu.
1: Jutros pripremajući se za ovu utakmicu imao sam priliku da razgovaram sa čovjekom koji je možda i najzaslužniji za ogromnu karijeru Edina Džeke, to je češki trener Jiří Plíšek, vjerujem da ste svi za njega čuli, to je čovjek koji je i to u periodu kada je Edin bio pa 18-godišnjak otprilike i koji je za kratko vrijeme primijetio Edina Džeku i sa sobom ga poveo u Češku, tačnije u Teplice. U razgovoru sa Plíšekom pitao sam ga šta je to što ste prvo vidjeli na Edinu i što je na vas ostavilo najveći utisak. Nije rekao da je to kvalitet, nije rekao da je to prijem lopte, da je to šut, da je to skok, da je to fizika, da je to brzina. Ne, rekao je jedan karakter, jer se njemu na faci, odnosno na licu kao tadašnjem mladom fudbaleru vidjelo da taj dječak želi da napravi ogromnu karijeru, želi da sluša trenere, želi da vjeruje da svi oni što mu pričaju da mu misle najbolje, naravno misleći na trenere. Takav je i bio. Bilo je loših trenutaka i u Željezničaru, bilo je loših trenutaka i u Teplicama, međutim radio je, šutao je marljivo, slušao i na koncu dosegao visine koje jeste. Naravno, nije ni Jiří Plíšek vjerovao da će Edin Džeko izrasti u fudbalera kakav je bio i da će napraviti karijeru ovakvu kakvu jeste, ali da će sasvim sigurno ostaviti značajan pečat, to se vidjelo i na koncu definitivno i jeste tako.
0: Dok ovo sve govorimo, traje zaista nevjerovatne slike koje riječima jako, jako teško upisati. Edin Džeko obilazi taj špalir, počasni krug u pratnji brojnih domaćih inostranih fotoreportera u društvu saigrača sa tribina kada on prolazi. Idu ove brojne plišane igračke i to je dio te humanitarne akcije. Kasnije će biti podijeljene dječjim domovima ovi plišanci. Cijeli svoj život radio je kao humanitarac, cijelu svoju karijeru, tako kažem, Edin Džeko i dobio počasnu nagradu UNICEF-a. Taj njegov humani karakter nikada nije dolazio u pitanje i u toj sferi je bio potpuno drugačiji od onoga što je bio na terenu. Na terenu onaj pravi killer, egzekutor, a ovako privatno i u društvu veliki humanitarac, veliki džentlmen Edin Džeko. Iz tih brojnih trenutaka iz njegove karijere koji sam imao da prisustvujem, vraćaju se slike iz Lisabona sa onog baraža sa Portugalcima, one prve utakmice, ovog poraza rezultatom 1-0 i tada se vidjelo koji je Edin Džeko veličina. Sa druge strane bio Cristiano Ronaldo, izgubili smo taj meč 1-0 i bio jako, jako ljut što smo izgubili utakmicu od reprezentacije koja je kasnije došla titule evropskog prvaka i tada se vidjelo stvari o kakvom je tu fajteru riječ, beskompromisnom, koji neće lažno poštovati neke autoritete, nek će uvijek jasno, čisto i glasno reći ono što mu je na srcu i takav iskren cijelu svoju karijeru ljudi.
1: Ima tamo Edin Džeko nekome da pokloni dres, to je naravno neki dječak ili djevojčica. Ako vidim, sa suzama u očima je se ovo prihvatio i evo tu je i još jedna lopta koja će poletiti u publiku. Naravno i još jedan dres, majica i sve ono što je onako obilježavalo njega kao igrača. I opet ide ovamo u publiku, odmah ispod naše tribine ubačena je lopta. U publiku, tako da po strani, tako i domaći fotoreporteri, mediji bilježe ovaj trenutak jer apsolutno je ima razloga za to. Kada sam dolazio ovdje na našu reportersku poziciju, vidio sam jednu zanimljivu situaciju da su neki novinari iz Švedske obukli majice No Džeko No Party.
0: No Džeko No Party, lijepo, i oni su se dobro pripremili, znali su šta ih očekuje večeras u Zenici i neće otići nezadovoljni. Vjerujem da će i veliki broj švedskih, inače inostranih novinara koji su

0: došli pratiti ovu utakmicu, između ostalog i zbog ovog trenutka otići prepuni emocija, tako kažem, i lijepih sjećanja iz Zenice, jer ovo večera zaista je na jednom vrhunskom nivou.
1: Još jednom veliko hvala, evo, od strane oficijalnog spikera.
0: Lijepo bi bilo sada da jedin dobije mikrofon u ruke, da čujemo i
1: koju...
2: Imamo mali tehnički problema sa stadionom u Zenici. Da kažemo, mi dok ne uspostavimo vezu, trenutne rezultate utakmica koje su završile u Ligi nacija. U Ligi A, Belgija, Turska 3-0, Francuska, Italija 1-1. U našoj grupi, pored duela naše reprezentacije, Mađarska, Gruzija 1-0, kolega Đerić je spominjao, Poljska, Rumunija 6-0 i Ukrajina, Sjeverna Irska 0-3. Završene su susreti i u Ligi nacija u Ligi C. Kazahstan, Moldavija 1-2, Kipar, Armenija 2-0, Latvija, Crna Gora 1-2 i Farski otoci, Slovačka 1-1. Eto, Turska doživljala i treći poraz. Ukoliko Vičencu Mutela ostane i poslije ovog večerašnjeg poraza na klupi Turske, bit će dobro i sreća za ovog talijanskog stručnjaka, a isto se odnosi i na Georga Hadžija, koji na klupi Rumunije zaista nema nikakve sreće. Da kažemo i to da su završene sve utakmice večerašnjih programa na košarkaškim parketima u Euroligi. Beşiktaş Barcelona 82-95, Fenerbahçe Dubai 76-66, Bayern Partizan 84-86, Lyon Valencia 92-105, Panathinaikos Maccabi 90-67 i Baskonija Milano 87-76. Odigrane su i dvije utakmice ABA lige, Borac Široki Brijeg 81-87, te Krka Budućnost 72-77.

0: još uvijek nemamo vezu sa stadionom u Zenici, pokušavamo da uspostavimo vezu, da ispratimo ove posljednje minute u reprezentativnom dresu, da tako kažemo, Edina Džeke na stadionu Bilino Polje, oproštaj od jedne velike nogometne karijere, od jednog velikog sportaša, rekordera u svim kategorijama što se tiče nogometne statistike. A evo imamo ponovo vezu sa Zenicom i dajemo ponovo riječ Darki Đeriću i Marku Tešanoviću.
1: Evo sada je uslijedilo ono čuveno bacanje u vazduh Edina Džeke, svi njegovi saigrači, rukovodioci saveza, porodica, prijatelji, sišli su na teren. Prvo je uslijedio ona jedan zajednički selfie, naravno autora Edina Džeke, a potom bacanje u vazduh i evo sada još jedan počasni krug, tako da zaista ovaj 2. oktobar definitivno će ući u istoriju bosansko-hercegovačkog sporta. Rezultat je sada u drugom planu. Bosna i Hercegovina remizirala sa Švedskom 1-1, ali ono što se desilo nakon toga definitivno nikom, baš niko neće ostati imun na ove slike koje dolaze iz Zenice, koje dolaze sa stadiona Bilino Polje, gdje i dalje uz zvuke ove prelijepe numere Edina Huseinbegovića, Edin Džeko pozdravlja navijače, pozdravlja sve one prisutne, sve one koji su bodrili fudbalsku reprezentaciju skoro 20 godina, u vrijeme kada je Edin Džeko bio dio nacionalnog tima svojim golovima, uveseljavao navijače.
2: Primiče se kraju kompletna ova ceremonija, očigledno da nije zamišljeno da ovdje Edin održi neki govor, mada sam, kažem, očekivao da se obrati ovim predivnim navijačima koji su ovdje ostali praktično svi na tribinama, ispratiti do kraja kompletan ovaj protokol i predivno izgleda stadion Bilino Polje i vjerovatno će ovo biti jedan autentičan snimak sa ovog stadiona, da sve ovo nije desilo nikad prije, ni će se ikad više desiti u povijesti. Pune ove out linije, oko out linija, ovaj prostor je plišanih igrački, zaista jedna pomalo nevjerovatna scena na

0: sportskom borilištu na Bilinom polju, ali kažem i to je Edin Džeko, fenomen u svim mogućim segmentima života i sportskog i ovog drugog. Edin Džeko će sasvim sigurno naći, ako to bude želio, mjesto i u budućnosti u nekoj poziciji u nogometnom savezu naše zemlje, u to ne treba sumnjati, pitanje samo koliko će i hoće li on biti zainteresovan. Zato još uvijek njegova igračka karijera traje, igra u Gelsenkirchenu, u Schalke, ali i tome će vrlo brzo doći kraj. Godine su tu, jednostavno, što bi se reklo, biologija radi svoje, reprezentacije se oprostio i vjerovatno će naredne sezone okončati svoju igračku karijeru i na tom klubskom nivou, onda ćemo vidjeti što će njegova odluka za život biti nakon toga. Siguran sam da ozbiljno na njega računaju u nogometnom savezu naše zemlje.
1: Bilo bi apsurdno da ne računaju. Mislim da je jedino do njega hoće li ili neće ući u vrhušku našeg saveza. Ako se pitaju navijači, definitivno hoće, jer svojom karijerom, svojim autoritetom koji je izgradio u fudbalu, definitivno je čovjek koji bi znao kako i na koji način posložiti stvari onako kako treba da izgledaju. Nadamo se da će rezultati naše reprezentacije nastaviti da napreduju. Još jednom ponavljam, rekao sam to u samom početku utakmice, Bosna i Hercegovina se večeras ne oprašta od kapitena, oprašta se od, mogu slobodno reći, jedne ere, jer vjerujem da će se vrijeme u fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine dijeliti na prije i poslije Edina Džeke.
0: Sada je za kraj vjerovatno ovog špalira i sam ostavio onaj najvjerniji dio tribine. Tu su ljudi koji ne štede ni srca, ni glasove, a boga mi ni novac za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Tu su uvijek specifične i vrlo skupe koreografije, ali ljudi koji su se pokazali da se izuzetnom organizovanošću može biti na svakom događaju gdje igra reprezentacija Bosne i Hercegovine, samo nogometa. Nogometu je to nekako već postalo redovno, ali BH Fanatikosi su pratilac naših reprezentacija na gotovo svim sportskim borilištima i u gotovo svim sportovima. Tamo gdje se vijori zastava Bosne i Hercegovine, tamo su i BH Fanatikosi. I evo sada uz ovacije Edinu Džeki i njegove ruke također visoko u zraku, i on se zahvaljuje Fanatikosima koji su bili važan dio i njegove karijere u reprezentaciji. Edin Džeko je nebrojeno puta imao komunikaciju kada je ono bilo loše, kada su nas pratili loši rezultati, tu je bio sa Fanatikosima, oni su poštovali ono što je on radio u karijeri. Kažem, rezultati su bili loši, ova reprezentacija je igrala ispod svog nivoa, ispod očekivanja, jasno da su navijači bili ljuti, ali uvijek je tu neki taj kohezivni faktor bio. Edin Džeko, nalazio se zajednički jezik, i evo sada kao jedan skaču svi na toj tribini, zajedno zagrljeni i naši reprezentativci na terenu.
1: Uloga kapitena u jednom timu ili reprezentaciji nije samo biti, nositi traku na zelenom terenu. Uloga kapitena je upravo ta, biti ta spona između igrača, stručnog štaba, uprave, kluba, reprezentacije, saveza, navijača, i sve to onako držati pod kontrolom, i to je uloga pravog kapitena. A ako je neko to odradio za desetku, to je definitivno Edin Džeko.
0: Ja sećam se onog trenutka kada je prvi put stavio kapitensku traku, ni sam je nije želio, iako se već to na neki način nametalo, a Marko, da on mora jednostavno preuzeti tu ulogu, da je vrlo stabilan igrač, objema, što bi se reklo, nogama na zemlji. Potpisao je tada, bio dobar ugovor, bio najveća zvijezda naše reprezentacije, nekako logično je bilo, ali on je toliko skroman i u tim trenucima bio da je rekao, ne znam da li ja to baš zaslužujem, možda bi ovo neko drugi mogao raditi, tako da. I to je u stvari karakterisalo kasniju njegovu karijeru, uvijek skroman, ali na terenu uvijek pokazivao ono najviše. I evo sada, ako bi licitirali ko bi mogao dalje da predvodi našu reprezentaciju, nazire se tu nekoliko imena, ali mnogo će, kako ti rečem, ovdje proteći da se pojavi neko sličan Edin.
1: Mnogo, apsolutno mnogo, i negdje sam na Džeku. Treba pronaći neki, hajde da kažemo, ruke ili tako nešto bez Edina Džeke.
0: Ovim lagano završavamo večerašnji prenos iz Zenice za ovaj 2. oktobar. Nadam se da je još uvijek 2. oktobar, jeste, evo 23 sata i 10 minuta. Sve se ovo nekako lijepo sklopilo.

0: Remi sa Šveđanima, pozitivna atmosfera u reprezentaciji. Edin Džeko odlazi u mirovinu, ali ostaje naravno tu uvijek uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a mi vam, poštovani slušalci, novo druženje zakazujemo već za 3 dana. Dakle, u ponedjeljak na istom ovom mjestu, od 20:45, gostovaće reprezentacija Poljske.
1: Sa vama večeras bili tonsko-tehnički realizatori Samir Bešić i Omar Šumar, a vaš reporterski dvojec Darko Đerić i Marko Tešanović bit će i u ponedjeljak sa vama, a ja bih ovo javljanje i ovaj prenos utakmice zaključio sa 3 riječi. Edine, hvala ti.
2: Hvala i od ekipe iz studija BH Radio 1, naravno za našeg kapitena, hvala za našu reportersku i tehničko-tonsku ekipu sa stadiona Bilino Polje. Eto, poštovani slušatelji BH Radio 1, bilo bi to sve što smo vam pripremili večeras u ovome više od 3 sata druženju, što iz Sarajevskog studija, što sa stadiona Bilino Polje. Sa vama u Sarajevskom studiju večeras od 20 sati bili tehničko-tonski realizator Isa Avdić, moje ime Kenan Kadribegović, kao što reče kolega Marko Tešanović i Darko, kolege Darko Đerić i Marko Tešanović, zakazujemo vam ponovno druženje za ponedjeljak kada naša reprezentacija igra na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Poljske.
3: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni miks. Denro Selection Music Show. Aktuelna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
4: Dobroveče i dobrodošli u najnovije izdanje Denro Selectiona. Večeras vas očekuju najnovije trake svjetskih DJ-a i producenata, uključujući i mene, Denra. Nadam se da ćete uživati idućih 60 minuta odlične muzike. And exhale. Feel that sound expanding within you, like the sub bass that holds everything together. Let it ripple through your body, from your chest to your fingertips, down to the soles of your feet. Feel them dissolve, leaving room for the creative flow. You've spent hours in front of screens, tweaking knobs, shaping waveforms, sculpting frequencies until they fit just right. Your mind is already a finely tuned instrument. It's more than just a tempo. It's the rhythm of your heart, the flow of your thoughts, the natural cadence of your breath. Feel how your body syncs with it. That beat is part of you. It's more than just a tempo.

24 časa, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobroveče, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala protiv Švedske. Kapiten Edin Džeko se oprostio od reprezentacije. Zemlje iz grupe G7 puštaju 100 miliona barela dizela iz rezervi. Cijene nafte na slobodnom tržištu počele padati. Vrijeme danas pretežno sunčano. Fudbaleri Bosne i Hercegovine odigrali su neriješeno 1-1 sa reprezentacijom Švedske u Zenici u trećoj utakmici Lige nacija. Ipak utakmicu je obilježio oproštaj kapitena Zmajeva Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Džeko je uz špalir i ovacije sa prepunih tribina terene napustio u 64. minutu, a nakon utakmice upriličena i glavna ceremonija oproštaja. Bosna i Hercegovina takmičenje u Ligi nacija nastavlja u ponedjeljak, kada također na Bilinom polju dočekuje Poljsku. Slušate ponoćne vijesti BH Radija 1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je posljednju konferenciju za medije pred

0: Početak izborne šutnje, koja počinje danas u 7 časova. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba predočio je najznačajnije podatke o pripremi izbora i pozvao političke subjekte, strukture koje sprovode izbore i građane da svako u svom domenu učini da izbori proteknu u korektnoj atmosferi.
1: U nedjelju biračka mjesta bit će otvorena od 7 časova do 19 časova. Na biračkim mjestima birač može ostvariti biračko pravo na osnovu važeće lične isprave, lična karta, vozačka dozvola, pasoš Bosne i Hercegovine. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata. S obzirom na to da na ovim izborima prvi put koristimo nove tehnologije, molimo birače za strpljenje i saradnju na biračkim mjestima. Ovi uređaji su uvedeni isključivo kako bi zaštitili njihov glas i osigurali poštene i transparentne izbore.
0: Koalicija pod lupom zabilježila je preko 1200 različitih nepravilnosti prije opštih izbora. Najviše nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, a zatim na preuranjenu kampanju, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače te zloupotrebu djece u političke svrhe. Iz koalicije ističu i da ih zabrinjavaju moguće opstrukcije izbornog procesa. Evropa je pristala da odmah oslobodi ogromnu količinu dizel goriva iz svojih zaliha, saopštio je američki predsjednik Donald Trump, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron potvrdio da će zemlje G7 osloboditi do 100 miliona barela naftnih rezervi. Do ovog poteza došlo je nakon što je administracija predsjednika SAD-a zaprijetila zabranom izvoza dizela u Evropu. Odmah nakon oslobađanja rezervi, cijene nafte na slobodnom tržištu počele su padati. Predstavom Ničija zemlja autora i reditelja Ala Minavija, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sarajevo, svečano je otvoren 66. internacionalni teatarski festival MES. Festival ove godine nije takmičarskog karaktera, ali je direkcija odlučila da dodijeli dva počasna zlatna lovorova vijenca za poseban doprinos umjetnosti teatra. Sutra će biti uručen reditelju Dini Mustafiću, a večeras je dodijeljen publici festival bez koje MES, kako kaže njegov direktor Nikad Kreševljaković, ne bi ni postao ni opstao sve ove decenije.
2: Na otvaranju festivala želio smo da izrazim zahvalnost onim ljudima bez kojih festival ne bi ni postao. Zbog ljudi zbog kojih taj festival postoji 66 godina, to je upravo publika festivala MES i to su ljudi koji su generacijama odrastali s nama, dolazili na predstave, kritikovali nas, ponekad nas falili, ali koji su uvijek bili uz nas, koji su čak bili spremni dovoditi svoju djecu vjerujući da Sarajevo i Bosna i Hercegovina treba nešto poput festivala MES.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 14, dnevna od 20 do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: Nedjelja, 4. oktobar, opći izbori u Bosni i Hercegovini. Novinari BH Radija 1 prate sve važnije aktuelnosti u izbornom danu. Reporterska javljanja s biračkih mjesta iz Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Tuzle, Zenice, Bijeljine i drugih gradova. Prenosimo konferencije za novinare Centralne izborne komisije i koalicije pod lupom. Od 19 sati i 45 minuta pratite specijalnu emisiju BHRT-a, donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara. Nedjelja, 4. oktobar, opći izbori u Bosni i Hercegovini. Budite uz BH Radio 1.
5: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.